հնչեց Անտոն Բրուքների համար 5 սիմֆոնիան Սի բեմոլ մաժոր, Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

Սերգեյ Ռախմանինով, Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանի պատարագը, օպուս 31, կատարում է Մոսկվայի կամերային երգչախումբը, խմբավար Վլադիմիր Մինին։

Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանի Պատարագը, օպուս 31, Մոսկվայի կամերային երգչախմբի կատարմամբ, խմբավար Վլադիմիր Մինին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Դաշնամուրային սոնատ համար 29, օպուս 106, կատարում է Արթուր Շնաբելը։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 29 դաշնամուրային սոնատը, օպուս 106, կատարեց Արթուր Շնաբելը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Անահիտ Քնարյան.

Era na lakvats o amai, inchpes serutyuna ais miainak knoch. Vor yekele gisherelu kayeranum lakvats o amai. Kayerani anap lrutyan mech, gisherayin kamin zrutsume taruberwokh miak lapteri het. Zrutsume anverch, mi orinak. Vo zrutse nranz. Փոխարկվում է անդեմ անվերադարձ օրվա խզվող ցավի։ Զրուցում է քամին, մինչ լույսը լապտերի, մեռած լույսը ասես կնոջ դեմքն է ծածկում, ինչպես ամայությունը խուլ կայարանի։ Ինչ է հիշում կինը, տարիների գորշ, ծակծկված թիկնոցի տակ կկված, ում է հիշում արդյոք, սերերը իր, որոնք միակ ընթարդ տված երջանկության դիմաց պարգևեցին օր ու տարիների տանջանք, ընկեր ծանոթներին, որոնք թողեցին լոկ խոստումների վտար, ուրիշ ոչինչ, ոչինչ, ում է հիշում կինը, ոտնակոխված լկված կայարանը հակած, ում է հիշում էլում, մոտեցա նրան, արցունքի երկու շիտ, վերջին երկու կաթիլ, այդ էրնի վար սարած, շշնջում էր հազիվ, աղոթում էր դժվար, թողություն տուր մայրին, և ընդունիր կրկին իմ թափարի քոքին, այս աշխարի դիմաց ես մաքուր եմ մայրին, ինչպես կորած կյանքս, իմ աստծո առաջ, ընդունիր ինձ կրկին, ես քո գիրկն եմ գալիս հավերժաբար, անդարձ, շշնջում էր կինը, շշնջում էր դժվար, ճանաչեցի նրան, և արյունս մեկ են քունքերիս մեջ պաղեց, ճանաչեցի ես

Georg Friedrich Händel, Concerto Grosso, Opus 6, Համար 1, Սոլ մաժոր, կատարում է անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռայմոնդ Լեպարդ։

Հնչեց Գյորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի կոնչերտո գրոսոն օպուս 6 համար 1 սոլ մաժոր, կատարեց անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռայմոնդ Լեպարդ։

0: Նրանց ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 41, դո մաժոր, կատարում է թագավորական կոնցերտգեբաու նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնունկուր։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Թավջութակի և դաշնամուրի» համար գրված թիվ 3 լա մաժոր օպուս 69 սոնատը։ Կատարեցին Սուրեն Բագրատունին «Թավջութակ» և Ռալֆ Վոտապեկը «Դաշնամուր»։
1: Անտոնիո Վիվալդի «Տիգրանի արիաները» համանուն օպերայից կատարում են Արթուր Շտեֆանովիչը, կոնտրտենոր, և Սավարիայի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Պալ Նեմեթ։

Հնչեցին Տիգրանի Արիաները, Անտոնիո Վիվալդի համանուն օպերայից, կատարեցին Արթուր Ստեփանովիչը, կոնտրտենոր, և Սավարիայի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Պալ Նեմետ։ Անտոնին Դվորժակ, Սլավոնական պար համար 8, կատարում է Վիեննական ակորդիոն կամերային անսամբլը։

0: դասական երաժշտություն, որը խաղաղեցնում է ձեր հոգին։
1: Ջակոմո Պուչինի, Դե Գրիոյի երկու արիաները, Մանոն Լեսկո օպերայից, կատարում են Լուչիանո Պավարոտին և Ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Օլիվիերո Դե Ֆաբրիտիս։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 5 լարեն կվարտետը, ֆա մաժոր, իտալյանո կվարտետի կատարմամբ։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, խորալներ երգեհոնային տետրից, կատարում է Մարի Քլեր Ալենը։

0: հնչեցին խորալներ Յոհան Սեբաստիան Բախի երգեհոնային տետրից, կատարեց Մարի Քլեր Ալենը։
1: Վեմ ռադիո, հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։

0: Իմաստություն Սողոմոնի 9-րդ գլխի 9-ից 10-րդ գլխի 2 համարներ. Քեզ հետ է նաև իմաստությունը, որ գիտի քո գործերը, քեզ մոտ էր նա, երբ դու արարում էիր աշխարը, և գիտեր, թե որն է հաճելի քո աչքին ու որն է քո պատվիրաններին համապատասխան։ Առաքիր դրան քո սուրբ երկնքից, քո փարքեաթորից ուղարկիր դրան, որ գա և տեղ գտնի իմ մեջ, և ես գիտենամ, թե ինչն է հաճելի քո առջև, քանզի նա գիտե ամեն ինչ և խելամուտ է բոլորին, իմ գործերի մեջ ինձ կառաջնորդի զգաստությամբ և իր փառքով կպահպանի ինձ, իմ գործերն ընդունելի կլինեն, ես արդարությամբ կդատեմ քո ժողովրդին և արժանի կլինեմ իմ հոր գահին։ Որ մարդը կարող է իմանալ Աստծո խորհուրդները, և կամ ով կարող է խելամուտ լինել, թե ինչ է կամենում Տերը, քանզի մահկանացուների մտածումները անստույգ են, իսկ մեր գիտելիքները անհաստատ։ Եղծանելի մարմինը ծանրացնում է հոգին, և հողեղեն այս հարկը բազմահոգ է դարձնում միտքը։ Ուստի մենք հազիվ ենք նկատում երկրային բաները և չարչարանքով ենք գտնում այն, ինչ ընկած է մեր ոտքերի մոտ։ Իսկ այն, ինչ գտնվում է երկնքում, ով կարող է քննել և ով կարող է գիտենալ քո խորհուրդները, եթե դու իմաստություն չտաս և քո սուրբ հոգին չարակես քո բարձունքներից։ Այսպես է, որ երկրայիններն ուղեցին իրենց շավիղները, սովորեցին այն, ինչ հաճելի է քեզ, և փրկվեցին քո իմաստությամբ։ Իմաստությունը հաստատուն պահեց աշխարի նախաստեղծ հորը, միայնակ ստեղծյալին։ Նա փրկեց նրան իր հանցանքներից և զորություն տվեց նրան բոլորի վրա իշխելու։ Ելք գլուխ 15-րդ 23-ից 27 համարներ։ Եկան մեռա, բայց մեռայում էլ չկարողացան ջուր խմել, որովհետև այն դառն էր։ Դրա համար Մովսեսն այդ վայրն անվանեց Դառնություն։ Ժողովուրդը տրտնջաց Մովսեսի դեմ ու ասաց. «Ինչ խմենք»։ Մովսեսն աղաղակեց Առաստված, և Տերը նրան մի փայտ ցույց տվեց։ Մովսեսն այն նետեց ջրի մեջ, և ջուրը քաղցրահան դարձավ։ Այնտեղ Աստված ժողովրդին տվեց օրենք ու իրավունք, և այնտեղ էլ փորձության ենթարկեց նրան։ Նա ասաց. «Եթե ուշադիր լսես քո Տեր Աստծո ձայնը, նրա համար հաճելի գործեր կատարես, ունկնդիր լինես նրա պատվիրաններին ու ենթարկվես նրա բոլոր հրամաններին, քեզ վրա չեմ թափի բոլոր այն հիվանդությունները, որ թափեցի եգիպտացիների վրա, քանզի ես եմ քեզ բժշկող Տերը»։ Եվ եկան հասան Եղիմ, այնտեղ կային ջրի 12 աղբյուր ու 70 արմավենի, նրանք կայք հաստատեցին այնտեղ ջրի մոտ։ Պողոս Առաքյալի առաջին թուղթը Թեսաղոնիկեցիներին, գլուխ 2-րդ 9-ից 16 համարներ։ Եղբայրներ, հիշեցեք մեր վաստակը և ջանքը, երբ գիշեր ցերեք աշխատում էինք ձեզնից որևէ մեկի վրա ծանրություն չլինելու համար, և ձեզ քարոզում էինք Աստծո ավետարանը։ Վկայեք դուք ինքներդ, վկայ է նաև Աստված, թե ինչպես սրբությամբ, արդարությամբ և անբասիր կերպով վարվեցինք ձեզ հավատացյալներիդ հետ։ Ինչպես գիտեք էլ, ձեզնից յուրաքանչյուրին, ինչպես հայրը որդիներին, մխիթարում էինք և սփոփում ու վկայություն էինք տալիս, որ դուք ընդանաք Աստծուն արժանի կերպով, որը կանչեց ձեզ իր արքայությանը և փառքին։ Ահա թե ինչու մենք շարունակ գոհություն ենք տալիս Աստծուն նրա համար, որ մեզնից Աստծո խոսքի լուրն առնելով, այն ընդունեցիք ոչ որպես մարդկանց խոսք, այլ ճշմարտապես որպես Աստծո խոսք, որ ներգործում է նաև ձեր հավատացյալներիդ մեջ, որովհետև դուք, եղբայրներ, նմանվեցիք Աստծո այն եկեղեցիներին, որ հրեաստանում են ի Քրիստոս Հիսուս, քանի որ դուք էլ ձեր ազգակիցների կողմից նույն չարչարանքներով չարչարվեցիք, ինչպես որ նրանք հրեաներից, որոնք եւ սպանեցին Տեր Հիսուսին եւ մարգարեներին, ու հալածեցին մեզ եւ Աստծո աչքից ելան ու բոլոր մարդկանց հակառակորդ եղան։ Արգելում էին մեզ քարոզել հեթանոսներին նրանց փրկության համար, որպեսզի ամեն ժամ լցնեն իրենց մեղքի չափը, սակայն նրանց վրա բարկությունը հասել է իսպառ։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի 9-րդ գլխի 36-ից 10-րդ գլխի 7 համարներ։ Եվ տեսնելով ժողովրդի բազմությունը, Հիսուս գտած նրանց, որովհետև հոգնած էին և ծրված, ինչպես ոչխարներ, որոնք հովիվ չունեն, այն ժամանակ իր աշակերտներին ասաց. «Հունձը առատ է, իսկ մշակները սակավ, արդ աղաչեցեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ հանի իր հնձի համար»։ Եվ նա իր մոտ կանչելով իր 12 աշակերտներին, նրանց իշխանություն տվեց պիղծ դևերի վրա հանելու դրանք և բժշկելու ամեն ցավ և ամեն հիվանդություն։ Եվ 12 առաքելների անունները սրանք էին. առաջին Սիմոն Պետրոս կոչվածը և նրա եղբայրը Անդրեաս, Զեբեդեոսի որդի Հակոբոս և նրա եղբայրը Հովաննես, Փիլիպոս և Բարթողոմեոս, Թովմաս և Մատթեոս մաքսավոր, Ալփեոսի որդի Հակոբոս և Ղեբեոս, որ Թադեոս կոչվեց, Սիմոն Կանանացի և Խուդա Իսկարիովտացի, որ և մատնեց նրան։ Նրանց 12-ին Հիսուս ուղարկեց, պատվիրեց նրանց և ասաց. «Հեթանոսների շորդյաններով չգնաք և սամարացիների որևէ քաղաք չմտնեք, այլ ավելի շուտ գնացեք Իսրայելի տան կորած ոչխարների մոտ, և երբ գնաք, քարոզեցեք և ասացեք, երկնքի արքայությունը մոտեցել է»։
1: Քրիստոսի 12 առաքյալներ և Պողոս առաքյալ։ Քրիստոսի 12 գլխավոր առաքյալների մասին նոր կտակարանը շատ սակավ տեղեկություններ է տալիս։ Հոգեգալուստից հետո նրանց որ երկրներում քարոզելու, որտեղ և երբ նհատակվելու, գերեզմանների և նշխարների որ վայրերում գտնվելու վերաբերյալ էլ տարբեր եկեղեցիներ պահպանել են երբեմն տարբեր ավանդություններ, ուստի շատ դժվար է հստակորեն և լիովին վստահ պնդել այս կամ այն ավանդության ճշմարտացիության վրա։ Այստեղ կներկայացնենք առաքյալների մասին որոշ տեղեկություններ, հիմնականում հետևելով այն ավանդությանը, որն ընդունել է նրանց մասին հայոց եկեղեցին։ Սակայն որոշ դեպքերում զանց չեն կարել նաև այլ եկեղեցիների ավանդությունները։

Պետրոս Առաքյալի սկզբնականանունն է Սիմոն։ Պետրոս անունը նրան տրվել է Տեր Հիսուսի կողմից եւ հունարեն նշանակում է վեմ, քար։ Պետրոսը եղբայրն է Անդրեաս Առաքյալի։ Երկու եղբայրները ծնունդով Գալիլեացի են, Բեթսայիդա գյուղից, որդիները Հովնան անունով մարդու։ Նրանց գլխավոր զբաղմունքն ու ապրուստի միջոցը ձկնորսությունն էր։ Պետրոսը ամուսնացած լինելով հավանաբար այնուհետև տեղափոխվել է Կապառնայում քաղաքը, քանի որ այս քաղաքում էր, որ Տեր Հիսուսը բժշկեց Պետրոսի զոքանչին։ Հովանես եւ Հակոբոս Զեբեդան առաքյալների հետ Պետրոսը կազմում է 12 առաքյալների մեջ այն գլխավոր եռյակը, միայն որին էր որոշ դեպքերում Տեր Հիսուսն իրեն ուղեկից դարձնում, ինչպես Հայրոսի աղջկան հարություն տալիս իր պայծառակերպության ժամանակ կամ Գեցեմանիի պարտեզում աղոթելիս։ Երբ Պետրոսը Տեր Հիսուսին Քրիստոս եւ Աստուծո որդի դավանեց, Տեր Հիսուսը նրան կոչեց վեմ, որի վրա պիտի կառուցվեր Քրիստոսի եկեղեցին, այսինքն այդ եկեղեցին պիտի կառուցվեր Պետրոսի դավանած հավատքի վրա։ Պետրոսը տիրոջ հանդեպ մեծ սիրով ու հավատարմությամբ լցված լինելով հանդերձ, մարդկային տկարությունն ունեցավ վախից 3 անգամ նրան ուրանալու մարդկանց առաջ։ Սակայն իսկույն էլ դառն զղջում ապրեց, իսկ տիրոջ հարությունից հետո 3 անգամ վկայեց, որ սիրում է Քրիստոսին։ Ըստ մի հին վկայության, հետագայում իր ողջ կյանքում Պետրոս Առաքյալն ամեն այգաբացի հիշելով իր ուրացությունը դառնորեն լաց է եղել։ Հոգեգալուստից հետո Պետրոսը դառնում է Քրիստոսի երանդուն քարոզիչներից մեկը։ Հրեաստանում քարոզելու համար Հերովդես Ագրիպպաս արքան նրան բանտարկում է, սակայն հրեշտակը գիշերը հրաշքով նրան դուրս է հանում բանտից։ Այնուհետև քարոզում է Անտիոքում, Փոքրասիայում, Եգիպտոսում, ուր Մարկոսին ծրնադրում է իբրև Ալեքսանդրիայի եկեղեցու առաջին եպիսկոպոս։ Ապա քարոզում է Հունաստանում, Հռոմում, Իսպանիայում եւ այլուր։ Ի վերջո դարձյալ գալիս է Հռոմ, ուր ժամանում է նաեւ Պողոս Առաքյալը, եւ Ներոն կայսեր հրամանով երկուսն էլ նահատակվում են։ Պետրոս Առաքյալին սպանում են գլխի վայր խաչելով։ Նրա գերեզմանի վրա է կառուցված Հռոմի Սուրբ Պետրոս եկեղեցին։ Պետրոս Առաքյալի անունով մեզ հասել է նոր կտակարանի գրքերի մաս կազմող 2 թուղթ նամակ։ Բացի 12 առաքյալների շարքում հիշատակելուց, մենք Պետրոսին հիշատակում ենք նաև առանձին Պողոս Առաքյալի հետ։

Ինչպես նշվեց, Անդրեասը եղբայրն է Պետրոս Առաքյալի եւ նա էր, որ Պետրոսին ծանոթացրեց Հիսուսի հետ։ Կոչվում է Նախակոչ Առաքյալ, քանի որ նա էր, որ առաջինը ծանոթացավ Հիսուսին եւ հետեւեց նրան Հովանես Մկրտչին աշակերտելուց հետո։ Սուրբ Անդրեաս Առաքյալը հոգեգալստից հետո քարոզել է Փոքր Ասիայում, Թրակիայում, Մակեդոնիայում, ըստ ռուսաց եկեղեցու ավանդության հասել մինչև Կիև քաղաք, ինչ պատճառով եւ համարվում է ռուսաց երկրի Առաքյալը, այնուհետև անցել Հռոմ, Բյուզանդիոն քաղաքը, այսինքն հետագայի Կոստանդնուպոլիսը, եւ ի վերջո Հյուսիսային Հունաստանի Պատրաստ քաղաքում մարտիրոսական մահով կնքել իր երկրային կյանքի վաղճանը։ Նրան սպանել են գամելով բազմապատկման նշանի տեսք ունեցող խաչի վրա, ինչ պատճառով այսպիսի խաչը կոչվում է Սուրբ Անդրեասի խաչ։ Բացի 12 առաքյալների շարքում հիշատակելուց, հայոց եկեղեցին Անդրեասին հիշատակում է նաև առանձին Փիլիպոս առաքյալի հետ։ Հակոբոս Զեբեդյան Զեբեդեոսի որդի Հակոբոս Առաքյալը ավակ եղբայրն է Հովանես Առաքյալի։ Ըստ ավանդության, նրանք ազգականներն են Մարիամ Աստվածածնի, ուրեմն և Տեր Հիսուսի, քանի որ նրանց մայրը Սողոմեն Աստվածածնի մորաքրոջ դուստրն է, թեև կան այս մասին այլ տեսակետներ ևս։ Հակոբոսն ու նրա եղբայր Հովանեսը նույնպես Գալիլեացի ձկնորսներ էին, ինչպես Պետրոս և Անդրեաս Առաքյալները։ Հակոբոս Առաքյալն իր եղբայր Հովանեսի և Պետրոս Առաքյալի հետ կազմում է առաքելական այն եռյակը, որն ամենամտերիմն էր Տեր Հիսուսի հետ նրա երկրային կյանքի շրջանում։ Հակոբոսն ու Հովանեսը իրենց հախուռն ու տաքարյուն բնավորության պատճառով Տեր Հիսուսի կողմից կոչվում են Բաներեգես, այսինքն որոտման որդիներ։ Հակոբոսն առաքյալների մեջ առաջինն է նհատակվում Քրիստոսի անվան համար։ Այս մասին պատմում է Գործ Կարաքելոցը։ Նրան գլխատել է տալիս Հերովդես Ագրիպաս արքան Երուսաղեմում։ Այս իսկ պատճառով Հակոբոսը հայերիս մեջ հայտնի է գլխադիր անվամբ, և ավանդությունը պատմում է, որ նրա գլուխը հետագայում բերվել և տրվել է Երուսաղեմի առաջին եպիսկոպոս Հակոբոս Տիառնեխպորը, ով այն թաղել է իր տան պարտեզում, ուր և հետո կառուցվել է Երուսաղեմի հայոց պատրիարքության Սրբոց Հակոբյանց մայր տաճարը։ Սուրբ Հակոբոս Զեբեդյան Առաքյալը կոչվում է նաև Մեծ Հակոբոս, տարբերվելու համար 12 առաքյալներից Հակոբոս Ալփեանից։ Բացի 12 առաքյալների շարքում հիշատակելուց, մենք Հակոբոսին հիշատակում ենք նաև առանձին իր եղբայր Հովանես Առաքյալի հետ։ Հովանես Հովանեսը, ինչպես ասվեց, կրտսեր եղբայրն է Հակոբոս Մեծի, որդին Զեբեդեոսի և Սողոմեի, ազգականը Քրիստոսի, և եղբոր հետ միասին Քրիստոսի կողմից անվանվել է Բաներեգես, այսինքն որոտման որդիներ։ Հովանեսը ամենայն հավանականությամբ Անդրեաս Առաքյալի հետ աշակերտել է նախ Հովանես Մկրտչին, այնուհետև հետևել է Տեր Հիսուսին դառնալով նրա սիրելի աշակերտը, ինչպես վկայում է հենց ինքը, որ գրել է Ավետարաններից 4-րդը։ Հավանաբար տարիքով ամենակրտսերն է 12 առաքյալների մեջ։ Հովանեսն էր, որ տիրոջ ձերբակալման գիշերը չլքեց նրան մինչև վերջ, հետևելով մինչև խաչը, մինչ մյուս առաքյալները վախից թողեցին տիրոջն ու փախան։ Հովանեսին Տեր Հիսուսը խաչի վրայից հանձնեց իր սիրելի մորը, ով այդուհետև ապրեց Հովանեսի հետ։ Հովանես առաքյալը կոչվում է նաև Սիրո առաքյալ, քանի որ խոսքով թե գրով ամենից շատ քարոզել է սիրո մասին։ Նա է հեղինակը նաև Նոր Կտակարանյան 3 թղթերի և Հայտնության գրքի։ Հովանես Ավետարանչի և նրա գրած Ավետարանի խորհրդանիշ է համարվում արծիվը։ Հովանեսը միակ առաքյալն է, որ չի նհատակվել արյամբ, այլ վախճանվել է խոր ծերության հասակում, խաղաղ պայմաններում։ Քարոզել է Եփեսոսում, որտեղից աքսորվել է Եգեական ծովի Պատմոս կղզին, և այնտեղ տեսել իր նշանավոր տեսիլքը, Հայտնությունը։ Վախճանվել է Պատմոսում, թաղվել իր աշակերտների ձեռքով։ Նրա վախճանի մասին պատմում է մի գրվածք, որի մասին մեկնություն է գրել Ներսես Լամբրունացին։ Քանի որ Սուրբ Հովանեսի մարմինը նրա մահվանից հետո գերեզմանում չի հայտնաբերվել, կա տեսակետ, թե նա նույնպես, ինչպես տիրամայրը, մարմնով վերափոխվել է։ Բացի 12 առաքյալների շարքում հիշատակելուց, մենք Հովանեսին հիշատակում ենք ևս 2 անգամ, մի անգամ մյուս 3 ավետարանիչների հետ, երկրորդ անգամ
իր եղբայր Հակոբոսի։ Մատթեոս։ Մատթեոսը, ում սկզբնական անունը Ղևի էր, ապրում էր Կապառնայումում և մաքսավոր էր, պետական հարկահավաք։ Մաքսավորները, լինելով հռոմեական կայսրությանը ծառայող հրեա պաշտոնյաներ, այլև պետք եղածից ավելի գումար շորթողներ, ատելի էին հրեաների աչքին։ Երբ մի անգամ դեր Հիսուսն անցնում է այն մաքսատան մոտով, ուր նստած էր Մատթեոսը, դիմելով վերջինին կանչում է իր հետևորդը լինելու։ Ինչին անմիջապես արձագանքում է Մատթեոսը, թողնելով ամեն ինչ և հետևելով տիրոջը։ Այս իրադարձությունը նա նույնիսկ նշում է նույն օրն իր տանը, Հիսուսի պատվին շքեղ ընդունելություն պատրաստելով։ Եկեղեցու ավանդությունը Մատթեոս առաքյալին համարում է Հակոբոս Ալփիան առաքյալի եղբայրը, Ալփեոս անունով մարդու որդին։ Հոգեգալուստից հետո Մատթեոսը քարոզում է նախ Պաղեստինի երկրում, ապա Ասորիքում, Պարսից և Պարթևաց երկրներում, այնուհետև անցնում է Եթովպիա, ուր և նահատակվում է։ Իսկ ըստ ուրիշ աղբյուրների նահատակվել է Պարսից երկրում կամ էլ Պարթևստանում։ Մատթեոսն է հեղինակը ավետարաններից առաջինի, որը սկզբնապես գրվել է արամեերեն, ապա թարգմանվել հունարեն։ Մատթեոս ավետարանչի և նրա ավետարանի խորհրդանիշը մարդն է կամ մարդակերպ հրեշտակը։ Մատթեոս առաքյալը բացի 12 առաքյալների հետ հիշատակվելուց, հիշատակվում է նաև առանձին, մյուս 3 ավետարանիչների հետ։

Սուրբ Բարթողոմեոս Առաքյալը Հայաստանում կարոզած երկու առաքյալներից մեկն է։ Նրա անունը նշանակում է Թոլոմեի որդի և ըստ եկեղեցու մի շարք հայրերի Հովաննեսի ավետարանում հիշատակված Նաթանայելը Բարթողոմեոսն է։ Նրան Հիսուսի մոտ է բերում Փիլիպոս Առաքյալը։ Երբ Նաթանայել Բարթողոմեոսն իմանում է, որ իրեն սպասած Մեսիան Գալիլեացի է, տարակուսանք է հայտնում Հիսուսի անձի վերաբերյալ։ Սակայն Հիսուսին հանդիպելուց և նրա իր վերաբերյալ մի խոսքը լսելուց հետո բացականչում է. «Ռաբբի, դու Աստուծո որդին ես, դու Իսրայելի թագավորն ես»։ Իսկ Տերը նրան տեսնելիս ասում է. «Ահա իսկապես մի Իսրայելացի, ում մեջ նենգություն չկա»։ Քրիստոսին այսպես իբրև Աստուծո որդի դավանելու համար Նաթանայել Բարթողոմեոսը կոչվում է Նախադավան Առաքյալ։ Հոգեգալստից հետո Սուրբ Բարթողոմեոսը կարոզում է Եգիպտոսում, Միջագետքում, Պարսից երկրում ի վերջո հասնում Հայաստան, փոքրինչ ավելի ուշ, քան Թադեոս Առաքյալը, սակայն դեռևս նրա կենդանության օրոք։ Քանի որ Արտաշատի մոտ գտնվող Օթիած խաչ կոչվող վայրում նրանք հանդիպել են և մեկ գիշեր միմյանց հետ անցկացնելուց հետո բաժանվել, յուրաքանչյուրն իր ճանապարհով գնալով։ Սուրբ Բարթողոմեոսը դարձի է բերում մեծ թվով մարդկանց, որոնց թվում նաև սանատրուկ արքայի քույր ոգուհուն և ուրիշ բարձրաստիճան անձանց։ Ի վերջո սանատրուկի հրամանով նա հատակվում է Վասպուրականի Հաղբակ կոչվող վայրում։ Ըստ մի ավանդության նրան մորթազերծ են արել ու խաչել, ըստ մի ուրիշ ավանդության նա բրածեց է արվել։ Նրա գերեզմանի վրա հետագայում կառուցվել է նրա անունով վանք, որն այժմ ավերակների է վերածվել։ Սուրբ Բարթողոմեոսի Հայաստանում քարոզելու և այստեղ նհատակվելու փաստն ընդունվում է թե բյուզանդական օրթոդոքս, թե կաթոլիկ եկեղեցիների ավանդություններով։ Սուրբ Բարթողոմեոս Առաքյալը մեզանում հիշատակվում է մի անգամ 12 առաքյալների շարքում և երկրորդ անգամ Թադեոս Առաքյալի հետ իբրև հայոց առաջին լուսավորիչ։

Ֆիլիպոսն առաջինը կանչված առաքյալներից է։ Նա է, որ Բարթողոմեոս առաքյալին բերում է Հիսուսի մոտ։ Ֆիլիպոսը նույնպես Գալիլեայի Բեթսայիդա բնակավայրից է, ինչպես Պետրոսը եւ ուրիշ առաքյալները եւս։ Հավանաբար նա նույնպես սկզբում աշակերտել է Հովհաննես Մկրտչին։ Հոգեգալուստից հետո քարոզել է Հունաստանում, Փոքր Ասիայում եւ խաչելությամբ նահատակվել Ասորիքի Հիերոպոլիս քաղաքում։ Մեր եկեղեցում, բացի 12 առաքյալների շարքում հիշատակվելուց, Ֆիլիպոսը հիշատակվում է նաև առանձին Անդրեաս առաքյալի հետ։ Թովմաս Թովմաս առաքյալն ավետարանում միտեղ ներկայացվում է իբրև Քրիստոսի համար մեռնելու պատրաստ քաջարի հետևորդ, իսկ մի ուրիշ տեղ մեկը, ով Քրիստոսի հարությունից հետո թերահավատություն է ցուցաբերում Տիրոջ հարության նկատմամբ ասելով. «Մինչև իմ աչքերով չտեսնեմ նրան և ձեռքս չմցնեմ նրա խոցված կողի մեջ, չեմ հավատա»։ Հիսուսը հայտնվելով առաքյալների առաջ դիմում է Թովմասին և ասում. «Մատներդ բեր դիր այստեղ և տես ձեռքերս»։ «Ձեռքդ բեր և մխիր կողիս մեջ, և մի եղիր անհավատ, այլ հավատացյալ»։ Սրանի պատասխան Թովմասը ծնրադրում ու բացականչում է. «Տեր իմ և Աստված իմ»։ Հոգեգալուստից հետո Սուրբ Թովմաս առաքյալը քարոզում է Պարթևստանում, ապա Հնդկաստանում, ուր և նետահարվելով նահատակվում է, ուստի համարվում է Հնդկաստանի առաքյալը։ Նրա գերեզմանը գտնվում է Մադրաս քաղաքի մոտ։ Բացի 12 առաքյալների շարքում հիշատակելուց, մենք Թովմասին հիշատակում ենք նաև առանձին՝ Հակոբոս Ալփիան և Շմավոն նախանձահույս առաքյալների հետ։ Սուրբ Թադեոսը Սուրբ Բարթողոմեոսի հետ համարվում է հայոց առաջին լուսավորիչը։ Թադեոսն ավետարանում հիշվում է մի քանի անունով՝ Հուդա Հակոբյան, Ռեբեոս։ Երբեմն նրան նույնացնում են նաև Հուդա Տիառնեղբոր հետ, ով գրել է Նոր Կտակարանի ընդհանրական թղթերից մեկը։ Նրա հայկական վարքում, ըստ նորագույն հետազոտությունների, մեկ անձի մեջ միախառնվել են երկու Թադեոսներ. Քրիստոսի 72 աշակերտներից մեկը, ով նաև Ադդե է կոչվում, և 12 գլխավոր առաքյալներից մեկը. Թադեոս Ադդեն նա է, ով դարձի է բերել Եդեսիայի Աբգար թագավորին։ Հնարավոր է, որ այս Թադեոսը ևս քարոզել է Հայաստանում, սակայն հայոց առաքյալ է համարվում Թադեոս Ռեբեոս առաքյալը, 12-ից մեկը։ Տարբեր երկրներում քարոզությունից հետո ի վերջո նա գալիս է մեծ հայք, հայոց սանատրուխ թագավորի օրոք։ Մինչ այդ նա քրիստոնեություն է քարոզում նաև հարևան Կապադովկիայում և այնտեղի համար եպիսկոպոս ձեռնադրում իր աշակերտ Թեոփիլոսին։ Իսկ Հայաստանում, Արտաշատի բլրի վրա, Թադեոս և Բարթողոմեոս առաքյալները հանդիպում են և մեկ գիշեր աղոթքով անցկացնում միմյանց հետ, որից հետո յուրաքանչյուրը գնում է իր ճանապարով։ Այս վայրը կոչվում է Օթյաց խաչ։ Սուրբ Թադեոսը հասնում է Վասպուրական նահանգի Արտաս գավառը, որտեղ այդ ժամանակ գտնվում էր սանատրուկ արքան։ Թադեոսի քարոզությամբ սանատրուկի դերատի դուստր սանդուխտը, 12 կամ 15 տարեկան, ի թիվս այլոց հավատում է Քրիստոսին, հետևում առաքյալին և ի վերջո հոր հրամանով մահապատժի ենթարկվում։ Նրան թաղում է Թադեոս առաքյալը, ով 3 օր անց նույնպես նահատակվում է։ Վճռվում է նրան սերով սպանել, ինչնի կատար է ածվում, և իսկույն մոտակավեմը ճեղքվելով առաքյալի մարմինն իր մեջ է առնում և փակվում։ Առաքյալի և Սուրբ Սանդուխտի նահատակությունը տեղի է ունեցել Արտաս գավառի Շավարշան հետագայի Մակու քաղաքի մոտ։ Սուրբ Թադեոս առաքյալի գերեզմանը գտնվում է այժմյան Իրանի տարածքում գտնվող Սուրբ Թադեի վանքում։ Հայոց եկեղեցին Սուրբ Թադեոս առաքյալին հիշատակում է տարին 3 անգամ, մեկը 12 առաքյալների շարքում, մյուսը Սանդուխտ Կույսի հետ, և երրորդը Բարթողոմեոս առաքյալի։ Հակոբոս Ալփյան Հակոբոս, Շմավոն և Մատաթյա առաքյալների միայն անուններն են հիշատակվում ավետարանում։ Իսկ եկեղեցու ավանդությունը պատմում է, որ Հակոբոս առաքյալը Ալփիոսի որդին, եղբայրն է Մատթեոս ավետարանչի։ Հակոբոսն ավետարանը տարածել է Պաղեստինում ու Եգիպտոսում, հավանաբար որտեղ էլ խաչվելով նահատակվել է։ Կաթոլիկ եկեղեցին նրան նույնացնում է Հակոբոս Տիառնեղբոր հետ, սակայն արևելյան եկեղեցիները, որոնց թվում և հայոց եկեղեցին, սա չի ընդունում։
Շմավոն կամ Սիմոն կանանացի առաքյալը, ում կանանացի մագդիրը նշանակում է նախանձահույս, պատկանում էր Հրեաստանում գործող մի կուսակցության, որի նպատակն էր հռոմեական օտար լծից ազատել իրենց հայրենիքը։ Շմավոնը քարոզել է Եգիպտոսում, ապա Պարսկաստանում, ուր եւ հավանաբար նահատակվել է։ Ըստ այլավանդությունների, քարոզելով հասել է Բրիտանիա եւ խաչվելով նահատակվել այնտեղ, եւ կամ քարոզել է նաեւ Աբխազիայում, նահատակվել այնտեղ, Սուխումի քաղաքի մոտ։ Հետագայում 19-րդ դարում Իբերական լեռան մոտ կառուցվել է Նոր Աթոսի Սիմոն կանանացու անունով վանքը։ Հակոբոս Ալփյան եւ Շմավոն նախանձահույս առաքյալներին հայոց եկեղեցին բացի 12 առաքյալների շարքում հիշատակելուց հիշատակում է նաեւ առանձին Թովմաս առաքյալի հետ։ Մատաթեա առաքյալն ընտրվում է հոգեգալստից առաջ մատնի Չուդայի փոխարեն։ Նա Տեր Հիսուսին հետևել է նրա քարոզության հենց սկզբից, լինելով նրա 72 աշակերտներից։ Մատաթյան ընտրվում է վիճակի միջոցով։ Առաքյալները Հուդայի տեղը լրացնելու համար երկու թեկնածու ունեին՝ Հովսեփ Բարսաբան և Մատաթյան։ Երբ աղոթք անելով վիճակ են գցում, վիճակն ընկնում է Մատաթյային։ Ըստ եկեղեցու ավանդության, Մատաթյան Բեթխեհեմացի է։ Հոգեգալուստից հետո քարոզել է Եթովպիայում և նահատակվել այնտեղ։ Սակայն կան նաև զանազան այլ ավանդություններ նրա քարոզության և վաղճանի վերաբերյալ։ Սուրբ Մատաթյա առաքյալին հայոց եկեղեցին հիշատակում է 12 առաքյալների շարքում, ինչպես նաև Քրիստոսի 72 աշակերտների թվին պատկանող մի քանի այլ առաքյալների հետ։

Պողոս Առաքյալին հաճախ կոչում են Քրիստոսի 13-րդ Առաքյալ։ Նրա սկզբնական անունն էր Սավուխ։ Ծնվել է համարյա նույն ժամանակներում, ինչ Տեր Հիսուսը, հրեա ծնողներից, հռոմեական կայսրության մաս կազմող Կիլիկիայի Տարսոն քաղաքում։ Նա պատկանում էր Բենիամինի ցեղին։ Սավուխ Պողոսը ստացել է այն ժամանակների համար լավ կրթություն, սովորել է Տարսոնի հունական համալսարանում, իսկ կրոնական կրթությունը ստացել է հրեա Ռաբի Գամաղիելի մոտ, Երուսաղեմ քաղաքում։ Պողոս Առաքյալն իր ապրուստը հոգում էր վրանագործությամբ, որն այն ժամանակ տարածված արհեստ էր Տարսոնում։ Նա ամենայն հավանականությամբ երբեք չի տեսել Տեր Հիսուսին վերջինիս երկրային կյանքի ընթացքում։ Լինելով մոլերանդ և իր կրոնին նախանձախնդիր հրեա ու փարիսեցի, ինչպես ինքն է իր մասին վկայում, հալածում էր քրիստոնյաներին և ինքն էր կազմակերպիչը Սուրբ Ստեփանոս Սրկավագի սպանության։ Սակայն մի անգամ Դամասկոս գնալու ճանապարհին սաստիկ պայծառ լույս է տարածվում նրա առաջ, և Պողոսը լսում է երկնային ձայն, որն ասում է. «Սավուխ, Սավուխ, ինչու ես հալածում ինձ»։ Սավուխը մտնում է երկխոսության մեջ իր հետ խոսողի հետ, իմանում, որ դա Տեր Հիսուսն է, կուրանում և այսպիսի վիճակով տարվում Դամասկոս։ Այնտեղ Անանիա անունով Առաքյալը, տիրոջից հրաման ստանալով 3 օր հետո գտնում է Պողոսին և ձեռքը դնելով նրա աչքերին, վերականգնում նրա տեսողությունը։ Այս ամենից հետո Սավուղը, ով հետո վերանվանվում է Պողոս, հավատում է Քրիստոսին և դառնում նրա մոլերանդ աշակերտն ու քարոզիչը։ Քարոզում է Տեր Հիսուսին տարբեր երկրներում, ի վերջո հասնում Հռոմ, ուր 2 տարի մնալուց հետո հասնում է մինչև Իսպանիա, այնուհետև գալիս դարձյալ Հռոմ, ուր 67 թվականին Ներոնի հրամանով գլխատվելով նահատակվում է։ Ըստ ավանդություններից մեկի, Սուրբ Պողոս Առաքյալը նահատակվել է նույն թվականին և նույն օրը, ինչ Պետրոս Առաքյալը, իսկ ըստ մի ուրիշ ավանդության, 2 առաքյալները նահատակվել են տարբեր թվականների, սակայն նույն օրը։ Պողոս Առաքյալից մեզ հասել են նոր կտակարանի մաս կազմող 14 թուղթ նամակներ, որոնք համարվում են քրիստոնեական գրականության առաջին նմուշները, գրված նույնիսկ ավելի վաղ, քան ավետարանները։ Սուրբ Պողոս Առաքյալին հիշատակում ենք 12 առաքյալների հետ, ինչպես նաև առանձին Պետրոս Առաքյալի հետ։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 59-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Հավատում և վկայում եմ մտքի գիտությամբ, հոգուս քո ազդած իմացմամբ և ուշադիր տեսողությամբ, որ քեզ համար բարերար, ավելի ըղձալի են մեղավորների աղաչանքները, քան արդարների խնդրանքները. Քանզի մեկը իր անձի պարտությունը հայտնելով, քո շնորին է սպասում, նաև ճանաչելով մեր բնության չափը, ելնում իր դեմ, որպես մեծ կշտամբիչ, ինքնոգոր մարտակից, դառը նախատող և ծածկատես դատախազ, իսկ մյուսը իր բարի գործերին նայելով և սեփական անձին վստահելով, մոռանում է իր բնության սահմանը և ավելի սպասում պարգևներ, քան ողորմություն. Այդ պատճառով մեկի մասին գրվել են անթիվ ճառեր, որոնք փողահարելով ազդարարում են քո ողորմությունը, իսկ մյուսի հանդեպ արածներդ լռության են մատնված, անքնին, ահավոր և ամենախնամ։ Ամաչում եմ ասել, որ երկրավորի, բարի գործերի պատմությունն ավելի ընդարձակ է, քան քոնը։ Արդ ելիր Տեր, և թող հողեղենի աչը չզորանա քոնից ավելի, և քո ողորմությունը թող մարդկանց ջանքերի հետ չհամեմատվի։ Առողջ անդամներ ունեցողներն անկարոտ են բժշկության։ Աչքով տեսնողները կարիք չունեն առաջնորդի։ Ինչքով փարթամները չեն դեգերում լիացածների դռների շուրջ։ Լիուլի հղփացածները չեն սպասում հացի սեղանի փշրանքներին, և վարքով սուրբերը կարիք չունեն ողորմության։ Ուստի գթա և ողորմիր ամենատխուր վարանածիս, բարձրյալ, երկնավոր, հզոր։ Քանզի եթե հոբի պես լինեի, նրա պես կասեի իմ մասին, թե արդար եմ և անարատ, եթե Մովսեսի պես լինեի, վստահությամբ կկրկնեի նրա խոսքը, Տերը կճանաչի նրանց, ովքեր իրենն են։ Եթե Դավթի պես լինեի, կասեի, արեցի արդարություն և իրավունք, և դարձյալ մարմնավոր բնությունից վեր խոսքը, եթե սրտիս մեջ մեղք տեսնեի, Տերն ինձ չէր լսի։ Եթե Եղիայի պես լինեի, ինձ կկոչեի Աստծո այր։ Եթե Երեմիայի պես լինեի, քո ճշմարտությունն իմ հոգում կորինակեի։ Եթե Եզեկիայի պես լինեի, բարվոք և իրավամբ կպարծենայի, թե արդարությամբ գնացի քո աչքի առաջ։ Եթե Պողոսի պես լինեի, ինձ կանվանեի Աստծո խոսքի բնակարան, ներշնչարան և ընդունարան։ Իսկ ես, որ օրենքը գիտենալով հանդերձ անորեն եմ, ոչ միայն չեմ կարող հարգանքի խոսքերով նրանց պես ընծայել քեզ իմ անձը և այն բարիների պես քո առջև հիշատակել իսպառ չարիս, այլև անբարիշտ լեզվովս չեմ կարող գովել բովանդակ արարածներից բարեհրճակված անունդ, հզոր, բայց դու, որ զորավոր ես ամեն տեսակ հնարներ գտնելու մեջ, տուր ինձ փրկության ոգի, պաշտպանության աչ, այցելության ձեռք, բարության հրաման, ողորմության լույս, նորոգության խոսք, քավության պատճառ, կյանքի օգնության գավազան։ Քանզի դու ես ապավինության հույսը, Տեր Հիսուս Քրիստոս, Հոր և Սուրբ Հոգու հետ օրհնված, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: רדיו FM in a sumek yemek.
1: Joseph Haydn, Symphonia T69, Do major, Laudon. Երկրորդ մաս, Un poco adagio più tosto andante. Կատարում է Վիեննայի Concentus Musicus հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր.

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 69 դո մաժոր լաուդոն սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, ուն պոկո ադաջո պյուտոստո անդանտե, կատարեց Վիեննայի կոնցենտուս մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Էքսպրոմտ, Լյա բեմոլ մաժոր, օպուս 90, համար 4, կատարում է Միցուկո Ուչիդան։

0: Mitsuko Uchida-ի կատարմամբ հնչեց Franz Schubert-ի La bemol major expromptu, opus 90 համար 4.
1: Վեմ և ջազ FM 91.1

0: FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, մեր այսօրվա հոգևոր զրույցը նույնված է լինելու ներում թեմային։ Զրուցելու ենք Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր Եկեղեցու հոգևոր սպասավոր Տեր Արնակ Քահանա Հարությունյանի հետ։ Օրնեցեք Տերը։
2: Աստված օրհնի։
1: Հայր մեր տերունական աղոթքում մենք մշտապես կրկնում ենք և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտապանած, և Հիսուս էլ Մաթեոսի ավետարանում տերունական աղոթքի ուսուցումից հետո ավելացնում է, ասելով աշակերտներին, եթե դուք մարդկանց չներեք իրենց հանցանքները, ձեր հայրն էլ ձեզ չիների ձեր հանցանքները։ Սա նշանակում է, որ Աստծուց ներում ստանալը և միմյանց ներելը կենտրոնական նշանակություն ունի մեր հոգևոր կյանքում։
2: Քրիստոնեական բարոյակեցվածքի մեջ, երբ մենք խոսում ենք ներման մասին, ինձ թվում է, որ առաջին հերթին պիտի նայենք, թե այդ ներման երևույթը Աստծո կողմից ինչպես է արտահայտվում մեր կյանքի մեջ, որովհետև առասարակ յուրաքանչյուր առաքինություն կամ յուրաքանչյուր վիճակ քրիստոնյայի բխում է Աստծուց, մեր նախօրինակը Աստված է։ Եվ հետաբար հայր մերի, ինչպես որ ձեր երկնավոր հայրն է ներում ձեր հանցանքները արդարադության մեջ, մենք պիտի նայենք, թե Աստված ինչպես է մեզ ներում։ Ինչպես որ հայրն է ներում, այդպես մենք ենք ներում։ Իսկ Աստծո ներողամդությունը անսահման է, միաժամանակ չվնասելով Աստծո արդարությանը։ Այսինքն Աստված ներում է այն ժամանակ, երբ դիմացինը ուզում է, որ Աստված իրեն ների, եթե ուղագի բարերով ասենք։ Ուրեմն ներման երևույթը քրիստոնեական հիմնասյուներից մեկն է, որովհետև Աստված ինքը մարդուն մոտենում է ներման միջոցով։ Հիսուս Քրիստոսի փրկագործության կարևորագույն օղակներից մեկը այդ շղթայի ամբողջական հենց ներումն էր, եթե չներեր, փրկության երևույթը տեղի չէր ունենա։ Ուրեմն դրա համար ներման մասին, երբ մենք խոսում ենք ուղղակիորեն փրկության ճանապարհի մասին։ Ահա այդքանով կարևորվում է ներումը, ինչքանով որ կարևորվում է փրկագործությունը մեր կյանքում։ Ուրեմն ներման երևույթը Աստծո կողմից մեզ ուղված, մեզ սովորեցնում է, որպիսի մենք էլ մեկս մյուսիս նկատմամբ լինենք ներողամիտ, ներող, բայց այդ ներումը հանգարց ու հանգարց չդառնա վիճակ, որտեղ ոտնահարվում է արդարությունը, ճշմարտությունը և այն պատասխանատվությունն ու պարտավորությունը, որ ունի յուրաքանչյուր մարդ իր կյանքում։
1: Ներումը իրականում ինձ այնպես է թվում, որ բազմաստիճան պրոցես է, բազմաշերտ երևույթ է, պարզապես մեկ խոսքով ներում չի տրվում, և մեր ժամակարգության աղոթքների մեջ էլ շատ հաճախ մենք կրկնում ենք այդ խոսքերը՝ ներյա, քավյա և թողս մեղս մեր։ Այսինքն ներումը, եթե անգամ շնորվում էլ է, ինչպես որ հաճախ Տերն է մեզ միանգամից ներում է, երբ մենք սրտանց զղջում ենք մեր մեղքերի համար, ինչպես որ ավազակին իր խաչակցին Հիսուս միանգամից խոստացավ դրախտ իրեն ընդունել, բայց ներումը շնորելուց հետո հաջորդ փուլը քավությունն է, մարդ ինչ-որ ձևով պետք է քավի իր մեղքը, քայլերով ցույց տա, որ նա հեռացել է իր նախկին մեղքից և չի պատրաստվում այն կրկնել, որից հետո արդեն Աստծո կողմից կամ Աստծո պաշտոնյայի կողմից իրեն տրված այդ իրավունքով նրան թողություն է շնորվում։
2: Ներումը վիճակ չէ, ներումը ենթադրում է իր հետ գործողություն։ Այսինքն, երբ մենք ասում ենք, որ Աստված ներում է կամ մարդը ներում է, բարի մեջ ենթադրում է գործողություն, նախ սեփական անձի մեջ, հետո անձից դուրս գործողություն։ Ինչպես Աստված մեզ ներում է, նշանակում է Աստված ինքը իր անձի մեջ, իր հայրական ողորմությամբ ներողամտությունը ցուցաբերում, բայց ներողամտությունը պիտի հաջորդի գործողություն, որ ամբողջացնում այդ ներման փաթեթը։ Եվ այդ գործողությունը քավելն է մեղքերի և թողություն շնորելն է, ինչպես որ աղոթքի մեջ է ասվում։ Նույնը նաև մարդկային փոխհարաբերության մեջ։ Երբ մենք ասում ենք ներել, մենք չենք ենթադրում միայն բանավոր խոսքի դրսևորում կամ մտքի դրսևորում, այլ ենթադրվում է ներմանը հաջորդող գործողություն և ամփոփում այդ գործողության, որ տանում է հաշտության։ Այո, լինում են արդեն կենցաղային վիճակի մեջ, քրիստոնյական կենցաղավարության մեջ, երբ մարդը ասում է, որ ես ներել եմ, բայց չեմ կարող շփվել դիմացինի հետ, ներել եմ, բայց չեմ կարող հաղորդակցվել։ Ուրեմն այդ ներումը ամբողջական չէ, այդ ներումը սեփական եսի համար է, որպեսզի մարդը չչարանա իր անձի մեջ դիմացինի նկատմամբ։ Այդ ներումը կլինի ամբողջական, երբ փնտրի ճանապարհներ ներման արդյունքը ցուցադրելու համար գործողության միջոցով։ Սա ամենաբարդն է իմ կարծիքով մեր կյանքում, որովհետև շատ դեպքերում հաշտությունը դժվար է տրվում մեզ։ Ահա դրա համար էլ աղոթքի մեջ ասում ենք, թող մեր պարտքերը ինչպես մենք ենք թողնում դիմացինի պարտքերը, այսինքն թողություն շնորելը ներման հաջորդող գործողություն, որպես կարևոր պայման է մեզ համար։ Եթե մենք ուզում ենք, որ Աստված մեր մեղքերը թողնի իր ներողամտությամբ, ուրեմն մենք էլ պիտի կարողանանք թողնել դիմացինին, այն մեկին, ով մեղք է կործել մեր անձի նկատմամբ կամ մեր նկատմամբ, եւ այդ թողնելու process-ը առանձին թեմա է, այսինքն ինչպես թողնել, ինչպես չկապվել այդ թեմային, այլ ավելի բարձր լինել թեմայից։ Առհասարակ այդ ներողամտության գաղափարի շուրջ վիճաբանությունները շատ են, որովհետև հակառակություններն են շատ մտքերի, որովհետև նույն Տեր Հիսուս Քրիստոսի ասած «Մի այդիդ ապտակելիս մյուսն էլ տուր» արտահայտությունը ներման դաշտի մեջ է մտնում, և շատ-շատ դեպքերում մարդիկ չեն հասկանում, թե ինչի մասին է խոսքը, որովհետև այստեղ չեն հասկանում թողության գաղափարը, այստեղ չեն հասկանում մտերմությունը վերահաստատելու գաղափարը։ Ուրեմն այ ներում վիճակի մեջ շատ կարևոր է վերականգնել նախկին հարաբերությունը կամ ստեղծել մի նոր հարաբերություն, որ ավելի լավն է, քան նախկինն է։
1: Հիշատակեցիք կենցաղային մակարդակում ներում շնորհելու դժվարությունը, և եթե անդրադառնանք Մաթեոսի ավետարանի 18-րդ գլխում Հիսուսի ուսուցմանը, Հիսուս կարծես երկակի պատասխան է տալիս, երբ Պետրոսը նրան դիմում է հարցով, թե եղբորս քանի անգամ պետք է ները, մինչև 7 անգամ, Հիսուս պատասխանում է, որ ոչ թե 7, այլ 70 անգամ 7 անգամ, դրանով խորհրդանշելով այդ ներման ներում շնորհելու պատրաստակամության անսահմանությունը, որ պետք է միշտ պատրաստ լինենք ներելու մեր եղբորը։ Բայց նաև շարունակության մեջ կարծես թե հակառակ ուսուցումն էլ է Հիսուս տալիս, կամ այլ տեսանկյունից, եթե եղբայրդ քո դեմ մեղանչում է, զրուցիր նրա հետ առանձին, եթե ոչ մեկ երկու վկաների միջնորդությամբ նորից խոսիր իր հետ, եթե ոչ ժողովարանում նրա հետ հարցը քննարկիր, և եթե դրանից հետո էլ հաշտություն ձեր մեջ չլինի, թողնա քեզ համար լինի ինչպես հեթանոսն ու մաքսավորը։ Սա նշանակում է, որ եթե ինչ-որ անլուծելի կնճիր կա մարդկանց միջև, նրանք չեն կարողանում հաշտվել, ավելի լավ է խզել հարաբերությունները, որպեսզի երկուսն էլ մեղքի մեջ չընկնեն, երկուսն էլ չչահանան իրար դեմ։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում ներելու և այդ ներման անհրաժեշտություն ընդհանրապես վերացնելու միջև, եթե անլուծելի բարդություն կա մարդկանց միջև, գուցե ավելի լավ է ընդհանրապես կապ չպահպանել կամ չգնալ կոնֆրոնտացիայի։
2: Ըստ իս այս երկու կետերը իրանք իրար խանգարող չեն, և իրանք երկու երեսները ցույց չեն տալիս ներման վիճակի, այլ մեկը մյուսին շարունակողն է։ Ինչպես արդեն ասացի սկզբում, ներումը սկսում է սեպական անձի մեջ։ Անձի մեջ 70 անգամ 7 ներելը բնական վիճակ է քրիստոնյայի համար, որովհետև Քրիստոս ինքն է ներում առհասարակ։ Խաչի վրա ասաց հայրներիր նրանց, որովհետև չգիտեն ինչ են անում։ Ուրեմն ինչու ենք ներում, որովհետև հասկանում ենք, որ դիմացինը դեռ չի հասկանում ինչ է անում, օրինակ առաջին պայմանը։ Ուրեմն անընդհատ ներման պատրաստակամությունը դա մեր կեցվածքն է, մեր անձի լավը լինելու համար է, բայց անընդհատ ներման հաջորդող գործողությունը պետք է լինի այն, ինչ որ Պողոս Առաքյալն է ասում, այսինքն խոսիր, հորդորիր, խրատիր կամ ժողովարանի մեջ տիր և կամ հեռացրու հարաբերությունդ իր հետ ավելի քիչ դարձնելու համար։ Ուրեմն սա նրան չի խանգարում, ես ներում եմ իմ եղբորը 1, 2, 3 անգամ 70, բայց դրանից հետո, եթե եղբայրս չի շտկվում, ես նոր տարբերակ եմ փնտրում փոխհարաբերության, և այդ նոր տարբերակը նույնիսկ կարող է լինել ուղղակի հեռու գտնվող վիճակ, այսինքն չեմ շփվում, չեմ հաղորդակցում, որպեսզի խնդիր չստեղծեմ իր հետ։ Դա չի նշանակում ադելություն է և մերժում եղբորը, նա նորից իմ եղբայրն է, բայց ավելի զգուշության վրա եմ ես փոխհարաբերվում։ Մենք կյանքում այդպես ենք քրիստոնյաներս, նույն սիրո գաղափարի մեջ, երբ որ ասում են սիրիր, չի նշանակում, որ բոլորին նույն սիրով պիտի սիրենք, սա աբսուրդ է։ Կնոջը այլ սիրով է սիրում, զավակին այլ, ծնողին այլ, ընկերոջը ուրիշ, բայց սերը ներկա է քրիստոնյայի կյանքում։ Ուրեմն քրիստոնյական մտքի մեջ պետք է ընկալենք, որ առաքինությունները նախ և առաջ մեր անձերը ավելի լավը դարձնելու համար են, և հետո երբ որ այդ առաքելությունները հիմնված են, այսինքն արմատ ունեն արդեն, դրանից փոխում է այն բոլոր գործողությունները, որոնք մենք անում ենք կախված իրավիճակից և կախված թե ինչպիսի փոխհարաբերության ենք գնում տվյալ մարդկանց հետ կամ այդ հասարակության հետ։
1: Մաթեոսի ավետարանում նաև մի գեղեցիկ առակ կա թագավորի և նրա ծառաների մասին, թագավորը բնականաբար Աստծուն է այդ առակում խորհրդանշում, իսկ ծառաներն էլ բոլոր իր զավակներն են, երբ թագավորը ներում է պարտքը իր ծառաներից մեկին, և այդ ներված ծառան գնում է իր ընկերակցին, բանտ է նետում իրեն չվճարված պարտքի դիմաց, և այսպիսով իր վրա արդարացի զարույթն է բորբոքում տիրոջ թագավորի, և Հիսուս ասում է, որ նույնպես ինչպես որ Տերը պատժեց այդ մի ծառային, ով չէր ներել իր ընկերոջը, նույնպես մեր մեկնավոր հայրը պետք է անի նրանց հանդեպ, ովքեր սրտանց չեն ներում իրենց եղբորը։ Եվ նաև այլ պատվիրան կամ լեռան քարոզում, եթե սեղանի վրա քո ընծան մատուցելիս լինես եւ հիշես, որ քեն ունես քո եղբորը դեմ, թող այդ ընծան սուրբ սեղանի առջև, գնա հաշտվիր քո եղբոր հետ եւ նոր վերադարձիր մատուցիր քո ընծան, որովհետեւ կարծում եմ մենք դրանով երկերեսանիություն եւ կեղծավորություն արած կլինենք Տիրոջ դեմ, եթե կանգնենք նրա առջև առանց ներելու մեր եղբորը եւ նրանից խնդրենք ներում։
2: Մենք երբ խոսում ենք ներողամդության մասին, այստեղ շատ մի կարևոր ֆակտոր գոյություն ունի ինձ համար կոնե, որ շատ քիչ ենք խոսում դրա մասին, բայց այսօր չափազանց արդիական է եւ ամենավնասող երևույթներից մեկն է՝ հպարտությունն է մարդկային։ Մեծամդությունը սեփական անձի նկատմամբ իր կարծիքը ավելի բարձր դարձնելն է։ Ինչու՞, որովհետեւ որտեղ կա հպարտություն, այնտեղ չկա հասկանալ, թե ինչքանով է ես արժանի դիմացինի ներողամդությանը։ Եվ ինչքանով է ես արժանի, որպիսի ես ստանայի այդ ներողամդությունը Աստծո կողմից։ Ուրեմն հպարտությունը խանգարում է մեզ ընկալելու համար Մատթեոսի Հավետարանի այդ հատվածի բոլոր կետերը, նաև ընկալելու համար Աստծո ներողամդությունը։ Հիմա տեսեք, Աստված ներում է մեզ, բայց արդյոք ես որպես քրիստոնյա ճիշտ ընկալում եմ, թե ինչքան մեծ էր իմ սխալը, որ Աստված ներեց։ Եթե իմ հպարտությունը շատ է, ես չեմ ընկալելու ամբողջությամբ, այսինքն ես նույնիսկ Աստծո առաջ խոնարհություն չեմ ունենալու, եւ նմանվելու եմ այն մեկին, ով գնաց նույն այդ թագավորի պատմության մեջ եւ իր նմանին ստիպեց, որպեսզի իր պարտքը տա։ Այսինքն ինքը չհասկացավ, որ ինքը պիտի խոնար լինի այն աստճանի, ինչ աստճանի, որ թագավորը իրեն ներեց իր մեղքը։ Հիմա մենք Աստծո առաջ չենք հասկանում, որ մենք պետք է այդ խոնարհությունը ունենանք։ Ես թվում եմ մենք խոնար ենք Աստծո առաջ, որտեղ այդ պահին մեզ պետք է, որ ինքը մեզ ների, բայց ներքին խոնարհություն չկա։ Եվ այդ հպարտության պատճառով է, որ մեզ թվում է մենք ավելի լավն ենք եւ չենք ներում։ Ես միշտ ցիրում եմ խոսել պարզ առօրյական վիճակի մեջ, նույն փողոցային երթևեկության մեջ։ Վարորդը վարորդին չի ներում, չի զիջում, ինչու՞, որովհետեւ հպարտ է եւ իրեն կարծում է, որ ինքը ավելի լավն է։ Այդ ճանապարհով առաջինը ինքը պիտի գնա, քան մյուսը։ Խանութում առևտուր անելիս հերթ է կանգնած, հերթի մեջ մեկը մյուսին չի զիջում, չի ներում, որովհետեւ ինքը կարծում է, որ ինքը ավելի լավն է, ինչու՞ պիտի մյուսին զիջի։ Իսկ դրսում արտասամանում, երբ որ մեկը քո ոտքը տրորում է, նույն ինձ հետ պատահած դեպքն եմ պատմում վերջերս, ես մարդու ոտքը տրորում եմ, շրջվել եմ, ես իրեն պիտի ասեմ ներողություն, ինքն է ինձ ասում ներողություն, որ ես իր ոտքը տրորեցի։ Սա ոչ թե ձևականություն, այլ մարդը հասկանում է, որ ինչ-որ մի բան լավ չեղավ այդտեղ, դրա համար պետք է ներողություն խնդրել։ Այստեղ հպարտությունը դադարում է գործել, իսկ Հայաստանում, մեր երկրում, ցավոք սրտի, այդ հպարտությունը շատ է տարածված, եւ դրա համար ներման գաղափարը ավելի քիչ է զգալի դառնում մեր կյանքում։ Ու այդ է պատճառը, որ եթե Աստված մեզ ներում է կամ մեկը մեզ ներում է, մենք մյուսին չենք ներում, որտեղ մոռանում ենք, որ մենք անարժանաբար արժանացանք ներմանը եւ մյուսին հակարծ, ինչպես կարելի է ներել, որտեղ ես լավն եմ ավելի։ Այս հպարտության վիճակը, երբ որ մարդկանց մեջից դուրս գա, չմտածեն, որ իրենք ավելի լավն են, քան իրենց դիմացինը։ Ինձ թվում է, որ այստեղ ներման գաղափարը արդեն կդառնա առօրյական կիրառվող մի երևույթ մարդկանց միջև։
1: Առօրականում կարևոր է սեպել, որ ներում շնորհելու պատրաստակամությունը մարդու մեջ, դա հոգևոր սխրանք է։ Այդտեղ մարդը հաղթահարում է իր սեփական հպարտությունը, եւ դա չպետք է շփոթել անինքնասիրության հետ կամ թուլակամության հետ։ Մարդը խոնարհություն է դրսևորում, որպեսզի խոնարհվի դիմացինի առջև, եւ դրանից իր մեջ էլ բացառում է քենի ու թշնամանքի սկզբնավորումը, որովհետեւ չներելը բնականաբար հարուցում է քեն ու թշնամանք, որոնք ավելի կործանարար են հոգու համար, նույնիսկ եթե մենք գիտենք, որ ճիշտ ենք եւ մենք չէ, որ պիտի ներում խնդրենք, բայց այդ կուտակվածությունը քենի ու թշնամանքի մեր հոգին զրկում է խաղաղությունից։ Դրա համար է, որ մենք պետք է պատրաստ լինենք այդ ներումը շնորհելու, այդ քայլը կատարելու։
2: Այստեղ մի հատ նրբություն կա, նուրբ սահման կա, որ մենք միշտ պիտի պահենք այդ սահմանը։ Հետևյալն է. լավ, ես հոգևոր սխրանք եմ անում, անընդհատ ներում եմ, բայց գալիս է մի պահ, որ համբերության բաժակը լցվում է, որովհետև երբ դու անընդհատ ներման վիճակի մեջ ես գտնվում, դիմացինին թվում է, թե դու այդպիսին պետք է լինես եւ վերջ, եւ ինքը սկսում է օգտագործել իշայրեն քո ներողամդությունը, քո պատրաստակամությունը ներելու։ Նորից օրինակ մեր կյանքից բերեմ։ Մարդկանց թվում է, թե եթե մարդը հոգևորական է, քահանա է, ուրեմն անդադար պիտի ների։ Դիմացինը, եթե իրեն շատ վատ պահի, ամբարտավան պահի, հայոյալից բարերով արդայդվի, նույնիսկ անգամ ուժ ուզենակիրարի, մենք հոգևորականներս պիտի ներենք, որովհետև մենք դրան ենք կոչված։ Այսինքն, այստեղ խախտվում է այն օրինաչափությունը, որ դրված է ներման մեջ, ընկալման մեջ և արդարությունը պահելու մեջ։ Այսինքն, որտեղ է այն դաստիարակչական գործողությունը, որ ներմանը պիտի շարունակի և հաջորդի։ Այո, մենք կոչված ենք ներելու, բայց հանուն ինչի ենք ներում, ինչի դիմաց ենք ներում։ Ներում ենք, որպեսզի դիմացինը կրկնի իր սխալը, թե ներում ենք ցույց տալու համար, որ այլևս այդ սխալը չանի։ Ուրեմն, այստեղ այդ միջսահմանը, այդ կարմիր թելը շատ կարևոր է զգալ ու պահել։ Այսինքն, ներել, ցույց տալով, որ դու քրիստոնյա ես, բայց միաժամանակ ներմանը զուգահեռ ուսուցանել, խրատել, խրախուսել կամ չգիտեմ հանդիմանել և դիմացին էլ պատրաստ լինի դա ընդունելու։ Այլապես ես նույն բանը կարող եմ ասել, որ Աստված անընդհատ ներում է Սատանային։ Սատանան անընդհատ չարություն է անում, Աստված էլ անընդհատ ներում է։ Հետևաբար Աստծո բացարձակ աստվածությունը ուր մնաց։ Ուրեմն նշանակում է, որ Աստված հայել ներելու է, Սատանան էլ անընդհատ պետք է մեղք գործի և սխալանի։ Հետևաբար այդ ներման երևույթը ունի սահման, որը անցնելու դեպքում այլևս սկսում է աշխատել մեկ ուրիշ առաքինություն, որը պիտի շտկի դիմացինին, այլապես ներումը անիմաստ է դառնում և դիմացինը չի ընկալելու քո քրիստոնյական հայացքները, իսկ այդ դեպքում արդեն մի գցեք ձեր մարգարիտները խոզերի և շների առաջ։
1: Մենք շատ ժամանակ մանրախնդիր ենք լինում և նույնիսկ փոքր զանցանքները մեր դեմ չենք ներում, քենենք մեր մեջ բորբոքում, բայց եթե համատության մեջ նայենք, Աստված լինելով բացարձակ ճշմարիտն ու Սուրբը, ով իրավունք էլ ունի իր արածներին դատելու ամենայն խստությամբ, Աստված է, որ մեր հանդեպ ներողամիտ է գտնվում։ Հիսուս ներեց իրեն դավաճանած իր աշակերտին, ներեց իրեն խաչողներին, այնպես որ համատության մեջ կարծում եմ չպետք է լինի այնպիսի մի զանցանք, որը մենք մարդկայնորեն չկարողանայինք ներել։
2: Ես ուզում եմ մի շատ կարևոր հանգամանքի նկատմամբ, թե հոգեբանական դաշտի մեջ, թե հոգևոր դաշտի մեջ։ Երբ անձը բավարարված կյանքով է ապրում, իր մոտ և ներողամտությունը, և սերը, և մյուս բոլոր առաքինությունները ավելի ամբողջական են լինում և արտահայտված են լինում։ Աստված ինչու է ներում սիրո մեջ, որովհետև Աստված բավարարված է, պակաս չունի Աստված, կատարյալ է, ամբողջական է, և Աստված ովևիցե մեկից կախում չունի իրեն բավարարելու համար, իր կյանքը բավարարելու համար։ Աստված ովևիցե բան սպասում չունի մարդու փառաբանության, որ գոհությամբ իր հավիտենությունը պահի։ Մարդը դժվարանում է ներել, որովհետև բավարարված կյանքով չի ապրում։ Նույն մեր ժողովրդի իրականության մեջ, երբ որ մտնում ենք, մեր ժողովուրդը բավարարված չէ իր կյանքից, գոհունակ սրտով չի ապրում։ Եվ այստեղ պատճառը ոչ թե սոցիալ-տնտեսական վիճակն է, չնայած այդ էլ ունի իր դերակատարությունը, այստեղ պատճառը հավատքի պակասն է։ Այսինքն, երբ հավատքը նվազում է, մարդը սկսում է դժգոհել իր ներքին կյանքից, և հետո իր ընտանեկան կյանքից, հետո հասարակական կյանքից, և այլն, և այլն։ Ուրեմն, հավատքի պակասը տանում է թերության, և այդ թերությունը ենթադրում է այլևս չներել, հակառակվել, դժտամանալ, ադելությամբ լցվել։ Մեր խնդիրն է մարդուն սովորացնել, և մենք ինքներս սովորենք, որպիսի կարողանանք գողություն հայտնել Աստծուն մեր կյանքի համար։ Այսինքն, դառնանք բավարարված, հասկանալով, որ եթե ունեմ մի բան և մյուս ունի երկու բան, ես պիտի մի բանի համար գողություն հայտնեմ Աստծուն, և դա ինձ բավարար լինի ուրախություն ունենալու համար։ Երբ ես ուրախ եմ իմ ունեցածով, ես չեմ դժտամանում դիմացինին։ Եվ եթե ներելու խնդիրը կարիս, ես շուտ կներեմ, որտեղ ես ավելի բարձր եմ, քան այդ թեման։ Չենք ներում, որովհետև ցածր ենք, որովհետև տկար ենք, որովհետև թերի է մեր մեջ գողունակ սրտի վիճակը։ Ուրեմն պետք է արթնացնել գողունակ սիրտ մարդու մեջ և շնորհակալություն հայտնելու սովորություն։ Եթե համեմատությունը կարելի է անել, ավտոբուսի վարորդին, որպեսզի խնդրես կանգնի, հա, ասում ես խնդրում եմ կկանգնես, և հետո ասում ես շնորհակալություն իջնելիս դրսում։ Հայաստանում 10-ից քանիսն են ասում խնդրում եմ կանգնեք, հետո ասում են շնորհակալություն։ Եթե 10-ից մեծ մասն են ասում Փառք Աստծո, բայց դեռ այդ ճանապարհի վրա ենք, այսինքն ամենապարզ փոխ հարաբերության մեջ, առևտրի մեջ, ես ինչ բանը խնդրում եմ կտակ, շնորհակալություն։ Մենք պիտի սովորենք շնորհակալ լինել մեկս մյուսիս։ Երբ մենք շնորհակալ ենք, մեր մեջ այլևս ներելու խնդիր չի առաջանա, մենք անմիջապես կներենք, որովհետև գիտենք, որ դիմացինն էլ է մեր նման մտածում։ Հիմա ինչու չենք ներում, որովհետև մեզ թվում է, որ դիմացինը մեր նման չի մտածում։ մենք տարբեր ենք։ Եվ այստեղ էլի եմ ասում, գալիս են գաղափարը, որ չեմ ների, որովհետև ես ավելի լավն եմ, ես արժանի չէի դրան, բայց սխալվում ենք, որովհետև մենք շղթայով մեկս մյուսից կապված ենք, մենք տարբեր չենք այդ հարցով, մենք բոլորս մեղավորն ենք։ Դրա համար Աստված մեզ ներում է, խաչի վրայի խաչալին ներում է, որովհետև գիտի, որ իր զավակն է։ Ես գիտեմ, որ սա իմ եղբայրն է կամ քույրն է, չէ, Աստված գիտի, որ նա իր զավակն է, և եթե ասեց ներիր, ներելու է։ Իմ քույրը, եթե ասես ների, ես մտածելու եմ ներեմ, թե չներեմ, որովհետև այստեղ խնդիր կա, իմ եսը բավարարված չէ։ Շատ խորն է ներելու ընդունակության պատրաստվածությունը մարդու, շատ խորն է, և տարիներ կյանք է պետք, որպեսզի մարդը հասունանա դրան։ Ես էլ այսպես խոսում եմ, բայց դա չի նշանակում, որ ես հենց պատրաստական ներում եմ կամ հանդուրժում եմ։ Ես էլ ունեմ իմ տկարությունները, որովհետև սա պրոցես է, որ մարդը ապրում է իր ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Առաքինությունները մինչև վերջ չեն բացվում մեր կյանքում, մենք փորձում ենք ուղղակի առաքինություններից հենց պատարիգներ վերցնել և կիրառել։
1: Այո, միանշանակ մեր կյանքում բարեկրթության և քրիստոնեական խոնարհության ավելցուկը կօգներ կրճատել այդ անհաշտության դեպքերը, որոնք էլ արդեն ներման անհրաժեշտությունը կվերացնեին։ Կարծում եմ մենք մեր ունկնդիրներին պետք է նաև այդ հորդորը ուղենք չհետաձգելու ներում շնորելու հաշտության հնարավորությունը, որովհետև մենք ինքներս չգիտենք արդյոք այդ առիթը վերստին մեզ երբևէ կտրվի, թե ոչ։ Աստվածաշունչն ասում է, թող արևը մայր չմտնի ձեր բարկության վրա։ Իսկ մենք գիտենք մեր կյանքում, ընտանիքներում, նույնիսկ հարազատների մտերիմների միջև կյանք տևող թշնամանքներ կան տասնամյակներով, երբ մարդիկ հրաժարվում են իրար ներել, խզում են բոլոր շփումները։ Բայց կարծում եմ, որ պետք է օր առաջ փութալ այդ հաշտության եզրը գտնել և հարթել կնճիռը։
2: Ես լրիվ համաձայն եմ, բայց այստեղ կարևոր մի բան կա։ Հավատքի մասին խոսեցինք, կա նաև վստահություն Աստծո նկատմամբ։ Մարդը չի ներում, որովհետև ինքը չի մտածում, որ ներողը Աստված է։ Այսինքն, ավելի պարզ եթե ասեմ, եթե ես վստահում եմ Աստծուն, դիցուք, ինչ որ մեկը իմ նկատմամբ սխալ է արել, ես վստահում եմ Աստծուն, ես գիտեմ, որ Աստված ինձ հետ է և Աստված տեսնում է այդ անարդարությունը, ես իմ սրտի մեջ ներում եմ և թողնում եմ դադը Աստծուն, ասելով, որ Տեր Աստված, դու տեսնում ես իմ կյանքի մեջ ինձ հետ ինչ է կատարվում, դատավորը դու ես։ Վստահելով Աստծուն, ես այլևս չեմ նախաձեռնում վրեժխնդրություն, ադելություն, գործողություններ դրանից փխած, նույնիսկ մինչև մարտասպանություն, որովհետև վստահում եմ Աստծուն։ Մենք այդ վստահության խարիսխը չունենք, մենք ասում ենք, ես հավատում եմ Աստծուն, մեր ժողովուրդն էլ ասում է, մեռնեմ Աստծո զորությանը, բայց այդ զորությանը չի վստահում, և դրա համար էլ իր վրա է վերցնում գործողությունները կատարելու առաքելությունը։ Եվ այստեղ Աստծուն ասում է, որ դու հանգիստ մնա, Տեր Աստված, ես եմ դատավորը, և ես եմ որոշում, ինչ վրեժ պիտի լուծեմ։ Ուրեմն քրիստոնեություն չէ սա այլևս։ Եվ Աստված ասում է, եթե դու ես դատավորը, ուրեմն հավասարը հավասարին է կտել, գնացեք իրար կերեք, ինչքան ուզում եք։ Դրա համար մենք, որպես քրիստոնյաներ, պիտի սովորենք նաև վստահել Աստծուն։ Այստեղ էլ նրբություն կա։ Պասիվ վստահության մասին չէ խոսքը, ակտիվ վստահության մասին է խոսքը։ Պասիվ վստահությունը նշանակում է նստել և սպասել, ուղղակի ոչ մի բան չանելով։ Ակտիվ վստահությունը ենթադրում է վստահել Աստծուն, նախաձեռնել սեփական անձի մի վիճակ, որտեղ մենք կարող ենք ընկալել և հասկանալ և դիմադրել այն փորձություններին, որոնք գալու են այդ ընթացքում, մինչև Աստված ինքը իր դատը տեսնի։ Ես ավելի լայն եթե ասեմ, հիմա ազգային մեր գաղափարի մեջ, չէ՞, ասում ենք, դե մենք ոնց ներենք, եթե ես վստահում եմ Աստծուն, ես ակտիվ սպասումի մեջ եմ, որտեղ ես պատրաստվում եմ Աստծո դատաստանի ժամանակ կամ Աստծո դատը տեսնելու ժամանակ ցուցադրել իմ վստահության հետևանքը։ Մի քիչ փիլիսոփայական կարող է լինի, բայց սա ավելի կիրառական է, սեփական փորձից եմ ասում, եղել են դեպքեր, երբ ինձ նեղացրել են, ես սպասել եմ, բայց կազմակերպել եմ ճանապարհ, որտեղ իմ վստահությունը Աստծուն արդարադիճ լինի, և վերջի վերջո դիմացին եկել ներողություն խնդրել իմ սպասումի հետևանքով։ Ուրեմն հնարավոր է նույնիսկ ազգային հողի վրա այդ վստահության հիմքը տեսնել Աստծո մեջ։ Մեր ժողովուրդը պիտի դառնա դեպի Աստված, որպեսզի Աստված ինքը մեր փոխարեն գործի, բայց դեռ երևի ճանապարհ կանցնելու։
1: Ներումը տրամաբանորեն վերցված ավելի կարճ ճանապարհ է, քան խնդիրը քաշքշուկով ու թշնամանքով լուծելը։ Դիցուք լեռան քարոզի մեջ Հիսուս ասում է, հիշում եք ինչպես է ասվում Մովսիսական օրենքի մեջ, աչք աչքի դիմաց, ատամ ատամի դիմաց։ Այսինքն մենք կարող ենք, երբ մեկը զանցանք է գործում մեր դիմաց, դատարան նրան քաշտալ, քաշքշուկ անել, հարց պարզել, բայց ներումը կարճ ճանապարհն է, միանգամից կտրում ես այդ ամեն ինչի առջևը, ներում ես մարդուն եւ ինքդ ես թեթեվանում եւ ինքդ կտրում ես ձեր միջև այդ հակառակության սկիզբը։
2: Եվ այդպես, եւ երրորդ կետ, եթե կարելի է դնել այստեղ հավատքի վստահության հետ, սեփական կարգավիճակը ճիշտ ֆիքսելու ընդունակությունն է։ Այո, կարճ ճանապարհ է, երբ որ դու գիտես դու ով ես, դու քո կարգավիճակին ծանոթ ես, դու գիտես դու որտեղ ես գտնվում։ Հիսուս Քրիստոս ներում էր, որովհետև ինքը գիտեր ինքը ով է, ինքը գիտեր ինքը որտեղ է եւ ինչի համար։ Նպատակ գոյություններ, բացարձակ նպատակ։ Քրիստոնյայի ճամփորդ քրիստոնյայի նպատակը, նպատակակետն է հավիտենական կյանքը, հասնել Աստծո հետ մշտամնա ներկայության վայելքին։ Եթե այս է մեր նպատակը, մեր ճանապարհը, մեր կյանքում որքան էլ խոչընդոտներ լինեն մեր մարդկային փոխհարաբերության մեջ, մենք ավելի բարձր ենք մնում դրանից, որովհետև ես գիտեմ ես ով եմ, ես գիտեմ ես ինչի եմ ընդունակ, և ես գիտեմ ես ում հետևից եմ գնում։ Որպեսզի ավելի պարզ լինի խոսքս, ֆուտբոլի ժամանակ մեկը գնդակով վազում է այս տրիբունայից, այն տրիբունայից, հազար հոգի գոռում են, մեկն էլ կարող է լինի հայոյի, միևնույն է տղայի համար, ինքը սպորտսմեն է, ինքը գիտի ինչ է անում, իր գնդակը ուր է տանում, եւ ինքը ներում է տրիբունայում նստածներին, որտեղ ինքը գիտի, որ ինքը գոլին է գնում դեպի։ Մենք ցավոք սրդի այդ հոգեբանությունը չենք կարող որդեգրել մեզ։ Եթե ես գիտեմ, որ ես քահանա եմ եւ ես ինչ կարգավիճակի մեջ եմ, ես ուր եմ գնում, իմ ճանապարհը ուր է ուղված, գեր նպատակ այլևս թույլ չի տալիս, որպեսզի ես կարողանամ այն մանր մունր երևույթներին ուշադրություն դարձնել։ Ես ունեմ գեր նպատակ, իմ գեր նպատակն է Քրիստոսի հետ լինելը։ Կյանքում էլ այդպես է, յուրաքանչյուր քրիստոնյա պետք է հասկանա, թե ինքը ով է, գտնի իրեն այս կյանքի մեջ, եւ այդ գտնելը հնարավոր է միայն Քրիստոսով։ Մենք ունենք Աստծո պատկերը եւ նմանությունը, եւ Աստված մեզ գտել է, որտեղ մենք կոչվում ենք որդիներ Աստծո։ Սա քրիստոնյայի առաջին կարգավիճակն է, ես Աստծո որդին եմ, դու ով ես, ես Աստծո որդին եմ, վերջ։ Տեր առնակ կանա Հարությունյան, ուրեմն Հարությունյան ցեղից է, սա հաստատուն բանաձև է, ֆիքսված, ուրեմն Տեր առնակ քրիստոնյա, ուրեմն ինքը Քրիստոսի ցեղից է, քրիստոնյա է, նոր ցեղ է, նոր տեսակ է։ Մենք չենք ուզում ճանաչենք մեր կարգավիճակը, որովհետև մենք մեր կենսագրությանը ծանոթ չենք, իսկ մեր կենսագրությունը ավետարանն է, Աստծո խոսքն է, ինչի չենք ներում, որտեղ Աստծո խոսքը չունենք մեր մեջ։ Ինչ խոսք որ մեր մեջ է, մենք դրանով փխած վերաբերվում ենք դիմացինին, Աստծո խոսքով ենք սնվում, մեր բերանից դուրս եկած Աստծո խոսքն է լինելու, մեր շարժուձևը Աստծո խոսքով է լինելու։ Ուրեմն ես, եթե Աստծո ընտանիքի զավակ եմ, ինձ պիտի պահեմ իմ հոր նման, եթե ուրիշ ձևով եմ պահում, իմ սրտի հայրն է, իմ հայրը։ Կարգավիճակ, վիճակ, կեցվածք հստակեցնել քրիստոնյային և հստակեցնել տիրոջ խոսքի մեջ։ Եվ այս դեպքում արդեն ներողամտությունը կդառնա սովորական երևույթ, որտեղ գեր նպատակը և նպատակակետը ավելի բարձր է, քան այդ երևույթները աշխարհային։
1: Շատ խորհրդանշական է նաև ավետարանի այն դրվագը, երբ Հիսուս, իմանալով, որ Սուրբ Հոգով ստեղծելու է իր եկեղեցին, ուարկելով իր աշակերտներին քարոզության, հանձնելով նրանց երկնքի արքայության բանալիները, նաև իշխանություն տվեց նրանց արձակելու մարդկանց մեղքերը։ Շատ կարևոր է, որ եթե արձակեք երկրի վրա, արձակված կլինի երկնքում, որովհետև տիրոջ ոչ մարմնական ներկայության դեպքում երկրի վրա ինչ-որ մեկը պետք է արձակի մարդկանց մեղքերը։ Եվ գիտենք, որ ներումը, թողությունը կապված է ապաշխարության խորհրդի հետ, որը մշտապես մեր կյանքերում կրկնվում է, և դրա համար կարևոր է, որ եկեղեցիներում և ֆիզիկական եկեղեցիներում և եկեղեցական համայնքներում կան հոգևորականներ, ում հավատացյալները կարող են դիմել իրենց մեղքերի համար ներում և թողություն ստանալու։ Եվ միանգամից խնդրում եմ պատասխանել նաև մեր ունկնդիրներից մեկի հարցին, Սաթենիկին, և վստահ եմ նաև մեզանից շատերին այդ զգացողությունը տանջել է, երբ մենք խորապես զղջացել ենք ինչ-որ մեղքի համար, խոստովանել ենք և թողություն ենք ստացել, դրանից հետո մեզ չի դադարում լքել այն զգացողությունը, որ այդ մեղքը մեզ մինչև վերջ ներված չէ, մենք շարունակում ենք տանջվել այդ մեղքից, ինչպես կարող ենք մեզ հանգստացնել։
2: Ներում շնորհողը քահանան չէ, միանշանակ, ներումը միայն և միայն Աստծո բաժինն է։ Դրա համար Դավիթ թագավորն ասում է՝ «Իմ անկողինը թրջեցի իմ արտասուքերով»։ Այսինքն ներման հայցումը Աստծուն է ուղված, քահանային չուղված։ Մեղքը ում նկատմամբ որ կատարվել է, ում դիմաց որ կատարվել է, ներողը ինքը պիտի լինի։ Ուրեմն մարդը, երբ որ մեղք է գործում, երկու ուղղությամբ է մեղք գործում. Մեկ իր նմանի ուղղությամբ, ուղահայաց, եւ մեկ Աստծո հանդեպ, հորիզոնական, որովհետեւ խախտում է Աստծո պատվիրանը, Աստծո դրված վիճակը փչացնում է եւ դիմացինին վնասում է, կամ դիմացինին է փորձում ինչ-որ ձևով ներքաշել իր մեղքի մեջ։ Ուրեմն դրա համար խոստովանությունն էլ երկու ուղությամբ պիտի լինի՝ իր նմանին եւ Աստծուն։ Գլխավոր ներողը Աստված է, որովհետեւ Աստծուց է սկսվում մեր կյանքը եւ Աստծով էլ վերջանում է մեր կյանքը։ Դրա համար ներումը հայցում է Աստծուն, բայց խոստովանությունը կատարում է քահանային։ Ինչու՞, որովհետեւ այդ թողություն տվողը քահանան է, թողնողը քահանան է, իդեմս Աստծո է թողնում։ Չէ՞ որ մենք ասում ենք թող Աստված ների եւ թողություն շնորի քո մեղքերին։ Չենք ասում ես ներում եմ եւ թողություն եմ շնորում քեզ։ Հայ եկեղեցում չկա այդ սկզբունքը։ Ուրիշ եկեղեցում կա, որ կանան, ասում է ես եմ ներում քեզ եւ թողություն եմ շնորում։ Հայ եկեղեցին այդ առումով շատ ավելի լավն է, որովհետեւ ասում է, որ թող Աստված քեզ ների, ես ուղղակի այստեղ կանգնած միջնորդն եմ, ով ուղում եմ Աստծո խոսքը քեզ եւ քեզանից էլ դրստում տալիս եմ Աստծո։ Ուրեմն այդ առումով թողնողը քահանան է, արձակողը քահանան է, ինչպես որ պատկանն է ասում։ Ինչու մարդը չի կարող ընդունել, որ ինքը ներված է, որովհետև առաջին հերթին հոգեբանորեն ինքը չափազանց ազդված է իր կատարած մեղքից, եւ մեղքը թողել է հետևանք, մրուր է թողել իր անձի մեջ, իր հոգեգանի մեջ, իր հոգևորի մեջ։ Դրա համար չի կարող հաշտվել մեղքից ազատման գաղափարի հետ ուղղակիորեն։ Երկրորդը, չափազանց մեծ է պատասխանատվությունը արարքի նկատմամբ, եւ այդ պատասխանատվության հետևանքը, քանի որ չի կարող ամբողջությամբ ընկալել, մնում է կիսատ եւ անընդհատ ինքը պիտի տանջի իրեն, հասկանալով, որ իր մեղքը մեծ է։ Իմիջալոց եկեղեցու հայրերի մոտ այս բանը կա։ Հայրեր կան, որոնք ամբողջ իրենց կյանքի ընթացքում չեն հրաժարվել իրենց մեղքից այդ առումով, հա, միշտ իրենց մեղքը իրենց աչքի առաջ է եղել։ Բայց մենք հայրերի նման սուրբ չենք, որ կարողանանք այդ զադորոշումը ճիշտ դնել։ Եվ երրորդը, նորից հավատքի պակասն է, վստահություն Աստծո նկատմամբ։ Եթե ես հայցում եմ տիրոջ ներողամտությունը, եւ սրդանց է իմ խնդրանքը, եւ իմ ապաշխարությունը իրապես իմ զղջում ամբողջությամբ է, ես պիտի հավատամ, որ Աստված ինձ ներում է։ Ինչու է ինքն իրեն տանջում, որովհետև ինքը չի կարող ամբողջությամբ հավատալ, որ Աստված իրեն ներել է։ Եվ ստեղ աշխատում է սատանայի խապկանքը։ Սատանան ասում է, որ քո մեղքը մեծ է, քո մեղքը մեծ է։ Չկա ավելի մեծ մեղք, քան Քրիստոսն է, չափսերով։ Մեր կյանքում մենք որևէ մեղք չենք կարող գործել, որ խոշոր լինի Քրիստոսից։ Իսկ եթե մենք Քրիստոսին ճշմարիտ ձևով ճանաչում ենք, Քրիստոս հաղթում է բոլոր տեսակի մեղքերի ներկայությունը մեր կյանքում։ Բայց Աստված այնքան խորագետ է, որ մի գեղեցիկ երևույթ է մեզ տվել, զգացում է մեզ տվել, դա հիշողությունն է։ Այսինքն մարդը շարունակելու է հիշել իր մեղքը, որպեսզի ա չկրկնի այդ մեղքը երբեք, երկրորդը, որպեսզի այդ մեղքի ներկայության մեջ կարողանա դիմացինին հասկանա, հիշելով իր մեղքը դիմացինին հասկանա, որ ինքն էլ էր այդպիսին, ինքն էլ էր այդ տկարության մեջ եղել, եւ երրորդը, որպեսզի իր մեղքի ներկայության այդ հիշողությունը իրեն ստիպի ամեն անգամ իր աղոթքը ավելի ջերմությամբ դարձնելու, ավելի ամուր դարձնելու։ Ուրեմն այդ բացթողումը չէ, այլ դա Աստծո թողտվությամբ է, որ մեր հիշողությունը մեր մեղքերը հիշում են եւ ստիպում են, որ մենք վերաբերենք դա։ Բայց ներման զգացողության պակասը գալիս է նրանից, որ մարդը չի հավատում, չի վստահում Աստծուն, եւ սա մեղք է։
1: Շնորհակալ եմ հոգեշար զրույցի համար, Տեր Հայր, հուսով եմ այս պատկանները կարողացանք հասցնել մեր ունկնդիրներին, սրտանց ներենք միմյանց և այդ հոգով նաև դիմենք ներում խնդրելու Աստծուց։ Մնացեք խաղաղությամբ։

0: Ավտի սաղմոստերի գիրքը, գլուխ 111-րդ, ալելույա.
1: Երանի այն մարդուն, որ վախենում է տիրոջից, և խիստ կամեցող է նրա պատվիրանների, նրա սերունդը հզոր կլինի երկրի վրա, և ուղղամիտների ազգը կորշնվի, փառք և հարստություն կլինի նրա տան մեջ, նրա արդարությունը կմնա հավիտյանս հավիտենից։ Արդարների համար լույս ծագեց խավարում, ողորմած, գթասիրտ և արդար է Տերը։ Բարի մարդը ողորմած է և փոխ է տալիս, խոսքն իր կատարում արդարությամբ, որպեսզի հավետնա չսասանվի, հավիտյան մնա հիշատակն արդարի։ Չար լուրից նա չի վախենա, նրա սիրտը պատրաստ է հույս դնելու Աստծո վրա։ Հաստատուն է սիրտը նրա և չի սոսկա, մինչև իր թշնամիների վերջը չտեսնի։ Բաժանեց նա ու տվեց աղքատներին, նրա արդարությունը կմնա հավիտյանս հավիտենից, և նրա եղջյուրը բարձր կլինի փառքով։ Մեղավորը տեսնելով կբարկանա, կկրճտեցնի ատամներն իր ու հալումաշ կլինի, և մեղավորների ցանկությունը կկորչի։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի ռե մինոր տոկկատը և ֆուգան, կատարեց Ժան Պատրիկ Բրոսեն։ Սարգիս Ասլամազյան, կվարտետային մշակումներ հայկական ժողովրդական թեմաներով։ Նուբար Նուբար, Չինարես, Խումար, կատարում է Կոմիտասի անվան պետական կվարտետը հետևյալ կազմով։ Էդվարդ Թադևոսյան, առաջին ջութակ, Սուրեն Հախնազարյան, երկրորդ ջութակ, Ալեքսանդր Կոսեմյան, Ալթ, Արամ Թալալյան, թավջութակ։

Հնչեցին Սարգիս Ասլամազյանի կվարտետային մշակումները հայկական ժողովրդական թեմաներով, կատարեց Կոմիտասի անվան պետական կվարտետը հետևյալ կազմով՝ Էդվարդ Թադևոսյան առաջին ջութակ, Սուրեն Հախնազարյան երկրորդ ջութակ, Ալեքսանդր Կոսեմյան ալտ, Արամ Թալալյան թավ ջութակ։ Արամ Խաչատուրյան, պոեմ, կատարում են Դավիթ Հարությունյանը, ջութակ, և Սոնա Ավանեսյանը, դաշնամուր։

Սուրբ Երրորդության և Մեկ Աստվածության և Քրիստոսի Փրկական Տնօրինության մասին ասված Տեր Վահրամ Վարդապետից. Հավատում և խոստովանում ենք Մեկ Աստվածությունը երեք անձերի մեջ, ոչ թե ըստ անձերի բաժանված երեք աստվածություններ, մեկն իբրև արարիչ, մեկն արարած, որպես գործիք, և մեկը պաշտոնատար արբանյակ, քանզի սա Արիոսի մոլորությանն է վերաբերում և հեթանոսների բազմաստվածությանը, և ոչ ըստ աստվածության միության երեք անձերը շփոթմամբ խառնենք, և իբրև մեկ հասկանանք հոր, որդու և Սուրբ Հոգու անունները լոկ մեկ դեմքի հորջորջումներ համարելով, ըստ այն օրինակի, որ մի մարդ և մարդ է կոչվում, և կենդանի, և Սոկրատես, բայց մեկ ամբողջ է, քանզի սա հրեական դավանությանը համախոհ սաբելի հերձվածն է. Արդ, հորը, որդուն և Սուրբ Հոգուն, խոստովանում ենք որպես երեք անձեր և մեկ աստվածություն, ինչպես մի տան մեջ վարվող երեք լապտերներ բաժանված են երևում ըստ անձերի և միավորված լույսով։ Սակայն այս օրինակն ամբողջապես համեմատել չէ նրան, որի օրինակն է, քանզի լապտերներից մեկը բաժանվելով մյուսներից, իր լույսը լրումով ստանում է իրենից զատորոշված մյուսներից։ Իսկ այստեղ այդպես չէ, քանզի մարդ դարձած Աստծո որդին չբաժանվեց հորից և հոգուց, և ոչ էլ աստվածության մեկ մասը միայն միացավ մարդկությանը, այլ նրա մեջ է մարմնապես բնակվում աստվածության բովանդակ լրումը, սակայն նրանք թափուր չմնացին աստվածությունից, քանզի դա մարմնին և նյութին է վերաբերում։ Իսկ մեկ աստվածության աննյութ էությունն ամբողջապես բովանդակվում է հոր, հոգու և մարդկային մարմնի մեջ, որ միայն որդին հակավ, քանզի հայրը և հոգին մարմին չարան, այլ նրանց հաճությամբ և գործակցությամբ միայն որդին մարմնացավ, որ երկրի վրա էր և հորից անբաժանելի, քանզի թեպետ անձով բաժանված են, բայց բնությամբ և աստվածությամբ միավորված, ըստ այն օրինակի, որ աղբյուրը, գետը և ծովը անվամբ և ինքնությամբ բաժանված են, սակայն բնությամբ միավորված մեկ ջուր են։ Սակայն այս օրինակն էլ ուղղակիորեն չի համերաշխվում ճշմարտությանը, քանզի սրանք երբեմն լուծվում են մեկ-մեկու մեջ, խախտելով։ Բայց Սուրբ Երրորդության մեջ այսպիսի բան չի տեսնվում, որովհետև թեպետ բանն ասաց, թե դու հայր իմ մեջ ես և ես քո մեջ, և թե ով տեսավ ինձ, տեսավ հորը, սակայն սրանով չակնարկեց մեկ-մեկու մեջ լուծում ու անձերի շփոթում, այլ անձնավորությունների մեկ բնությունը, աստվածությունը և էակցությունը հայտանշեց, քանզի նրանք, որ բնությամբ մեկ են, անձնավորությամբ հատկորոշված են։ Խոստովանել հորը, որդուն և Սուրբ Հոգուն, հորը, անձին և անսկիզբ, որդուն, հորից ծննդով սկսված, հոգուն բխումով և դուրս գալով ոչ թե ժամանակով և հետո եղած, քանզի անժամանակ էությունը ժամանակից հետո չի սկսվում, քանզի թեպետ և որդին հոր ծնունդ է, սկսված լինելով հորից, բայց ոչ թե ժամանակի մեջ, ապա թե ոչ նրան անսկիզբ կհամարես, քանզի հորից անսկզբնաբար է սկսվում, անսկիզբը նրան մշտնջենավորակից լինելով, ինչպես նույն հայրն է ասում որդուն, «Քեզ հետ է իմ զորության օրերի սկիզբը, արուսիակից առաջ քեզ ծնեցի արգանդից»։ Ծնունդ և որդի լինելու պատճառով սակայն կրտսեր չէ հորից, այլ որդին և հոգին հավասարակից լինելով հորը, միայն պատճառ ունենալով հորը, որդին ծննդյան, Սուրբ Հոգին բխման, ինչպես արեգակը և լույսի ծնունդը, որ նրանից է, և ճառագայթի դուրս գալը։ Սրանք ևս ամբողջապես չեն համապատասխանում ճշմարտությանը, քանզի արեգակի սկավառակի վրա լույսը և ճառագայթն առավելություն ունեցող ներգործումներ են, մինչդեռ անձն անձի նկատմամբ այդպես չէ։
Եվ հորից ծնված որդին և բխած հոգին ըստ էության միավորության ունեն նաև առանձնավորական հատկություն։ Անձերի առանձնավորությամբ է մեկ բնությունը, էությունը և մշտնջենավորությունը, որով հավատալու է, որ երեքը և մեկը, մեկը և երեքը նույնն է, ըստ որում սրա մեջ մեր նախագաղափարի խորհուրդն է երևում, մեր, որ նրա անեղության պատկերով գոյացանք։ Այս պատճառով աստվածաբան Մովսեսը խրատում է. «Նայիր քո մեջ»։ Քո նկարված պատկերին նայելիս, սկզբնատիպի ինչ-որ աղոտ նմանությունը կտեսնես, քանզի երբ քո մեջ շարակցված բաղադրամասերն անմատ չլի մնան, պարզն ու բովանդակված էությունը մի հանդգնիր քողազերծել և իսկությանը հասուլինել։ Արդ անհասանելիին այնքան ես մոտիկ, որքան քո օրինակում արկանյութի մատչելույությունն ես ընդունում։ Ըստ այսմ, քո բանական հոգուց միտքը ծնվում է որպես հորից, և խոսքդ բանդ բխում է իբրև աղբյուրից։ Այսպես, որդին հոր ծնունդն է, և Սուրբ Հոգին նրանից բխելը։ Բայց օրինակը սկսվում և դադարում է, միաժամանակ ընկալելով և հոսումը, և ծնդումը, իսկ ճշմարտությունը թեպետ սկսվում է, այլ իբրև հորից անսկզբնաբար և անժամանակապես ծնված որդի և նրանից հորից մշտնջենաբար բխած Սուրբ Հոգի։ Ոչ թե մեկն առաջին և մյուսը վերջին է, և ոչ թե նրանցից մեկը ցածր կամ բարձր, այլ հավասարապատիվ և զուգափառ։ Ոչ թե մեկն աջից և մյուսը ձախից է, քանզի սա տեղի հայտանիշը և պարունակ, այլ անպարփակ է բնությունը, և միաժամանակ առանց տարածության են անձերը, և նրանց մեջ են տարածությունները, քանզի գործով բաժանվում և իրենց ինքնությունն են ցույց տալիս բոլորին, սակայն եղանակներիս, մահկանություններիս այլ կերպ են ներկայանում, քան ինչպես իրենք իրենց, որովհետև միմյանց նկատմամբ էությամբ են և մեր նկատմամբ ողորմությամբ, նրանք ամբողջապես աչակողմ են, նաև դեմք և տեսություն։ Եվ գրքում էլ ասվում է, նստիր իմ աջ կողմում, նաև բարձունքում մեծության աջ կողմում նստեց։ Սա նաև որդու տնորինական մարդեղության և հոր հետ համագոյության հայտնաբանությունն է։ Քանզի թագավորական Սուրբ Երրորդության համար ամենայնինչ ընդհանուր է, մեկ էությունը, մեկ բնությունը, մեկ կամքը, մեկ ներգործությունը, մեկ փառքը, մեկ զորությունը և մնացյալ սրանց հավասար բաները, որոնցից յուրաքանչյուրը հավասարապես պարունակվում է երեքից ամեն մեկի մեջ։ Այդ պատճառով անբաժանելի և իրար միացած են երևում, և նրանցից մեկը չի բացակայում անձերի մեջ, և ոչ էլ լիալրում անձերից մեկին։ Որդով հայրն է ներկայանում, և Սուրբ Հոգով հայրն ու որդին են ծանոցվում, և նրանցով իմացվում են նրանք ըստ այն խոսքի, թե «Տեր, քեզնից է կյանքի աղբյուրը, և քո երեսի լույսով ենք տեսնում լույսը»։ Այսինքն, որդով հոգին է երևում, որ հորից բխած կյանքի աղբյուրն է, և հայրը անժամանակ լինելով որդու և լուսո աղբյուր հոգու սկիզբն ու պատճառն է, ինքը նրանցից չէ, և ոչ այլ պատճառից, քանզի հայրն անսկիզբ և անպատճառ է, և իրենից եղածների սկիզբն ու պատճառն է։ Հետևաբար, որդին և հոգին հորից են սկսվում, որպեսզի չընկալվեն իբրև երեք սկիզբներ, կամ էլ Երևան որպես տարբեր սկիզբներ, կամ էլ այլոց համար սկիզբ լինեն, ինչպես հայրը որդու հայրն է, և որդին մեկ այլի սկիզբը, որդին հոր սկիզբն է, և դարձյալ հայրը այլոց, քանզի այս բազում սկիզբները միմյանցից տարբեր են երևում, ինչը բազմաստվածություն կամ անաստվածություն է։ Եվ ոչ միասին ընկալվելով, սկզբում արկա անձն է հատուկ լինում, կամ
անկարգ առանձնավորությունը, կամ անկարգ առանձնավորությունը, կամ շփոթությունը, կամ մեկը մյուսի փոխակերպվելը և մեկ-մեկու մեջ լուծումը, որպես թե հայրը կարող է երբեմն որդի լինել և որդին հայր և հայրը հոգի, սա փառավոր երորդություն չէ։ Մինչդեռ հատկությունն ըստ առանձնավորությունների է և միությունն ըստ բնության, որպեսզի անձնավորությունների անշփոթ լինելը երևա և մեկ բնությամբ անճառ միությունը հրճակվի։ Այլև մեկ սկիզբ է ծանուցվում, քանզի թեպետ որդին և հոգին մշտնջենավորությամբ, էությամբ և աստվածությամբ հավասարեն հորը, սակայն սկսվում է որից, մեկ սկզբից և այն անսկիզբ կատարյալը կատարելագույնից է, որ նույնապատկեր և համագոեն։ Միակ երրորդություն և երյակ միություն, մեկ աստված ենք, երանձնական դեմքով երկրպագելով փառավորում, անեղ, անմարմին, բնությամբ մշտնջենավոր բարի և բովանդակ բարիքը գիտակցող անվախճան արարիչ և անփոփոխելի տերություն։ Եվ բոլոր մնացյալ այսպիսի որակումները երեքին են վերաբերում հավասարապես, քանզի նրանք, որ էությանն ու բնությանն են, հավասարապես երեքին են վերաբերում և երեքի համարասվում։ Իսկ նրանք, որ հատուկ են և առանձին, միայն անձերինն են և համապատասխանորեն են անվանվում, ինչպես հայրը միայն ինքն է անձին, անսկիզբ և անպատճառ, որդին և հոգին չունեն այս հատկությունները, որդին ծնունդ և որդի է ասվում և ոչ բխում և հոգի, ըստ այդ մել հոգին ոչ որդի և ծնունդ է ասվում, սրանք են երեք անձնավորությունների հատկությունները։ Եվ ինչու արդյոք երեք անձերը երեք աստվածություններ չեն։ Իմանալու է, որ անձնավորությունների մեջ են կերպավորվում հատկությունները, հայրը անձին և անսկիզբ, որդին ծնունդ և սկսված, հոգին բխումն։ Սակայն սրանք էյություն և բնություն չեն, այլ էյության և բնության հատկություններ են, այդ պատճառով երեքն են, իսկ էյությունն ու բնությունը, որոնց մեջ են այդ երեքը, մեկն են։ Այդ պատճառով էլ աստվածությունը մեկն է, որովհետև երրորդության աստվածությունը էյությունից է, որ մեկն է և ոչ ըստ անձնավորության երեք։ Քանզի աստվածություն հարության, որդիության, հոգիության կամ անծնունդ ծնված և բխած լինելու պատճառով չէ, այլ աստվածությունը մեկ էյության պատճառով, որի մեջ են երևում այս երեք անձնավորություններն ու հատկությունները։

0: Jeterum er voskepori kandessa.
1: FM 91 եւ 1
2: Wolfgang Amadeus Mozart Concert Hoboi եւ նվագախմբի համար Do major կատարում են Gerhard Turetschek եւ Viennai Philharmonic նվագախումբը դիրիժոր Karl Böhm

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի դո մաժոր կոնցերտը հոբոյի և նվագախմբի համար, կատարեցին Գերհարդ Տուրեցչեկը և Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կարլ Բյոմ. Կարլ Շիմանովսկի, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, համար 2, օպուս 61, կատարում է Բիրմինգեմի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Թոմաս Զեհետմայր, դիրիժոր Սիմոն Ռաթլ.

0: Հնչեց Կարլ Շիմանովսկո կոնցերտը Ջութակի և Նվագախմբի համար, համար 2, օպուս 61. Կատարեց Բիրմինգեմի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, մենակատար Թոմաս Զեհետմայր, դիրիժոր Սիմոն Ռաթլ.
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են.
2: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ ենք ներկայացնում հայոց Բեթհովենյանը շարքի առաջին հաղորդումը, հեղինակ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել երաժիշտ։ Իբրև անոտ վաղուց է խորտակվել Բեթհովենը, չկանա, կան սակայն մնում են նրա ակորդներն աստվածային, Գարեգին Նշդե։

Հայտնի է Կանտի ազդեցությունը Բեթհովենի աշխարհայացքի վրա, մասնավորապես փիլիսոփայի հետևյալ ասույթը. «Երկու բան է ինձ զարմացնում. աստեղազարդ երկինքը վերևում և բարոյական օրենքը մեր մեջ»։ Այս գաղափարաբանությունը բարոյական և գեղագիտական սկզբունքային նշանակություն ուներ կոմպոզիտորի արժեհամակարգում։ Ըստ Ռոմեն Ռոլանի, Բեթհովենի մահից հետո աճուրդի հանած գրքերի մեջ էին Կանտի «Բնագիտությունը և երկնքի տեսությունը», Բոդեի «Աստղային երկնքի ուսումնասիրության ներածությունը» և Թովմաս Գեմբացու «Նմանություն Հիսուսի Քրիստոսի»։ Անշուշտ Բեթհովենը միայն գրքերով չէր հաղորդակցվում բնությանը։ Գերմանացի երաժշտագետ Պաուլ Միսը վկայակոչում է Բեթհովենի հետևյալ խոստովանությունը. «Երբ ես երեկոները զմայլված դիտում եմ երկինքը, իմ ոգին սլանում է միլիոնավոր մղոններ հեռու գտնվող այդ համաստեղությունների միջով դեպի սկզբմաղբյուրը, որից բխում է ամբողջ արարչագործությունը. ես ժամանակ առ ժամանակ փորձում եմ իմ հույզերը պարուրել հնչյունային ձևերի մեջ, ավաղ, ես խորապես հիասթափվում եմ. ոչ մի մահկանացու ի վիճակի չէ ոչ հնչյուններով, ոչ խոսքերով, ոչ գույներով կամ հատիչով մարմնավորելու երկնային այն տեսիլները. ոգին պետք է վերհառնի երկրի վրա, որ Աստծո կայծը գտնվում է ժամանակավոր աքսորում. քանի որ միայն համառաշխատանքով, նրան շնորված ուժերով է Արարածը երկրպագում արարչին, անսահման բնության ստեղծողին»։ Իդեպ, ըստ Բեթհովենի աշակերտ Կարլ Չերնիի, վարպետի 8-րդ կվարտետը ևս ներշնչված է աստեղազարդ երկնքի հայեցողությամբ։ Կանտի հիշյալ ասույթը արտահայտում է ամբողջ արարչագործության արտաքուստ առանձին թվացող երկու ոլորտները՝ բնությունը և մարդը, մակրոկոսմոսը, որը արտացոլում է միկրոկոսմոսը, անհրաժեշտության արքայությունը և ազատության արքայությունը։ Եվ այս երկու ոլորտները՝ հաղորդակից անոթները միավորողը, ծիածանի կամուրջը, արվեստն է, ինչպես Վոլֆգանգ Գյոթեն է ասել. «Արվեստը որպես մարդկային ոգու ստեղծագործություն բնության մասն է կազմում, և արվեստագետի նպատակն է ըմբռնել և արտահայտել բնության իմաստը»։ Եվ արարչագործության այս երկու գործող անձինք, մարդը և բնությունը, լավագույնս պատկերված են Բեթհովենի 5-րդ և 6-րդ սիմֆոնիաներում։ 5-րդի հերոսը մարդն է, իր հոգու դրամայով, պայքարով հանդերձ, որը պսակվում է հաղթանակով, ազատությամբ։ Իսկ 6-րդը հովվերքական սիմֆոնիան բնությունն է իր անդորով, փոթորիկով ու ամպրոպով, հավքերով ու ծաղիկներով։ Եվ հատկանշական է այն, որ այս երկու կոթողների վրա Բեթհովենը աշխատել է գրեթե նույն ժամանակաշրջանում 1804-ից 1808 թվականներին։ Որպես հանճար, Բեթհովենը առաջ էր անցել իր, ինչպես ինքն էր ասում, «անկարգ ժամանակից», և դա է պատճառը, որ ժամանակակիցները չէին ընկալում, այլ դիմադրում էին նրա գործերի նորանոր պրեմիերաներին։ Երաժշտագետ Արնոլդ Ալշվանգը նշում է, որ առաջին սիմֆոնիան քննադատում էին փողային գործիքների արատության համար, երկրորդը, որ այն նման չէր առաջինին, իսկ հերոսական սիմֆոնիան, որ շատ երկար է և նման չէ նախորդներին։ Միջդեռ Բեթհովենը ընդվզում էր և ասում. «Երբ ես գրեմ մի ամբողջ ժամ տևողությամբ մի սիմֆոնիա, այն ժամ հերոսական սիմֆոնիան կարճ կթվա»։ Հետագայում ավելի քան 1 ժամ տևող 9-րդ սիմֆոնիան նույնպես համարում էին երկար, ու դա վերագրում էին Բեթհովենի խլությանը։ Այս մոլորությունը փարատեց մեծ դիրիժոր Հանս ֆոն Բյուլովը, ով 9-րդ սիմֆոնիայի վերջին ակորդից հետո կոչ արեց նվագախմբին. «Դա կապո», այսինքն կրկնել, և ամբողջ սիմֆոնիան անմիջապես հնչեց երկրորդ անգամ։ Կրկին հնչեց «գրկախառնվեք միլիոններ Շիլլերի ներբողի կոչը», որը Բեթհովենյան հնչյունների թևերով դիմում է ամբողջ մարդկությանը հաշտվել, սիրել միմյանց։ Մեծն Անտոն Վեբերնը, ոգևորված Բեթհովենի հանճարով, 1911 թվականին Սուրբ Սննդյան տոնը շնորհավորելով գրել է Ալբան Բերգին.
Գուցե պետք է Բեթովենի ծննդյան օրը նմանապես տոնել։ Վեբերնի հիշյալ նամակը կարծես հասցեագրվել էր ճապոնացիներին, և նրանք ասես անսալով կոմպոզիտորի կոչին սկսեցին ավանդաբար տոնել Բեթովենի ծննդյան տարեդարձները։ Ամեն տարի դեկտեմբեր ամսին Սուրբ Ծննդյան նախորեին Ճապոնիայի բոլոր մեծ համերգադահլիճներում օրեր շարունակ տարբեր երաժշտախմբեր կատարում են Բեթովենի 9-րդ սիմֆոնիան, նշանավորելով նաև հեղինակի ծննդյան օրը՝ դեկտեմբերի 17-ը։ Ոչ պակաս հանդիսությամբ նշվում է կոմպոզիտորի մահվան տարելիցը։ 1927 թվականին Կոստան Զարյանը գրել է. «Քաղաքակիրթ աշխարհը տոնում է մեծ Բեթովենի մահվան 100-ամյակը»։ Վիեննայում, ուր նա երկար տարիներ տարապեց ու ստեղծագործեց, այսօր ժողովվել են եվրոպական երկրների ներկայացուցիչները փառաբանելու համար ամենակատարյալ հանճարը, որ մարդկությունը ունեցած է. Բեթովենի տարապած և դիոնիսական հոգին այլևս ազատագրված հաղթականորեն տիրում է բովանդակ մարդկության մտքի վրա և մեր հոգեկան իրականության անբաժանելի մասը կազմում։ Նույն 1927 թվականին Բեթովենի մահվան 100-ամյակը նշվել է նաև Երևանում։ Մարտի 26-ին և 28-ին Կուլտուրայի տանը Երևանի Պետական Կոնսերվատորիայի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, ղեկավարներ Ալեքսանդր Սպենզարյան և Հովհաննես Հովհաննեսյան, կատարեց հերոսական սիմֆոնիան «Էգմոնտ» նախերգանքը և Դաշնամուրի 4-րդ կոնցերտը՝ մենակատար Նինա Մուսինյան։ Ներածական խոսքով հանդես եկավ երաժշտագետ Վասիլ Ղորղանյանը։ Վերջինս հրատարակեց նաև Բեթովենին նվիրված պատկերագիրք, իսկ Արշակ Ադամյանը մենագրություն։ Այս և 1920 թվականից մինչև 1960 թվականները Հայաստանում կայացած համերգների հայտագրերը, տարեթվերը մեջբերում ենք Ռուզան Նամազմանյանի կազմած «Սովետահայ երաժշտական կյանքի տարեգրություն» երկաթորյակից։ Ինչպես վկայում է հայկական հանրագիտարանը, դեռ 1888 թվականին Ղորղանյանը Թիֆլիսում լույս էր ընծայել Բեթովենի մասին գրքույկ, հետագայում կոմպոզիտորի նամականին 1300 նամակ երկու գրքով 1900 և 1904 թվականներ, մեծազավալ մենագրություն կենսագրական էտյուդ 1909 թվական, և այսպիսով այս առաջին կայծերից բրընկվելով հայկական Բեթովենյանն գնալով թեժացավ և բոցավառվում է մինչ օրս։

1928 թվականի ապրիլի 4-ին և 6-ին կոնսերվատորիայի նվագախումբը Սուրեն Չարեքյանի ղեկավարությամբ առաջին անգամ կատարեց 5-րդ սիմֆոնիան, որը հետագայում 1932 թվականի սեպտեմբերի 8-ին կրկնեց դիրիժոր Սերգեյ Շաթիրյանը։ Նույն համերգին առաջին անգամ հնչեց Բեթհովենի «Կորիոլան» նախերգանքը։ Մինչ այդ 1930 թվականի ապրիլի 3-ին կոնսերվատորիայի սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգը նույնպես նվիրված էր Բեթհովենի արվեստին։ Դիրիժորներ Գևորգ Բուդաղյանը։ Բեթհովենը հնչել նաև Փարիզից բերված Կոմիտասի «Աճյունը» Երևանի Պանթեոնում ամփոփելու օրը։ Դա 1936 թվականի մայիսի 28-ն էր, երբ Կուլտուրայի տանը Օպերայի և բալետի թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը Միքայել Թավրիզյանի ղեկավարությամբ կատարեց հերոսական սիմֆոնիայի «Սգո քայլերքը»։

1937 թվականին Բեթովենի մահվան 110-ամյակի կապակցությամբ Երևանի Սպենզերյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնի և կոնսերվատորիայի սիմֆոնիկ նվագախմբերը Կոնստանտին Սարաջևի ղեկավարությամբ կատարեցին Բեթովենի 8 սիմֆոնիաները, նախերգանքները և ջութակահար Ավետ Գաբրելյանի հետ ջութակի կոնցերտը։ Իդեպ մինչ այդ 1931-32 թվականների համերգաշրջանում Բեթովենի սիմֆոնիաների շարքը, բացի 9-րդից, Սարաջևը կատարել էր իր հիմնադրած Մոսկվայի ինքնագործ սիմֆոնիկ նվագախմբով։ 1941 թվականի մարտի 10-ը մտավ հայ կատարողական արվեստի պատմության մեջ որպես Բեթովենի 9-րդ սիմֆոնիայի պրեմիերայի օր։ Այն հնչեցրեց Երևանի օպերայի և բալետի թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մեներկիչները և Հայաստանի պետական կապելլան Արամ Տեր-Հովանիսյանի գլխավորությամբ։ Այս սիմֆոնիայի հաջորդ կատարումը իրագործել էր մաեստրո Միքայել Մալունցյանը, հայ ֆիլհարմոնիայի սիմֆոնիկ նվագախմբի և ուկրաինական Տրեմբիտա կապելլայի և հայ մեներկիչների հետ։ Այս նշանակալի իրադարձությանը անդրադարձել էր անվանի դաշնակահար Կոնստանտին Իգումնովը հայ ֆիլհարմոնիայի լուրջ նվաճումը հոդվածով։ Երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակաշրջանում Հայաստանում Բեթովենը ամենահաճախ կատարվող կոմպոզիտորներից էր, և դա հատուկ խորհուրդ ուներ, մանավանդ երբ հայտագրերում Բեթովենի անվան կողքին նշված էին լինում ռուս կոմպոզիտորների անունները։ Օրինակ, 1941 թվականի հուլիսի 24-ին հայ ֆիլհարմոնիայի դահլիճում դիրիժոր Իսպիր Խարաջանյանի ղեկավարությամբ հնչեցին Բեթովենի և Չայկովսկու ստեղծագործությունները, իսկ նույն թվականի հոկտեմբերի 20-ին սիմֆոնիկ նվագախումբը Կոնստանտին Սարաջևի գլխավորությամբ կատարեցին Բեթովենի և Սկրյաբինի երկերը, և թշտամու որոտնդոս թնդանոթներին հակադրվում էին մուսաների ձայնը, գերմանական ֆաշիզմի մարդատյաց գաղափարախոսությանը և ագրեսիային հակադրվում էին Բեթովենի և այլ մեծերի արվեստի մարդասիրության հզոր ալիքն ու եղբայրության կոչը։ Նշենք պատերազմի թե ժորերին կայացած Բեթովենաշունչ համերգները։ 1942 թվականի փետրվարի 9-ին Սարաջևի ղեկավարությամբ հնչեցին կոմպոզիտորի 5-րդ սիմֆոնիան և Էգմոնտ նախերգանքը, իսկ 1943 թվականի նոյեմբերի 29-ին հերոսական սիմֆոնիան։ 1944 թվականի փետրվարի 7-ին Իսպիր Խարաջանյանի ղեկավարությամբ հնչել են առաջին և 5-րդ սիմֆոնիաները։ Դաշնամուրային կոնցերտը մենակատար Մարիա Ղամբարյան հայտագրում չի նշված կոնցերտի համարը, Չայկովսկու 2-րդ սիմֆոնիան և Ֆերենց Լիստի պրելյուդները, մարտի 6-ին Խարաջանյանը ներկայացրեց 6-րդ և 8-րդ սիմֆոնիաները, Բեթովենը հնչել նաև սեպտեմբերի 28-ի համերգին։ Հայոց Բեթովենյանայի երկնակամարում շողշողացել են այնպիսի աստղեր, ինչպիսիք են դաշնակահարներ Սվյատոսլավ Ռիխտերը, Էմիլ Գիլլսը, Կոնստանտին Իգումնովը, Մարիա Յուդինան, ովքեր ելույթներ ունեցել Հայաստանում, համագործակցել հայ երաժիշտների հետ։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարներ։ Դուք լսեցիք հայոց Բեթովենյան աշարքի առաջին հաղորդումը։ Հեղինակ՝ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ, երաժշտական ձևավորումը Մհեր Պետրոսյանի, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: Հնչեցին Յոհան Շտրաուսի չինական գալոպը և վալսը Altwiener Octet Ensemble-ի կատարմամբ։
1: Ալեքսանդր Հարությունյան, կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում է Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, մենակատար Նարինե Հարությունյան, դաշնամուր, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: հնչեց Ալեքսանդր Հարությունյանի կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեց Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, մենակատար Նարինե Հարությունյան, Դաշնամուր, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։
1: FM 91.1
2: Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, ՎՄ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Իտալացի վիպագիր Ալբերտո Մորավիայի անունը մեծ ճանաչում ունի իր հատկապես մի քանի գործերի շնորհիվ, ինչպես Չոչարան, Դիմակահանդեսը, Ագոստինոն, հռոմեական պատմվածքները, նոր հռոմեական պատմվածքները Արհամարանքը։ Իրենց կարևորությամբ նրանք ճշտորեն արտացոլում են ժամանակի կարևոր նշանները, նոր երևույթների հայտնությունները, մարդուն, որպես դժվարություններ կրելու և տառապանքի մեջ կոփվելու ունակությունը չկորցնողի։ Մորավիան գրում էր բուրժուական ընտանիքների կործանման, ժամանակակից քաղաքակրթության մեջ արվեստագետի ճակատագրի մասին հատկապես Արհամարանք և ձանձրույթ վեպերում։ Մորավիայի իրատեսական գրականությունը կարելի է բնութագրել որպես սոցիալ-հոգեբանական, սատիրիկ երանգներով փայլուն արձակ։ Ստեղծագործությունների անվանումներն արդեն իսկ ծանոթ և սիրելի են ամբողջ աշխարհում և շարունակաբար հետաքրքրում են թե դրամատուրգներին և թե ռեժիսորներին։ Ստեղծվել են մի շարք նշանավոր ֆիլմեր Ալբերտո Մորավիայի լավագույն ստեղծագործությունների հիման վրա, որում ընդգրկվել են ժամանակի ամենահայտնի դերասանները։ Քայլելով Լուիջի Պիրանդելոյի գրական հետքերով, Մորավիան նոր խոսք ասաց մարդու և հասարակության խորթացման մասին, 20-րդ դարի 20-ականներին գրելով իր առաջին շատ հաջողված վեպը «Անտարբեր մարդիկ»։ Շատ խոսուն վերնագիրն արդեն իսկ կանխորոշում է հեղինակի գլխավոր ասելիքը, որը պտտվում է մարդկային անտարբերության շուրջ։ Անտարբերությունը, որպես կենսական արատ, մի ամբողջ իրողությունների հետևանք շատ երկար է դեռ հետաքրքրելու գրողներին և արվեստագետներին։ Անտարբեր մարդիկ վեպը, որպես մեծ ողբերգություն, երիտասարդ գրողի խոհերի հանրագումարն է։ Ես ուզում էի վիպակ գրել, իր ներքին կառուցվածքով թատերական երկ, տարածության և ժամանակի միասնականությամբ նվազագույն հերոսներով։ Ճանում էի գրել ողբերգություն, բայց ստացվեց վեպ։ Այդ տարիներին հետաքրքրված էի Շեքսպիրով, Մոլիերով, Ռասինով, Գոլդոնիով, ընդհանրապես ծանոթ չէի Ֆրոյդին, հազիվ գիտեի ռուս գրողներին, հիշում է Մորավիան։ Գիրքը, որ գրված է վեպի ձևով, իր մեջ ողբերգության տարեր ունի, այն սոցիալ-հոգեբանական հիմքով վերլուծական արձակ է, որի մեջ իրոք կարևոր տեղ ունի թատերականությունը։ Ներկայացրել է կործանվող ընտանիքի ողբերգությունը, մեկը մյուսի ետևից փոխվում են տեսարանները, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր գագաթնակետը, յուրաքանչյուրում հեղինակի ձայնն է, ով մեկնաբանում և գնահատում է զարգացումները, կարծես ռեմարկների ձևով բացում բոլոր գաղտնագրերը։ Այս ամենը հնարավորություն է տալիս նաև պարզորոշ տեսնելու ցուցադրանք դեկորացիաները, հնչում է ողբերգական մեկուսացման և մարդկանց միայնակության թեման, ովքեր փակվել են իրենց նեղ և հեղձուցիչ աշխարում, որտեղ թակավորում են անտարբերությունը, եսասիրությունը, դաժանությունը և շահամոլությունը։ Սա երիտասարդ Մորավիայի այն վեպն է, որն իր հայնակիցներն ընդունեցին որպես հակաֆաշիստական պատում, լավագույնս արտացոլող 20-րդ դարի իտալական իրականության ամբողջ մթնոլորտը։ Իր գրառումներում Մորավիան խոստովանում է, որ երբ սկսում էր գրել այս վեպը, չէր պատկերացնում, վերջնարդյունքում այն ինչպիսի պատկեր կունենա։ Այո, նա գրեց չկայացած մարդկանց մասին, հստակ պատկերեց հենց այդպիսի կենսապատումներ, անգամ հմտորեն և երևակայորեն մտնելով նրանց օջախները, պատկերելով նաև նրանց ապրումները ողբերգության հետ բախվելիս։ Վեպում քիչ են գործող անձինք, ընտանիքի մայրը, Մարիա Գրացիան, նրա զավակները, որդին, Միկելեն և դուստրը, Կարլան, սիրեցյալը Լեոն, ով խափում և սնանկաստում է Մարիա Գրացիային, գայթակղում նրա դստերը, Կարլային։ Լեոյի ցինիզմն ու անառակությունը սահմաններ չեն ճանաչում։ Մարիա Գրացիային ամբողջովին տիրել է կիրքը, մոռացնել տալով սեփական զավակներին։ Դուստրը ձգտում է դուրս փախչել այս տնից, որտեղ չկա սիրո նշույլ։ Իր արարքով դադավաճանում է թե մորը և թե իրեն։ Բարդ է Միկելեի կերպարը, նա խելացի է, բայց հեռու է վճռականությունից, չունի եռանդ ընդվզելու տեղի ունեցողի դեմ, Եսա կենտրոնությունը եւ ելույցության հակվածությունը առանձնացնում են նրա մյուսներից։ Նա անգամ հեգնում է իրեն, շատ լավ գիտակցելով, որ այնուամենայնիվ անուժ է, ավելի շատ անտարբեր։ Անտարբերությունն անողոք կերպով գլուխ է բարձրացնում վեպում, դառնում չափազանց իշխող, ծնում հոգևոր խլություն եւ ամենավատը հերոսներին տեղավորում սեփական խեցու մեջ այնքան ամուր, որ այլևս ոչինչ չտեսնեն։ Սա է ամենամեծ չարիքը, որ կարող է կործանել ցանկացած հասարակություն։ Վեպում բոլոր գործողությունները տեղի են ունենում երկու օրվա ընթացքում։ Պատուհանից այն կողմ անձրևն է։ Միայն մի քանի ակնթարթ են երևում արևի ճառագայթներն ամպերի մեջ եւ անհետանում, որը համեմատելի է վեպի հակահերոսների մռայլ եւ հայլ կյանքի պատկերին։ 30-ականների առաջին կեսին գրողն ապրում էր Լոնդոնում, իսկ հետո Փարիզում։ Դիմակահանդես վեպի հրապարակվելը, որը ստեղծեց մտածածին եւ սատիրիկ գծերով կենտրոնական Ամերիկայի երկրներից մեկի դիկտատորի կերպարը, առաջ բերեց Մուսոլինիի ցասումը, դա ընդունելով որպես իրեն վերաբերող ծաղրանք եւ այդ գրքի վրա արգելանք դրվեց։ 1943 թվականին Մորավիային հայտարարեցին վնասակար անձ։ Որոշ ժամանակ դա թաքնվեց լեռներում, իսկ Ռոմ վերադարձավ միայն այն ազատագրելուց հետո։ Բայց այս ամենը չխանգարեց նրա ճանաչմանը, որն ավելանում էր տարեստարի։ Մի քանի ստեղծագործություններ, հատկապես բաց տեսարաններ ունեին, որոնք սկանդալային հաջողություն ունեցան, ինչպես Նոյան, իսկ «Ես եւ նան» գրված 70-ին համարվեց բեսթսելլեր։ Այն կառուցված է երկխոսությունների ձևով երկու անձանց միջև՝ ինտելեկտուալ եւ ցանկասեր։ Հոգեվերլուծության տարը հաճախ է պահպանվում Մորավիայի ստեղծագործություններում, հատկապես ու շրջանի գործերում, երբ գրողն ամբողջովին յուրացրել էր Ֆրոյդի ուսմունքը։ 70-ականներին Մորավիան գրեց նաև դրախտ պատմվածների ժողովածուն «Ինչ ցեղից ես Աֆրիկայի մասին» գիրքը։ Նա գրել է նաև էսեններ, պիեսներ, ճամփորդական նոթեր, որոնցից մեկն անվանել է «Մեկ ամիս ՍՍՀՄ»-ում։ 1947 թվականին Մորավիան գրեց «Հռոմեացի կինը» վեպը։ Մինչ այդ գրել էր մի շարք գործեր, որոնց հիմքում կեղծիքն ու կեղծավորությունն է, վախը, բռնությունը, հոգևոր սնանկությունը, բարոյազրկությունը եւ անկումը, որոնք երևացին անհնազանդություն, ամուսնական սեր, հարմարվողը վեպերում։ «Հռոմեացի կինը» վեպի հերոսուհին, ճաշակելով աղքատության համը, բռնում է կդոջ համար անպատվաբեր ճանապարհ։ Ադրիանան ինքնատիպ վերաբերմունք ունի իր այսպես կոչված արհեստի հանդեպ։ Երբեմն ցինիկ, երբեմն բացսիրտ, նա անում է իր գործը, փողված տակում, բայց եւ նրան օտար չեն գիրքը, ատելությունն ու արհամարանքը։ Ի վերջո գրողը պահել է մարդուն, հոգու բոլոր նրբերանգներով։ Ադրիանան զգայուն է, պատրաստ արձագանքելու տառապանքին եւ ողբերգությանը։ Ադրիանայի կյանքը ներխուժում արտասպան բանդիտ Սանցիոնն ու միստ նա երեխա պիտի ունենա, բայց նա սիրում է ուսանող հակաֆաշիստ Ջակոմո Դիոդատին, երկուսն էլ զոհվում են։ Ադրիանայի ապագայի հույսն իր փոքրիկն է ու իսկապես արժե նվիրվել։ Գեղեցիկ, պարս եւ հասարակ այս Ռոմեոհու կերպարը գրողն այստեղ համեմատել է տիրամոր հետ որպես մարդկության մոր։ Հռոմի կերպարը եւ նրա վառ բնակիչների նկարագիրը երևում են հռոմեական պատմվածքներում։ Հերոսները պարս եւ հասարակ մարդիկ են՝ չինովնիկներ, տաքսիստներ, առետրականներ, աշխատանք չունեցող թափառաշրջիկներ, գողեր։ Նրանք թշվառ են, բայց ավելի շատ միայնակ։ Նեորեալիզմի սկզբունքով կառուցված այս պատմվածքներում գրողը հնչեցնում է մարդկային համերաշխության թեման։ Հերոսներից յուրաքանչյուրն ինքնանկախ է, խիստ տպավորիչ։ Թե հռոմեական պատմվածքներ եւ թե նոր հռոմեական պատմվածքներ ժողովածուներում կատարվող իրադարձությունները բազմակերպարային են, անսպասելի, բայց հոգեբանական առումով հիմնավորված։ Մորավիան այստեղ որպես նովելիստ հետևել է իր հայրենակցին, Դեկամերոնի հեղինակի ավանդույթներին, ով ներկայացրեց սիրային համարձակ տեսարաններ ամենատարբեր մարդկանց։ Բոկաչոն, սակայն զվարճացնելով, կյանքի մեծ դասեր տվեց։ Որպես բարոյախոս, Մորավիան ևս է տարքիր կերպով է հանդես գալիս։ Հավերժական քաղաքի համապատկերում գրողը ստեղծում է հավերժական կերպարներ, ովքեր ներկայացնում են մարդկության փոքրիկ մոդել իրենց գործերով, բարու և չարի սեփական պատկերացումներով։ Կարելի է ասել, որ երկու ժողովածուններն էլ շատ հաջողված են իրենց առջև դրված խնդիրներով։ Ալբերտո Մորավիայի գլխավոր վեպը կարելի է համարել «Չոչարան», որը ժողովրդական կյանքի մեծ համապատկեր է երկրորդ համաշխարհայինի տարիներին։ 1957 թվականին գրված իր այս գործը հեղինակն անվանել է «Դիմադրության ծնունդ օբյեկտիվ պատում տառապանքի և աղքատության մասին»։ Վեպի հերոսուհին Չոչարյայի բնակչուհի Չեզիրան է, ում կերպարը համանուն ֆիլմում մարմնավորել է նշանավոր Սոֆի Լորենը։ Թողնելով հարազատ վայրերը, նա գալիս է Հռոմ, դառնալով առևտրական։ Նրա բնավորությունն ամբողջովին արտացոլում է սեփական ժողովրդին բնորոշ շատ հատկանիշներ. առաջին հերթին եռանդը, համարձակությունը, դիմացկունությունը։ Բայց նա մեծ դժվարություններ է տանում։ Դստեր Ռոզիտայի հետ նա ստիպված է լինում հեռանալու Հռոմից և հաղթահարելու մի շարք դժվարություններ, ճաշակելու փախստականի կյանքի բոլոր դառնությունները։ Ամենից առաջ համոզվելու, որ պատերազմն ամենուր է, եթե այն սկսվել է ու շարունակվում է, և գյուղում է, և քաղաքում, որտեղից նրանք հեռացան, հուսալով ապահովություն գտնել։ Չեզիրան իրոք աննկուն է, կամքով և հոգու ամրությամբ։ Նա դիմանում է թե ռումբերի տարափին, թե սովին և թե այլ դժվարություններին։ Միևնույն ժամանակ հասկանում, որ պատերազմն անողոք ու ոչնչացնող ամենասարսափելի իրողությունն է, որի ընթացքում մարդիկ կարող են դառնալ անխիղճ, անսիրտ և անտարբեր։ Չեզիրան ստիպված պիտի տաներ նաև զինվորների կողմից դստեր հանդեպ կատարված անարգանքը։ Դա սարսափելի հարված էր, որ կոտրեց Ռոզիտային։ Վեպում պատմողը Չեզիրան է, ով ականատեսի աչքերով մանրամասնորեն ներկայացնում է իր հետ կատարվածը, չթաքցնելով գրեթե ոչինչ։ Նա պատմում է ահավոր իրականության մասին, տեղ թողնելով նաև լույսին։ Պատերազմն ամբողջ բովանդակությամբ ուրվագծվում և հաստատվում է վեպում դրվակ առ դրվակ։ Չեզիրան չի մոռանում մարդկանց, նա պատմում է բոլոր նրանց մասին, ովքեր հանդիպում են իր ճանապարհին։ Մեծ դեր է խաղում կնոջ կյանքում երիտասարդ ուսանող Միկելե Ֆեստան, ով մեծահոգի էր և դաժան։ Իր արարքներով և հոգով նա մոտ էր կանգնած դիմադրության շարժման ներկայացուցիչներին, մասնակիցներին։ Միկելեն օգնեց Չեզիրային պարզելու շատ իրողություններ։ Միկելեն նաև շատ երազային էր, երկուսով նրանք լրացնում էին միմյանց։ «Մենք խավարում էինք», իսկ նա շատ գրքեր էր կարդացել և շատ բան գիտեր, բայց ես կյանքի փորձ ունեի, որը չէր հերիքում նրան, ու ես մտածում եմ, որ նա իր կարդացած գրքերով հանդերձ չգիտեր կյանքը և շատ միամիտ էր։ Իսկ Միկելեն այսպես է ասում Չեզիրային. «Դու, Չեզիրա, խանութ պան ես և հոգում ես միայն քո խանութի մասին, բայց բարեբախտաբար առևտուրը չփչացրեց քեզ, և դու մնացիր այնպիսին, ինչպիսին եղել ես մանկության ժամանակ. Գեղչ կուհի»։ Անտարբեր մարդիկ վեպից 30 տարի անց գրված Չոչար ավեպում հայտնվում է դարձյալ Միկելե անունով այս հերոսը, սակայն այլ որակով, հեռու անտարբերությունից և անկրելիությունից։ Միկելեն պայքարում է ֆաշիստների դեմ և զոհվում այդ պայքարում։ Նա անտարբեր չէ։ Գրողն այսպիսով հաղթահարում է անտարբերության թեման, փոխելով այն դիմադրության։ Չեզիրան շատ լավ է հիշում, թե ինչ էր ասում Միկելեն իրեն նացիստների մասին։ «Ինչ կանեիր դու թունավոր օձի, վագրի կամ կատաղի գայլի հետ»։ Իհարկե, առաջին հերթին կփորձեիր վնասազերծել նրանց ուժով և խորամանկությամբ։ «Կարծում եմ, դու չէիր փորձի խոսել նրանց հետ և ազդել նրանց վրա, նախապես իմանալով, որ դա անիմաստ է»։ Նույնը և նացիստների հետ։ Նրանք հենց վայրի գազաններ են, ովքեր իրենց դրել են հակամարտկային օրենքների մեջ, հետևաբար իրենց ամեն ինչ կարելի են համարում։ Ինչպես շատ գրողներ, Մորավյան այս վեպում պատերազմը ներկայացնում է որպես մեծագույն հանցագործություն ուղված ամբողջ աշխարհի մարդկության դեմ։ Այսպիսի հետևության է հանգում նաև Չոչարյա վեպի գլխավոր հերոսուհին Չեզիրան, ով բազում փորձությունների ու տառապանքների միջով անցնելուց հետո ավարտում է իր պատումը հետևյալ խոսքերով. «Մենք կարողացանք դուրս գալ պատերազմից, որպեսզի նորից կյանք վերադառնանք. Արինք շատ մութ ու սխալ բան էր, բայց դա միակ կյանքն էր, որը մենք կարողացանք ապրել»։ Այսպես կասեր մեզ Միկելեն, եթե մեզ հետ լիներ։ Պինկերլե ազգանունով Հռոմի բնակիչ և ճարտարապետի որդի Ալբերտո Մորավյան, ով 9 տարեկանից մինչև 14-ը պայքարում էր ծանր հիվանդության ոսկրային տուբերկուլյոզի դեմ, այս ծանր հիվանդությունը նա հաղթահարեց նաև ընթերցանությամբ և ցնցեց աշխարհին, գրելով իր նորագյուտ և ճաշակավոր վեպերը, որոնք վերհանեցին հասարակ իտալացուն, բարեկամացնելով նրան աշխարհի բոլոր ժողովուրդների հետ։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն էր, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Concert Hamar 5, Dashnamuri yev Navagakhmbi Hamar, Opus 73, Kaiser. Կատարում են Կլաուդիո Արաուն և Դրեզդենի պետական նվագախումբը, դիրիժոր Քոլին Դևիս։

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 5 կոնցերտը Կայսր, Դաշնամուրի և նվագախմբի համար օպուս 73, կատարեցին Կլաուդիո Արաուն և Դրեզդենի պետական նվագախումբը, դիրիժոր Քոլին Դևիս։ Ջակոմո Պուչինի «Կալաֆի տեսարանը» Տուրանդոտ օպերայից կատարում են Լուչիանո Պավարոտին տենոր և ֆիլհարմոնիա երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Լեոն Մագերա։

Սարգիս շնորհալի, Արաքյալների փառքը, ինչ որ տեսանք և լսեցինք, նաև պատմում ենք ձեզ, որպեսզի դուք էլ հաղորդակից լինեք մեզ հետ, իսկ մեր հաղորդությունը հոր հետ և նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի հետ է։ Արաքյալներից ավելի երանելի որևէ մեկը չկա, որ նրանց պատվին և բարձրությանը արժանացած լինի, կամ էլ փառքով նրանց գերազանցի, ոչ արարածներից, ոչ մարգարեներից և ոչ էլ սուրբերից, որոնք օրենքի կամ շնորհի տակ էին։ Նույնիսկ հրեշտակների գերաշխարհիկ դասերը, եթե հիշես և հանդգնություն չլինի ասելը, նրանք նույնպես արաքյալներից երանելի չեն, որովհետև հրեշտակները սպասավորող հոգիներ են, որոնք առաքվում են նրանց սպասավորություն անելու համար, ովքեր պիտի ժառանգեն փրկությունը։ Իսկ առաքյալները ոչ միայն բանի առաքյալն ու սպասավորն էին, այլև ականատեսները, և ոչ միայն ականատեսներ էին, այլ նաև սիրելիներ և բարեկամներ, ժառանգորդներ և ժառանգակիցներ, դարձյալ հայր, ում որ ինձ տվիր, կամենում եմ, ուր ես եմ, նրանք էլ ինձ հետ լինեն, որպեսի տեսնեն իմ փառքը։ Ինչ մեծ պատիվ, ինչ գերազանց երանություն և շնոր առաքյալներին, քան թե հրեշտակներին և սերովբեներին, որոնք նախորյակին թևերի և ունելիների կարիքը ունեին, որպեսի սուրբ սեղանից կայծեր վերցնեն և այդ ամբողջը օրինակներ ճշմարտության։ Իսկ առաքյալները ճշմարտությանը երեսով դեմ հանդիման էին, հեշտությամբ մոտենում էին, աչքերով տեսնում, ականջներով լսում, ձեռքերով շոշափում և շուրթերով համբուրում էին Աստծուն։ Հետևաբար, ճշմարիտ ասացի, որ առաքյալներից ավելի երանելի ոչ ոք չկա, որովհետև նրանց պատիվը բոլոր արարածներից ավելի գերազանց է։ Նրանք արևից ավելի պայծառ են և աստղերից ավելի լուսավոր, երկնքից ավելի բարձր են և երկրից ավելի ամրակառույց, ծովից ավելի լայնատարած են և գետերից ավելի արատ, խունկերից ավելի անուշահոտ են և ծաղիկներից ավելի գեղեցիկ, գառնուկներից ավելի անմեղ են և աղավնիներից ավելի միամիտ, օձերից ավելի խորագետ և արյուծներից ավելի զորավոր, երիվարներից ավելի արագընթաց են և շներից ավելի տիրասեր, արծիվների ձագերից ավելի բարձրաթռիչ են և տատրակներից ավելի ողջախոհ։ Նրանք բանավորցի ձեռնակներ են, որոնք մեզ ավետարանեցին հոգևոր գարունը, ոսկուց ավելի թանկագին, պայծառ ու պատվական քարերից ավելի փայլփլուն են և արծաթից ավելի սպիտակափայլ։ Ավելին, այս երևելիների մեջ ամենից պատվականագույնն անգամ արժեք չունի նրանց մոտ։ Արդ, նրանք, որոնց գովասանքը Աստծո կողմից այսպես և այսքան է, ինչպես կարող է մարդ երկրավորների հետ համեմատելով գովել և չմեղանչել։ Իսկ ինչ է արդյոք Աստծո կողմից եղած գովասանքը։ Մեծ, չափազանց զարմանալի, բոլոր ճառերից ավելի բարձր և հրաշափառ է։ Այս աշխարից չեք ասում է, որովհետև եթե աշխարից լինեիք, աշխարն արդեն որպես իրենը ձեզ սիրած կլիներ, սակայն ես ձեզ ընտրեցի աշխարից, որպեսի դուք գնաք և պտխաբեր լինեք, և ձեր պտուղը մնա։ Այս գովասանքը լսելով, միթե չես զարհուրի։ Ով էր տեսել կամ լսել, թե մահկանացու մարդիկ այս աշխարից չեն, չկա որևէ տեղ այդպիսի մեկը, և ով է, որ այս վկայությունը տալիս է այն բերանը, որով հայրը խոսեց։ Եթե նա է, ապա որևէ մեկը չի կարող հակառակ մի բան ասել, այլ միայն զարմացած ափի բերան մտածել, թե ինչպես աշխարից չէին կամ ինչպես է, որ երկնաքաղաքացիներն ու հրեշտակների համաբնակիչները շրջում են երկրի վրա, ինչպես նրանք, որ Աստուծո մոտիկներն էին, ապականության տակ էին ընկած, կամ ինչն էր պատճառը, որ ձկնորսները, տգետներն ու մաքսավորները այդպիսի վկայությունների արժանի եղան։
Նրանք միայն կրունկով էին երկրի վրա, մինչդեռ մյուս բոլոր բաներով երկնքի մեջ էին շրջում. Պողոսի խոսքի համաձայն, որ ասում է. «Մեր քաղաքացիությունը երկնքում է, որտեղից և ակնկալում ենք մեր փրկչին»։ Նրանք անմարմինների նման սրբասեր էին, անկարոտների պես ընչատյաց, կրոնավորների նման ժուշկալ, նահատակների պես համբերող, գթած ինչպես հայրերը, ողորմած մայրերի նման, Աստծո նման մարդասեր և վարդապետի պես ուսուցիչ. Ամենքի հետ ամեն բան էին, երկրավոր հրեշտակներ և երկնավոր մարդիկ, դրա համար էլ տիրոջ տան մեջ տնկվեցին և Աստծո գավթի մեջ ծաղկեցին ձիթենիի և արմավենիի նման. Արդ, նրանք, որ այդպես էին և աշխարից չեն, ինչպես կարող է ինչ-որ մեկը երկրավոր բաներով նրանց գովաբանել ու չամաչել, որովհետև երկնավորներին և Աստծո մոտ գտնվողների գովաբանության սկիզբը Աստծուց է, ինչ է, որ անճարելի է և անպատմելի։ Եվ ինչ է այն, որի մասին մի անգամ ինքը ավետարանիչը հայտնեց, երբ ասաց. «Մեր հաղորդությունը խոր և նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի հետ է»։ Որ միտքը այս բաներին և նրանց մասին արժանի խոսքեր կարող է արտահայտել, կամ որ լեզուն կարող է ճարել, թե ինչպես այս հողեղեն և վայր ընկած բնությունը հաղորդության մեջ է գտնվում Հայր Աստծո հետ, կամ էլ ինչպես կարող է մոտենալ ահավոր այդ բնությանը, որն է օրինակը և հաղորդության ձևը։ Հիշելով բերկրում և սարսափում եմ, որովհետև արժանի չեմ նվազագույնին, առաքյալի հաղորդությանը, այլ սրտիս նեղությունից հրով տոչորվում եմ և իմ անարժանությունը հիշելով դառնագույն սգով վարանում եմ, որովհետև ամբավ հեռավորությամբ հեռու եմ նրանցից և նրանց ճանապարից։ Անդադար հեծեցելով մտածում եմ, թե նրանք ինչ բանի արժանի եղան, այսինքն Հայր Աստծո հաղորդությանը, իսկ մենք մեր ծուլությամբ որքան հետ ենք նրանց ճանապարհներից։ Ուստի մեր կանանք ծուլությունից, որ ունենք, հագնենք առաքյալների նախնձախնդրությունը և հաղորդակից լինենք նրանց, որպեսզի նրանցից էլ բարձրանանք Հիսուսի հաղորդությանը և արժանի լինենք նրա արքայությանը, որին թող Աստված բոլորի սարժանացնի մեր տիրոջ և փրկչի Հիսուս Քրիստոսի շնորհով և մարդասիրությամբ։

Արեգ Աղոթամատյան. Բան 59-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Հավատում և վկայում եմ մտքի գիտությամբ, հոգուս քո ազդած իմացմամբ և ուշադիր տեսողությամբ, որ քեզ համար բարերար, ավելի ըղձալի են մեղավորների աղաչանքները, քան արդարների խնդրանքները։ Քանզի մեկը իր անձի պարտությունը հայտնելով, քո շնորին է սպասում, նաև ճանաչելով մեր բնության չափը, ելնում իր դեմ, որպես մեծ կշտամբիչ, ինքնոգոր մարտակից, դառը նախատող և ծածկատես դատախազ, իսկ մյուսը իր բարի գործերին նայելով և սեփական անձին վստահելով, մոռանում է իր բնության սահմանը և ավելի սպասում պարգևներ, քան ողորմություն։ Այդ պատճառով մեկի մասին գրվել են անթիվ ճառեր, որոնք փողահարելով ազդարարում են քո ողորմությունը, իսկ մյուսի հանդեպ արածներդ լռության են մատնված, անքնին, ահավոր և ամենախնամ։ Համաչում եմ ասել, որ երկրավորի, բարի գործերի պատմությունն ավելի ընդարձակ է, քան քոնը։ Արդ ելիր Տեր, և թող հողեղենի աչը չզորանա քոնից ավելի, և քո ողորմությունը թող մարդկանց ջանքերի հետ չհամեմատվի։ Առողջ անդամներ ունեցողներն անկարոտ են բժշկության։ Աչքով տեսնողները կարիք չունեն առաջնորդի։ Ինչքով փարթամները չեն դեգերում լիացածների դռների շուրջ, լիուլի հղփացածները չեն սպասում հացի սեղանի փշրանքներին, և վարքով սուրբերը կարիք չունեն ողորմության։ Ուստի գթա և ողորմիր ամենատխուր վարանածիս, բարձրյալ, երկնավոր, հզոր։ Քանզի եթե հոբի պես լինեի, նրա պես կասեի իմ մասին, թե արդար եմ և անարատ, եթե Մովսեսի պես լինեի, վստահությամբ կկրկնեի նրա խոսքը, Տերը կճանաչի նրանց, ովքեր իրենն են։ Եթե Դավթի պես լինեի, կասեի, արեցի արդարություն և իրավունք, և դարձյալ մարմնավոր բնությունից վեր խոսքը, եթե սրտիս մեջ մեղք տեսնեի, Տերն ինձ չէր լսի։ Եթե Եղիայի պես լինեի, ինձ կկոչեի Աստծո այր, եթե Երեմիայի պես լինեի, քո ճշմարտությունն իմ հոգում կորինակեի, եթե Եզեկիայի պես լինեի, բարվոք և իրավամբ կպարծենայի, թե արդարությամբ գնացի քո աչքի առաջ, եթե Պողոսի պես լինեի, ինձ կանվանեի Աստծո խոսքի բնակարան, ներշնչարան և ընդունարան։ Իսկ ես, որ օրենքը գիտենալով հանդերձ անորեն եմ, ոչ միայն չեմ կարող հարգանքի խոսքերով նրանց պես ընծայել քեզ իմ անձը և այն բարիների պես քո առջև հիշատակել իսպար չարիս, այլև անբարիշտ լեզվովս չեմ կարող գովել բովանդակ արարածներից բարեհրճակված անունդ, հզոր, բայց դու, որ զորավոր ես ամեն տեսակ հնարներ գտնելու մեջ, տուր ինձ փրկության ոգի, պաշտպանության աչ, այցելության ձեռք, բարության հրաման, ողորմության լույս, նորոգության խոսք, քավության պատճառ, կյանքի օգնության գավազան։ Քանզի դու ես ապավինության հույսը, Տեր Հիսուս Քրիստոս, Հոր և Սուրբ Հոգու հետ օրհնված, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

FM in a Sunmek Yevmek. Wolfgang Amadeus Mozart. Concert համար 2, մի բեմոլ մաժոր, գալարափողի և նվագախմբի համար. Կատարում է Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Gerd Seifert, գալարափող, դիրիժոր Herbert von Karajan.

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար երկու կոնցերտը՝ մի բեմոլ մաժոր, գալարափողի և նվագախմբի համար։ Կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Գերտ Սեյֆերտ, գալարափող, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։ Մորիս Ռավել, իսպանական ռապսոդիա, կատարում է Փարիզի ազգային օպերայի նվագախումբը, դիրիժոր Մանուել Ռոզենտալ։

Հնչեցին հատվածներ Արամ Խաչատուրյանի «Գայանե և Սպարտակ» բալետներից, փոխադրումը լրայինների համար Գևորգ Աճեմյանի. Կատարեց Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի ջութակահարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Աճեմյան։

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Սարգիս արքեպիսկոպոսի աթոռակալության վերջին տարիներին։ Այսօր կիմանաք կրթական բնագավառում ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ IV-ի գործունեության մասին։ Հայոց կրթական գործը ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ IV-ի ուշադրության կենտրոնում։ Հայաստանի բաժանվածության և օտար տիրապետության պայմաններում ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ IV-ը իր ազգանպաստ գործունեության ընթացքում մեծ ուշադրություն էր դարձնում մատաղ սերնդի կրթությանը և հայկական ոգով դաստիարակությանը։ Իր օծումից 6 օր անց 1866 թվականի մայիսի 27-ի կոնդակով Գևորգ IV կաթողիկոսը ի թիվս այլ կետերի ամրագրեց մի քանի ամիս առաջ Կոստանդնուպոլսում 6 խմբագրապետների կողմից իրեն հանձնված ուղերձի 3 կետերը։ Առաջին՝ պահպանություն և ամբողջություն հայաստանյաց ուղափառ եկեղեցու։ Երկրորդ՝ երաշխավորյալ պահպանություն ազգի և ազգային իրավունքների։ Երրորդ՝ դաստիարակության ծավալում։ Արդեն իսկ կայսերուն կնդրության համար Սանկտ Պետերբուրգ մեկնելու ճանապարհին Ռուսաստանի հայկական համայնքներում կատարած իր հովվական այցելության ժամանակ եկեղեցական և վիճակային խնդիրներին տեղեկանալու հետ մեկտեղ Գևորգ կաթողիկոսը քննեց դպրոցների հարցը և ուսման ու հայախոսության հորդորներ կարդաց։ Նոր Նախիջևան կատարած այցելության ժամանակ Սուրբ Խաչ վանքում դպրոց բացեց, իսկ Պետերբուրգում իր պատվին նախապատրաստվող հացկերույթից հրաժարվելով այդ նպատակով հավաքված գումարի մի մասը հատկացրեց Կոստանդնուպոլսի Սուրբ Փրկչյան հիվանդանոցին և Զեյթունի թաղական դպրոցներին։ Միևնույն ժամանակ նրա միջամտությամբ Պետերբուրգի զինվորական դպրոցներում սովորող հայ աշակերտների համար մտցվում է կրոնագիտություն առարկան։ Գևորգ IV կաթողիկոսի առաջին իսկ ազգապահպան ձեռնարկումներից երևում է, թե որքանով իրավացի էր Մաղաքի արքեպիսկոպոս Օրմանյանը գրելով. «Գործունյա և արդյունավոր մարդ էր Գևորգ IV-ը, բայց պայմանով, որ ինքը լիներ գործի տերը, տիրաբար հրամայողը, հրամանը ձևակերպողը և իրականացնողը. Այդ պայմանով գործած էր Պրուսը և եղած էր լավ առաջնորդ. Նույն պայմաններով պիտի չկարողանար գործել Կոստանդնուպոլսում և լիներ լավ պատրիարք, բայց կարող էր գործել Էջմիածնում և լիներ լավ կաթողիկոս»։ Կրթական գործը իրավական հիմքի վրա ընդլայնելու նպատակով Գևորգ IV-ը 1867 թվականի հունիսի 14-ին Էջմիածնի միաբաններից ուսումնական հանձնաժողով կազմակերպեց և 6 տարի անց հաստատեց թեմական տեսուչների պաշտոնը, որոնց պարտականությունն էր որպես առաջնորդների ուսումնական մասով փոխանորդներ շորջել թեմերում, տեղերում դպրոցներ բացել, իսկ եղածներում էլ ստուգել ուսումնական ծրագրերը և տնտեսական ընթացքի բարեկարգությունը։ Գևորգ IV-ը Արմաշի վանքի դիրքը բարձր պահելու նպատակով վանահայր Գևորգ Վարդապետ Ալեքսանյանին 1869 թվականին եպիսկոպոս ձեռնադրեց։ Գևորգ արքեպիսկոպոս Ալեքսանյանի պաշտոնակատարությունը տևեց մոտ 4 տարի և նրա օրոք, ինչպես նշել է Մաղաքե արքեպիսկոպոս Օրմանյանը, ժառանգավոր աշակերտները զարգացան և նա սկսել էր գիշերօթիկ վարժարան բացելու պատրաստությունները, սակայն հիվանդացավ ու շուտով կյանքից հեռացավ։ Ազգային կրթական կենտրոնացված հաստատության բացակայությամբ Գևորգ IV-ը ազգապետական որոշումներ էր կայացնում այդ բնագավառում։ Նրա հրահանգով բոլոր հայկական վարժարանները նույն ձևով և կանոնով պետք է գործեին։ Գևորգ կաթողիկոսի վճռական դիրքորոշումը բացառիկ նշանակություն ունեցավ ռուսական կայսրության սահմաններում դպրոցական համակարգի փոփոխության մասին 1873 թվականի նոյեմբերի 22-ի հրամանագրի հրապարակման ժամանակաշրջանում։ Ըստ կայսերական հրամանագրի, բոլոր դպրոցները ենթակայեցվում էին կրթության նախարարության իշխանությանը։ Մայրաթորում այդ հրամանը հաղորդվեց 1874 թվականի հունվարի 12-ի պաշտոնագրով։ Եթե այն ընթացք ստանար, ապա հայկական դպրոցներում վտանգվում էին հայերեն լեզուն և հայ եկեղեցական առարկաները։ Գևորգ IV-ը իրեն հատուկ երանդով գործի անցավ, հիմնվելով ռուսական կայսրության կողմից ընդունված положенияից տրվող իրավունքների և հայ եկեղեցու կանոնադրության վրա։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին հաջողվեց պաշտպանել հայկական դպրոցների բացառիկ դիրքը թե ուսումնական և թե տնտեսական բնագավառներում։ 6 ամիս անց արքունի հրամանագրով ճշտվեցին պետական տեսչությունների հայ ուսումնական հաստատությունների հետ ծավալվող հարաբերությունները, որոնք հատկապես վերաբերում էին ռուսերեն լեզվի դասավանդմանը և ուսուցիչների պաշտոնական ծառայությանը։ Ուսումնական և տնտեսական պայմանները մնում էին ամենայն հայոց կաթողիկոսի և թեմական առաջնորդների իրավասության ներքո։ Մաղաքեա արքեպիսկոպոս Օրմանյանը, բարձր գնահատելով Գևորգ IV-ի ազգանվեր գործունեությունը և նրան համեմատելով Ներսես Աշտարակեցու հետ, գրել է, որ վիճակների մեջ ծխական վարժարանների հետամուտ եղող անձը մայրաթորի մեջ իր աչքի առջև աթոռին արժանավոր ուսումնական հաստատություն ունենալ զանց պիտի չաներ։ 19-րդ դարի ընթացքում ապրած կաթողիկոսները միտք ունեին մայրաթորում ուսումնարան հաստատել, ինչը վիճակված էր իրականացնել Գևորգ IV-ին։ Անվանի հայագետներ Աբրահամ Զամինյանի և Մանուկ Աբեղյանի վկայությամբ հայոց կաթողիկոսը մեծ ջանքեր գործադրեց ընդհանուր հանգանակություն ձեռնարկել ուսումնարանի շինարարության համար։ Այդ նպատակով հավաքվեցին Ամստերդամում անտերունչ մնացած եկեղեցու շենքի և կալվածքների վաճառքից ստացված գումարը, Աստրախանում Արարատյան Սերով Բե եպիսկոպոսի թողոնը, Մոսկվայի կայսերական դրամատան մեջ ամենայն հայոց կաթողիկոս Հովանես Կարբեցու թողած ավանդը, Կարնեցի Կարապետ եպիսկոպոսի թողած գումարը և գույքը, Կալկաթայի Գևորգ Մանուկյանի կտակը, Զմյուռնիայի կալվածքների հասույթները, տպխիսի և ուրիշ վիճակների աթոռական իրավունքների հասույթները։ 1869 թվականի մայիսի 25-ին իր օծման երկրորդ տարեդարձի օրը մեծ արարողությամբ Գևորգ IV-ը կատարեց ուսումնարանի հիմնարկեքի օրհնությունը։ Ուսումնարանը կոչվեց ժառանգավորած հոգևոր ճեմարան Սուրբ Գևորգյան, որ ընդունված է ուղղակի անվանել Գևորգյան ճեմարան։ Երկհարկանի շենքը կառուցվեց Սուրբ Էջմիածնի վանքի պարսպից դուրս, հին ժառանգավորած վարժարանի մոտ, բաց տարածության վրա։ Առաջին հարկում դասարաններն էին և ճաշարանը, իսկ վերնահարկի մեջտեղում գմբեթահարկ, հանդիսարանն ու ննջարանները։ 1874 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Սուրբ Գևորգի տոնին կատարվեց հանդիսավոր օրհնությունը և նավակատիքը։ Դասերը սկսվեցին սեպտեմբերի 30-ին նոր հավաքված 60 աշակերտներով։ Ցավոք, թե շինարարության ժամանակ և թե բացումից հետո եղան մեծ բարդություններ և նույնիսկ դժբախտ պատահարներ։ Ըստ Մանուկ Աբեղյանի, այլ խոչընդոտների հետ մեկտեղ առաջին ճարտարապետ Հովանես Աբգարյանը անհայտ կերպով սպանվել էր, հաջորդ ճարտարապետը շուտով մահացել էր և գործը ավարտել էր երրորդը, իսկ բացումից ընդամենը 20 օր անց անակնկալ հրդեհ էր բռնկվել ճեմարանի մեջ և այրել շենքի մի մասը։ Սակայն, ինչպես նշել է Աբրահամ Զամինյանը, Գևորգ IV-ը չհուսահատվեց և անմիջապես վերանորոգչական աշխատանքներ ձեռնարկեց և ղազարապատ փոխադրված աշակերտները 1875 թվականի հունիսի 10-ին փոխադրվեցին վերանորոգված ճեմարանի շենքը։ Առաջին տարին միայն մի դասարան էր բացվել, սակայն աստիճանաբար դասարանների թիվը ավելացավ և 1879 թվականին անհրաժեշտություն առաջացավ նոր միահարկ շենք ավելացնել, ուր ննջարաններ և աշակերտական սրահը տեղակայվեցին։ Մաղաքեա արքեպիսկոպոս Օրմանյանը նշել է, որ երբ ճեմարանի մասին Գևորգ կաթողիկոսի ցուցաբերած հոգացության մասին խոսում ենք, պետք է հիշել, որ այդ ուսումնական հաստատությունը սկզբնական ժամանակ ժառանգավորած ճեմարան չդարձավ, դրա համար կային արտաքին հանգամանքներ։ 1867 թվականին Խորեն Գալֆայանը եպիսկոպոս ձեռնադրվելով խոստացել էր մնալ Էջմիածնում և ուսուցչություն անել ու նոր բացվող ուսումնարանում աշխատել։ Սակայն կաթողիկոսի հետ Պետերբուրգ գնալուց հետո մեկնեց Կոստանդնուպոլիս ու այլևս ետ չվերադարձավ։ Այնուհետև գործը հանձնարարվեց Գաբրիել եպիսկոպոս Այվազովսկուն, որն իր հանձնարարության պայմանը դնելով տպխիսի առաջնորդությունը, այնտեղից սկսեց կառավարել ջեմարանը տեղեկատուների միջոցով, ինչը տևեց մինչև 1878 թվականը։ Ջեմարանի ծրագիրն էլ կազմվեց Մուրադյան և Հայկազյան վարժարանների նմանությամբ, ուստի անվճար ուսում ստանալու պայմաններում աշակերտների թիվը աճեց։ Այստեղ հետագայում սովորել կամ դասավանդել են հայ մշակույթի և գիտության շատ նշանավոր դեմքեր, Կոմիտասը, Ավետիք Իսահակյանը, Մանուկ Աբեղյանը, Գարեգին Հովսեփյանը և շատ ուրիշներ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ IV-ը Օտար Տիրապետության պայմաններում ազգապահպանության հիմնական գրավականն էր համարում հայագիտորեն կրթված սերունդաճեցնելը, և նրա կրթական բնագավառում ծավալած գործունեության թագն ու պսակը Գևորգյան ջեմարանը կարևոր նշանակություն ունեցավ հայ մատաղ սերնդին կրթելու և դասյարակելու գործում։ Ավարտվեց կրթական բնագավառում ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ IV-ի գործունեությանը նվիրված հաղորդումը, տեքստը կարդաց Այիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է հայոց լուսավորության գործի նվիրյալներին արևմտյան Հայաստանում։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Գեղունիչը չյան սոնատ կլարնետի և դաշնամուրի համար, կատարում են Վյաչեսլավ Մանուչարյանը, կլարնետ և հեղինակը։

0: Հնչեց Գեղունի Չչյանի սոնատը կլարնետի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Վյաչեսլավ Մանուչարյանը և Գեղունի Չչյանը։
1: Յան Սիբելյուս, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, ռե մինոր, օպուս 47, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Գյունգ Վաչանգ, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

հնչեց Յան Սիբելյուսի ռե մինոր կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 47, կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Գյունգ Վա Չանգ, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
2: Թուղթ Կողոսացիներին։ Թուղթը գրվել է Փոքրասիական Կողոսյա քաղաքի համայնքում կեղծ ուսմունքներ տարածվելու առիթով։ Առաքյալը հիշեցնում է, որ փրկությունը Քրիստոսով է և ցույց է տալիս նրա բացարձակ իշխանությունը, որի միջոցով Աստված արարեց աշխարը և որով իրեն է վերադարձնում մարդկությանը։ Նա պատկերն է աներևույթ Աստծո, Անդրանիկը բոլոր արարածների, որովհետև նրանով ստեղծվեց այն ամենը, ինչ որ երկնքում է և ինչ որ երկրի վրա, ինչ որ երևում է և ինչ որ չի երևում, թե գահեր, թե տերություններ, թե պետություններ, թե իշխանություններ, ամեն ինչ նրանով և նրա համար ստեղծվեց, և նա կար առաջ, քան ամեն ինչ, և ամեն ինչ նրանով է կանգնած հաստատ, և նա է գլուխը մարմնի, որ եկեղեցին է, նա որ սկիզբ է Անդրանիկը մեռելների միջից, որպեսզի ինքը լինի ամեն ինչում նախապատիվը, որովհետև Աստվածության լրիվ ամբողջությունը նրա մեջ հաճեց բնակվել և նրանով հաշտեցնել ամեն ինչ իր հետ, խաղաղություն անելով խաչի վրա թափած իր արյամբ և երկրի վրա և երկնքում եղածների համար. Եվ ձեզ, որ մի ժամանակ օտարացած և թշնամացած էիք նրան ձեր մտածումներով և չար գործերով, այժմ ահավասիք հաշտեցրեց ձեզ իր իսկ մարմնով և իր մահվամբ, որպեսզի ներկայացնի ձեզ Աստծո առաջ սուրբ, ամբից և անարատ, եթե ամուր ու անսասան մնաք հավատի մեջ և անխախտ հույսի մեջ այն ավետարանի, որ լսեցիք և որ քարուզվեց երկնքի տակ գտնվող բոլոր արարածներին և որին ես Պողոսը սպասավոր եղա։ Մատնանշում է նրա մարմնի եկեղեցու անդամների նոր կյանքն ու ապրելակերպը։ Թուղթը զգուշացնում է բոլոր ժամանակի աղանդավորներից, ովքեր ուրանում են Քրիստոսի աստվածությունը և հետևում պատիր ուսմունքների։ Թուղթ Փիլիմոնին։ Սա Պողոս առաքյալի անձնական բնույթի միակ նամակն է։ Նամակն ուղված է Փիլիմոնին, որը Կողոսիայի եկեղեցու անդամներից է և նրա գործակիցը։ Փիլիմոնն ուներ Օնեսիմոս անունով մի ստրուկ, որը փախել էր նրա մոտից և հետո բանդում Պողոս առաքյալի ձեռքով դարձել քրիստոնյա։ Առաքյալն իր այս նամակում Փիլիմոնին խնդրում է, որ Օնեսիմոսին ընդունի որպես հավատակից եղբայր։ Բանն այն է, որ այդ ժամանակ փախստական ստրուկներին չափազանց խիստ էին պատժում։ Առաքյալը չի պարտադրում իր կամքը, այլ մատնանշում է, թե ինչպես Քրիստոսի սերը և հավատը խորապես վերափոխում են մարդկային հարաբերությունները։ Չնայած մեծ համարձակություն ունեմ Քրիստոսով հրամայելու քեզանել, ինչ որ պետք է, սակայն սերը ստիպում է ինձ, որ աղաչեմ ես, ծերացած Պողոսը, և այժմ նաև բանդարկյալը Հիսուս Քրիստոսի։ Աղաչում եմ քեզ, իմ որդու, Օնեսիմոսի համար, որի հոգևոր հայրը եղա ես իմ կապանքների մեջ։ Նա մի ժամանակ պիտանի չէր քեզ, բայց այժմ պիտանի է թե քեզ և թե ինձ։ Նրան հետ ուղարկեցի քեզ մոտ, և դու ընդունիր նրան որպես իմ սրտի հատորը։ Նրան ուզում է ինձ մոտ պահել, որպեսի քո փոխարեն ծառայի ինձ ավետարանի համար իմ կրած կապանքների մեջ։ Բայց առանց քո կամքի ոչինչ չուզեցի անել, որպեսի քո բարի գործը հարկադրանքով չլինի, այլ հոժարակամ։ Եվ թերևս նա հեռացավ միաժամանակ նրա համար, որ ընդմիշտ ունենաս նրան, այլևս ոչ իբրև ծառա, այլ ավելի վեր, քան ծառան, որպես մի սիրելի եղբայր։ Եթե նա ինձ համար սիրելի է, որչապ ևս առավել կլինի քեզ համար, թե իբրև ստրուկ և թե իբրև եղբայր տիրոջով։ Եթե ինձ ընկերակից ես համարում քեզ, ընդունիր նրան, ինչպես ինձ կընդունեիր։ Եվ եթե մի անիրավություն է արել քո դեմ, կամ մի բան է պարտքես, այն իմ վրա հաշվիր։ Ես Պողոսը իմ ձեռքով գրեցի, ես կհատուցեմ, Որպեսի չասեմ քեզ, թե դու էլ քո անձն ես ինձ պարտական։ Այո, եղբայր, քո փոխարեն ես ուրախանամ տիրոջով։ Մխիթարիր իմ սիրտը Քրիստոսով։ Քո հնազանդությանը վստահելով է, որ գրեցի քեզ, քանզի գիտեմ, որ կանես ավելին, քան ինչ ասում եմ։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ Գրքի ներածություն հաղորդաշարներ։ Կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։

Ռիխարդ Շտրաուս, Սիմֆոնիկ պոեմ, Հերոսի կյանքը, օպուս 40, կատարում է Լոս Անջելեսի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մեթա։

0: Հնչեց Ռիխարդ Շտրաուսի «Հերոսի կյանքը» սիմֆոնիկ պոեմը, օպուս 40, կատարեց Լոս Անջելեսի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զոբին Մեթա։
1: Ամիլկարե Պոնկիելլի, Լաուրայի և Ենցոյի զուգերքը Ջակոնդա օպերայի երկրորդ գործողությունից։ Կատարում են Ռենատա Տեբալդին սոպրանո և Ֆրանկո Կորելին տենոր։ Նվագակցում է ռոմանական Շվեյցարիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անտոն Գուադանյո։

Հնչեց Ամիլկար Էպոնկելի «Ջոկոնդա» օպերայի երկրորդ գործողությունից, Լաուրայի և Էնցոյի զուգերքը։ Կատարեցին Ռենատա Տեբալդին սոպրանո, Ֆրանկո Կորելին տենոր և ռոմանական Շվեյցարիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անտոն Գուադանյո։

0: հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
1: Լմբատավանք Լմբատավանքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքից հարավ արևմուտք Բարձունքի լանջին։ Այն փոքր խաչաձև գմբեթավոր եկեղեցի է, կառուցվել է 6-ից 7-րդ դարերում տեղական տուֆի սրբատաշքարերով։ Եկեղեցին ունի վերձիկ համաչափություններով ներդաշնակ ծավալային լուծում և իր ճարտարապետական առանձնահատկություններով եզակի է Հայաստանում։ 11-րդ դարում ոմն Կարապետ իր միջոցներով Լմբատավանքի համար ջուր է անցկացրել, իսկ 1191 թվականին իշխան Վահրամ Պահլավունու որդի վանահայր Բարսեղը ըստ գմբեթի արձանագրության անորեններից, սելջուկներից հետ է գնել Լմբատավանքը, վանքին նվիրել Ցիցկ գյուղը և վերստին ջուր անցկացրել։ 12-րդ դարի վերջին Անիի եպիսկոպոս Գրիգորը Լմբատավանքին է նվիրել իր գնաց հայրայց թաղ գյուղը, իսկ 13-րդ դարի սկզբին սեփական Արդիկ գյուղը, ներկայիս Արթիկ քաղաքը։ 13-րդ դարի առաջին տասնամյակում Լմբատավանքին են նվիրել Սառնաղբյուր գյուղը, 13-րդ դարում վանքն իր կալվածքներով անցել է Զաքարյան իշխանների տիրապետության տակ, որպես նվիրատվություն ստացել 2 այգի և գյուղ։ Ուշ միջնադարում Լմբատավանքը լքվել է և ամայացել։ 1954 թվականին Լմբատավանքի շուրջ կատարված պեղումների ընթացքում գտնվել են խաչքարերի պատվանդաններ, 9-ից 10-րդ դարերի գերեզմաններ, քանդակազարդ բեկորներ, ինչպես նաև կղմինդրներ, քանի որ եկեղեցին նախապես կղմինդրածածկ է եղել։ 1955 թվականին վերանորոգվել են Լմբատավանքի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցու պատերը, վերականգնվել տանիքի և գմբեթի տուֆե ծածկասալերը։ Լմբատավանքի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցու որմնանկարները 7-րդ դար, վաղ քրիստոնեական հայկական մոնումենտալ գեղանկարչության ինքնատիպ և մեծարժեք նմուշներից են։ Դրանք զբաղեցնում են եկեղեցու ավակ խորանի գմբեթարդը և դրան հարող արևելյան պատը։ Գմբեթարդում երևում է հրելեզուների խորքի վրա պատկերված Քրիստոսի մարգարտազարդ գահի զարդարուն պատվանդանը, դրված ծիածանակամարի վրա։ Վերջինս երիզված է սպիտակ կանաչ և կարմիր գոտիներով և մի մեծ լուսապսակի պես առանձնանում է ամբողջ հասակով կանգնած գահակալ Քրիստոսի պատկերը, որի միայն ներքևի մասն է պահպանվել։ Ծիածանակամարից դուրս կենտրոնական պատկերի աջ և ձախ կողմերում պատկերված են 2 քարակերպ՝ մարդու, եզան, արյուծի և արծվի գլխով, 2 վեցթևանի սերով բե և 2 զույգ հրե անիվներ։ Ենթադրվում է, որ գմբեթարդից ներքև խորանում պատկերված են եղել 12 առաքյալները և տիրամայրը։ Խորանին հարող պատկերին պատկերված են դեպի կենտրոն շարժվող 2 հեծյալներ՝ Սուրբ Սարգիսն ու Սուրբ Գևորգը, ձերքին խաչապայտ։ Ուշագրավ է, որ ձիերի սմբակների տակ չկան չարուժերի մարնավորումները։ Հատկապես լավ են պատկերված քարակերպերի անիվները։ Նրանց 4 ճերմակ թևերը ծածկված են բաց աչքերով, իսկ մարդկային դեմքերն օժտված են խոր արտահայտչականությամբ։ Որմնանկարն ստեղծվել է գլխավորապես Եզեկիել Մարգարեի տեսիլքի գրական հիմքի վրա և ոչ թե հայտնի պատկերագրական հորինվածքի ընդհորինակությամբ, դրանով իսկ ներկայացնելով որպես աստվածահայտնության տեսարանի պատկերագրական կառուցվածքի հայկական տարբերակ։ Որմնանկարը մեծադիր չէ, կատարված է գծային գրաֆիկական եղանակով, սակայն ունի վառ գունահնչեղություն։ Լմբատավանքի որմնանկարները հասուն գեղարվեստական միջավայրի ծնունդ են և սերտ աղերսներ ունեն 7-րդ դարի հայկական այլ որմնանկարների, ինչպես օրինակ Թալինի կաթողիկե եկեղեցու, Կոշի Սուրբ Ստեփանոս վանքի որմնանկարներն են, ինչպես նաև հայկական մանրանկարչության հայտնի ամենահին օրինակների հետ։
0: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար ովքեր փնտրում են Վեմ ռադիո FM 91.1
1: Հենրի Փրշսել Ֆանտազիա ռե մինոր եւ Ֆանտազիա լյա մինոր կատարում է Ֆրեդֆորգ հնագույն երաժշտության անսամբլը

Հնչեցին Հենրի Փրսելի ֆանտազիաները ռե մինոր և լյա մինոր, կատարեց Ֆրեդֆորգ հնագույն երաժշտության անսամբլը։ Կլոդ Դեբյուսի, Պատկերներ, առաջին տետր, կատարում է Արտուրո Բենեդետտի Միքելանջելին, դաշնամուր։

Հնչեցին Կլոդ Դեբյուսիի պատկերները, առաջին տետր, Արտուրո Բենեդետտի Միքելանջելիի կատարմամբ։ Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Սոնատ Ֆա մաժոր, օպուս 1, համար 5, հոբոյի և բասո կոնտինյոյի համար, կատարում են Ակադեմիա Կամերային Անսամբլի մենակատարները։

հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Ֆա մաժոր» սոնատը, օպուս 1 համար 5, հոբոյի և բասո կոնտինյոյի համար, կատարեցին Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 2, Սիբեմոլ մաժոր, ըստ Գյոխելի համար 39, Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Ինգրիդ Հեբլերը, դաշնամուր, և Վիեննայի Կապելլա Ակադեմիկա նվագախումբը, դիրիժոր Էդուարդ Մելկուս։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար երկու կոնցերտը՝ Սի բեմոլ մաժոր, ըստ Գյոխելի համար 39, դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Ինգրիդ Հեբլերը, դաշնամուր, և Վիեննայի Կապելլա Ակադեմիկա նվագախումբը, դիրիժոր Էդուարդ Մելկուս։ Քրիստիան Գոտլիբ Շեդլեր, Սոնատ Ռե մաժոր, երկրորդ մաս, ռոմանս, կատարում են Ալեքսանդր Լագուայան, գիթար, և Սիմյոն Ստանկյու Սիրինգսը, պանիֆլեյտա։

Հնչեց Քրիստիան Գոտլիբ Շեդլերի Ռեմաժոր սոնատի երկրորդ մասը, ռոմանս, կատարեցին Ալեքսանդր Լագուայան, գիտար, և Սիմյոն Ստանկյու Սիրինգսը, բանիֆլեյտա։

Սարգիս շնորհալի, Արաքյալների փառքը, ինչ որ տեսանք և լսեցինք, նաև պատմում ենք ձեզ, որպեսզի դուք էլ հաղորդակից լինեք մեզ հետ, իսկ մեր հաղորդությունը հոր հետ և նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի հետ է։ Արաքյալներից ավելի երանելի որևէ մեկը չկա, որ նրանց պատվին և բարձրությանը արժանացած լինի, կամ էլ փառքով նրանց գերազանցի, ոչ արարածներից, ոչ մարգարեներից և ոչ էլ սուրբերից, որոնք օրենքի կամ շնորհի տակ էին։ Նույնիսկ հրեշտակների գերաշխարհիկ դասերը, եթե հիշես և հանդգնություն չլինի ասելը, նրանք նույնպես արաքյալներից երանելի չեն, որովհետև հրեշտակները սպասավորող հոգիներ են, որոնք առաքվում են նրանց սպասավորություն անելու համար, ովքեր պիտի ժառանգեն փրկությունը։ Իսկ առաքյալները ոչ միայն բանի առաքյալն ու սպասավորն էին, այլև ականատեսները, և ոչ միայն ականատեսներ էին, այլ նաև սիրելիներ և բարեկամներ, ժառանգորդներ և ժառանգակիցներ, դարձյալ հայր, ում որ ինձ տվիր, կամենում եմ, ուր ես եմ, նրանք էլ ինձ հետ լինեն, որպեսի տեսնեն իմ փառքը։ Ինչ մեծ պատիվ, ինչ գերազանց երանություն և շնոր առաքյալներին, քան թե հրեշտակներին և սերովբեներին, որոնք նախորյակին թևերի և ունելիների կարիքը ունեին, որպեսի սուրբ սեղանից կայծեր վերցնեն և այդ ամբողջը օրինակներ ճշմարտության։ Իսկ առաքյալները ճշմարտությանը երեսով դեմ հանդիման էին, հեշտությամբ մոտենում էին, աչքերով տեսնում, ականջներով լսում, ձեռքերով շոշափում և շուրթերով համբուրում էին Աստծուն։ Հետևաբար, ճշմարիտ ասացի, որ առաքյալներից ավելի երանելի ոչ ոք չկա, որովհետև նրանց պատիվը բոլոր արարածներից ավելի գերազանց է։ Նրանք արևից ավելի պայծառ են և աստղերից ավելի լուսավոր, երկնքից ավելի բարձր են և երկրից ավելի ամրակարույց, ծովից ավելի լայնատարած են և գետերից ավելի առատ, խունկերից ավելի անուշահոտ են և ծաղիկներից ավելի գեղեցիկ, գառնուկներից ավելի անմեղ են և աղավնիներից ավելի միամիտ, օձերից ավելի խորագետ և արյուծներից ավելի զորավոր, երիվարներից ավելի արագընթաց են և շներից ավելի տիրասեր, արծիվների ձագերից ավելի բարձրաթռիչ են և տատրակներից ավելի ողջախոհ։ Նրանք բանավորցի ձեռնակներ են, որոնք մեզ ավետարանեցին հոգևոր գարունը, ոսկուց ավելի թանկագին, պայծառ ու պատվական քարերից ավելի փայլփլուն են և արծաթից ավելի սպիտակափայլ։ Ավելին, այս երևելիների մեջ ամենից պատվականագույնն անգամ արժեք չունի նրանց մոտ։ Արդ, նրանք, որոնց գովասանքը Աստծո կողմից այսպես և այսքան է, ինչպես կարող է մարդ երկրավորների հետ համեմատելով գովել և չմեղանչել։ Իսկ ինչ է արդյոք Աստծո կողմից եղած գովասանքը։ Մեծ, չափազանց զարմանալի, բոլոր ճառերից ավելի բարձր և հրաշափառ է։ Այս աշխարից չեք ասում է, որովհետև եթե աշխարից լինեիք, աշխարն արդեն որպես իրենը ձեզ սիրած կլիներ, սակայն ես ձեզ ընտրեցի աշխարից, որպեսի դուք գնաք և պտխաբեր լինեք, և ձեր պտուղը մնա։ Այս գովասանքը լսելով, միթե չես զարհուրի։ Ով էր տեսել կամ լսել, թե մահկանացու մարդիկ այս աշխարից չեն, չկա որևէ տեղ այդպիսի մեկը, և ով է, որ այս վկայությունը տալիս է այն բերանը, որով հայրը խոսեց։ Եթե նա է, ապա որևէ մեկը չի կարող հակառակ մի բան ասել, այլ միայն զարմացած ափի բերան մտածել, թե ինչպես աշխարից չէին կամ ինչպես է, որ երկնաքաղաքացիներն ու հրեշտակների համաբնակիչները շրջում են երկրի վրա, ինչպես նրանք, որ Աստուծո մոտիկներն էին, ապականության տակ էին ընկած, կամ ինչն էր պատճառը, որ ձկնորսները, տգետներն ու մաքսավորները այդպիսի վկայությունների արժանի եղան։
Նրանք միայն կրունկով էին երկրի վրա, մինչդեռ մյուս բոլոր բաներով երկնքի մեջ էին շրջում. Պողոսի խոսքի համաձայն, որ ասում է. «Մեր քաղաքացիությունը երկնքում է, որտեղից և ակնկալում ենք մեր փրկչին»։ Նրանք անմարմինների նման սրբասեր էին, անկարոտների պես ընչատյաց, կրոնավորների նման ժուշկալ, նահատակների պես համբերող, գթած ինչպես հայրերը, ողորմած մայրերի նման, Աստծո նման մարդասեր և վարդապետի պես ուսուցիչ. Ամենքի հետ ամեն բան էին, երկրավոր հրեշտակներ և երկնավոր մարդիկ, դրա համար էլ տիրոջ տան մեջ տնկվեցին և Աստծո գավթի մեջ ծաղկեցին ձիթենիի և արմավենիի նման. Արդ, նրանք, որ այդպես էին և աշխարից չեն, ինչպես կարող է ինչ-որ մեկը երկրավոր բաներով նրանց գովաբանել ու չամաչել, որովհետև երկնավորներին և Աստծո մոտ գտնվողների գովաբանության սկիզբը Աստծուց է, ինչ է, որ անճարելի է և անպատմելի։ Եվ ինչ է այն, որի մասին մի անգամ ինքը ավետարանիչը հայտնեց, երբ ասաց. «Մեր հաղորդությունը խոր և նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի հետ է»։ Ո՞ր միտքը այս բաներին և նրանց մասին արժանի խոսքեր կարող է արտահայտել, կամ ո՞ր լեզուն կարող է ճարել, թե ինչպես այս հողեղեն և վայր ընկած բնությունը հաղորդության մեջ է գտնվում Հայր Աստծո հետ, կամ էլ ինչպես կարող է մոտենալ ահավոր այդ բնությանը, ո՞րն է օրինակը և հաղորդության ձևը։ Հիշելով բերկրում և սարսափում եմ, որովհետև արժանի չեմ նվազագույնին, առաքյալի հաղորդությանը, այլ սրտիս նեղությունից հրով տոչորվում եմ և իմ անարժանությունը հիշելով դառնագույն սգով վարանում եմ, որովհետև ամբավ հեռավորությամբ հեռու եմ նրանցից և նրանց ճանապարից։ Անդադար հեծեցելով մտածում եմ, թե նրանք ինչ բանի արժանի եղան, այսինքն Հայր Աստծո հաղորդությանը, իսկ մենք մեր ծուլությամբ որքան հետենք նրանց ճանապարհներից։ Ուստի մեր կանանք ծուլությունից, որ ունենք, հակնենք առաքյալների նախնձախնդրությունը և հաղորդակից լինենք նրանց, որպեսզի նրանցից էլ բարձրանանք Հիսուսի հաղորդությանը և արժանի լինենք նրա արքայությանը, որին թող Աստված բոլորի սարժանացնի մեր տիրոջ և փրկչի Հիսուս Քրիստոսի շնորհով և մարդասիրությամբ։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 59-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Հավատում եւ վկայում եմ մտքի գիտությամբ, հոգուս քո ազդած իմացմամբ եւ ուշադիր տեսողությամբ, որ քեզ համար բարերար, ավելի աղձալի են մեղավորների աղաչանքները, քան արդարների խնդրանքները. Քանզի մեկը իր անձի պարտությունը հայտնելով, քո շնորին է սպասում, նաև ճանաչելով մեր բնության չափը, ելնում իր դեմ, որպես մեծ կշտամբիչ, ինքնոգոր մարտակից, դառը նախատող և ծածկատես դատախազ, իսկ մյուսը իր բարի գործերին նայելով և սեփական անձին վստահելով, մոռանում է իր բնության սահմանը և ավելի սպասում պարգևներ, քան ողորմություն. Այդ պատճառով մեկի մասին գրվել են անթիվ ճառեր, որոնք փողահարելով ազդարարում են քո ողորմությունը, իսկ մյուսի հանդեպ արածներդ լռության են մատնված, անքնին, ահավոր և ամենախնամ։ Ամաչում եմ ասել, որ երկրավորի, բարի գործերի պատմությունն ավելի ընդարձակ է, քան քոնը։ Արդ ելիր Տեր, և թող հողերենի աչը չզորանա քոնից ավելի, և քո ողորմությունը թող մարդկանց ջանքերի հետ չհամեմատվի։ Առողջ անդամներ ունեցողներն անկարոտ են բժշկության։ Աչքով տեսնողները կարիք չունեն առաջնորդի, ինչքով փարթամները չեն դեգերում լիացածների դռների շուրջ, լիուլի հղփացածները չեն սպասում հացի սեղանի փշրանքներին, և վարքով սուրբերը կարիք չունեն ողորմության։ Ուստի գթա և ողորմիր ամենատխուր վարանածիս, բարձրյալ, երկնավոր, հզոր, քանզի եթե հոբի պես լինեի, նրա պես կասեի իմ մասին, թե արդար եմ և անարատ, եթե Մովսեսի պես լինեի, վստահությամբ կկրկնեի նրա խոսքը, Տերը կճանաչի նրանց, ովքեր իրենն են, եթե Դավթի պես լինեի, կասեի, արեցի արդարություն և իրավունք, և դարձյալ մարմնավոր բնությունից վեր խոսքը, եթե սրտիս մեջ մեղք տեսնեի, Տերն ինձ չէր լսի, եթե Եղիայի պես լինեի, ինձ կկոչեի Աստծո այր, եթե Երեմիայի պես լինեի, քո ճշմարտությունն իմ հոգում կորինակեի, եթե Եզեկիայի պես լինեի, բարվոք և իրավամբ կպարծենայի, թե արդարությամբ գնացի քո աչքի առաջ, եթե Պողոսի պես լինեի, ինձ կանվանեի Աստծո խոսքի բնակարան, ներշնչարան և ընդունարան, իսկ ես, որ օրենքը գիտենալով հանդերձ անորեն եմ, ոչ միայն չեմ կարող հարգանքի խոսքերով նրանց պես ընծայել քեզ իմ անձը և այն բարիների պես քո առջև հիշատակել իսպար չարիս, այլև անբարիշտ լեզվովս չեմ կարող գովել բովանդակ արարածներից բարեհրճակված անունդ, հզոր, բայց դու, որ զորավոր ես ամեն տեսակ հնարներ գտնելու մեջ, տուր ինձ փրկության ոգի, պաշտպանության աչ, այցելության ձեռք, բարության հրաման, ողորմության լույս, նորոգության խոսք, քավության պատճառ, կյանքի օգնության գավազան, քանզի դու ես ապավինության հույսը, Տեր Հիսուս Քրիստոս, հոր և սուրբ հոգու հետ օրհնված, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Radio FM 91. Johann Sebastian Bach, Sonate համար 3, Դո մաժոր, մենանվագ ջութակի համար, կատարում է Նաթան Միլշտեյնը։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 3 սոնատը դո մաժոր, մենանվագ ջութակի համար, կատարեց Նաթան Միլշտեյնը։ Լուիջի Բոկերինի, նախերգանք ռե մաժոր, օպուս 43, կատարում է Տաֆել Մյուզիկ հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

Հնչեց Լուիջի Բոկերինի Ռե մաժոր նախերգանքը, օպուս 43, Տաֆել Մյուզիկ հնագույն երաժշտության նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ժան Լամոն։ Անտոնիո Վիվալդի հատված «Հավատարիմ նիմֆեն» օպերայից, գործիքային փոխադրումը Թոն Կոպմանի, կատարում են Յոյո Ման, Ջոնաթան Մենսոնը բարոկկո թավջութակներ և Մայք Ֆենտրոսը լյուտնյա։

0: Հնչեց հատված Անտոնիո Վիվալդի «Հավատարիմ նիմֆեն» օպերայից գործիքային փոխադրումը Տոն Կոպմանի, կատարեցին Յոյո Ման, Ջոնաթան Մենսոնը բարոկկո թավջութակներ և Մայք Ֆենտրոսը լյուտնյա։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, դաշնամուրային սոնատ համար 1, կատարում է Գլեն Գուլդը։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերի, Փոքրիկ իշխանը, մաս 6-րդ։ Եվ այսպես 7-րդ մոլորակը, որ նա այցելեց, դա երկիրն էր։ Երկիրը հասարակ մոլորակ չէ, երկրի վրա 111 թագավոր կա, այդ թվում հասկանալի է նաև նեգրական թագավորներ, 7000 աշխարհագրագետ, 900000 գործարար մարդ, 7.5 միլիոն հարբեցող, 311 միլիոն փառասեր, ընդամենը մոտ 2 միլիարդ մեծահասակ մարդ։ Որպեսի կարողանամ ձեզ հասկացնել, թե ինչքան մեծ է երկիրը, ասեմ, որ քանի դեռ էլեկտրականությունը չէին հայտնաբերել, բոլոր 6 աշխարհամասերի վրա ստիպված լապտեր վարողների մի ամբողջ բանակ էին պահում. 462511 մարդ, եթե մարդ կարողանար հեռվից նայել, մի սքանչելի տեսարան կլիներ։ Այդ բանակի շարժումը ենթարկվում էր մի ճշգրիտ կարգի, ինչպես բալետում։ Նախ հանդես էին գալիս Նոր Զելանդիայի և Ավստրալիայի լապտերավարները, իրենց լապտերները վարելով նրանք գնում էին քնելու, նրանցից հետո գալիս էր Չինաստանի լապտերավարների հերթը, իրենց պարը կատարելով նրանք էլ էին կորչում վարակույրների հետևում, հետո գալիս էր Ռուսաստանի և Հնդկաստանի լապտերավարների հերթը, ապա Աֆրիկայի և Եվրոպայի, սրանցից հետո հանդես էին գալիս Հյուսիսային Ամերիկայի լապտերավարները։ Եվ նրանք երբեք չէին սխալվում, ոչ ոք ուշացած չէր բարձրանում բեմ, այո, դա հրաշալի էր։ Միայն այն լապտերավարը, որը պիտի վարեր Հյուսիսային բևեռի միակ լապտերը, և հետո նրա բախտակիցը հարավային բևեռում, միայն նրանք էին կարողանում հեշտ ու հանգիստ ապրել, նրանք իրենց գործով զբաղվում էին տարին 2 անգամ միայն։ Երբ մարդ շատ է ուզում սրա մտել, ակամայից մի սխալ բան կասի, լապտերավարների մասին պատմելիս ես ճշմարտության դեմ մի փոքր մեղանչեցի։ Վախենում եմ, ովքեր վատ գիտեն մեր մոլորակը, կարող են նրա մասին սխալ կարծիք կազմել։ Մարդիկ երկրագնդի վրա այնքան էլ շատ տեղ չեն գրավում, եթե նրա 2 միլիարդ բնակիչները հավաքվեին մի տեղ, ինչպես միտինգների ժամանակ, ապա նրանք հեշտությամբ կտեղավորվեին 20 մղոն երկարություն և 20 մղոն լայնություն ունեցող մի տարածության վրա։ Ամբողջ մարդկությանը կարելի է կուտակել խաղաղ օվկիանոսի ամենափոքրիկ մի կղզու վրա։ Մեծահասակներն իհարկե ձեզ չեն հավատա, նրանք երևակայում են, թե շատ տեղ են գրավում, նրանք իրենց աչքում բաոբաբի նման խոշոր ու մեծասքանչ են երևում, իսկ դուք խորուրդ տվեք, որ ճիշտ հաշվեն, դա նրանց դուր կգա, չէ որ նրանք պաշտում են թվերը։ Դե դուք այդ թվաբանության վրա ժամանակ չեք կորցնի, դուք առանց այդ էլ հավատում եք ինձ, ուրեմն այսպես, երկրագնդի վրա ընկնելով փոքրիկ իշխանը ոչ մի մարդ չտեսավ, և դա նրան շատ զարմացրեց։ Նա մտածեց նույնիսկ, թե սխալմամբ թռել է մի ուրիշ մոլորակի վրա, բայց այդ ժամանակ ավազի վրա լուսնի ճառագայթի գույնի մի օղակ շարժվեց։
2: «Բարի երեկո»։
1: Համենայն դեպս ասաց փոքրիկ իշխանը։
2: «Բարի երեկո»։
1: Ասաց օձը։
2: «Այս ինչ մոլորակ եմ ես ընկել»։ «Երկրագունդն է»։
1: Ասաց օձը։
2: «Դու Աֆրիկայում ես»։
3: «Այ թե ինչ, իսկ ինչ է, երկրագնդի վրա մարդիկ չկան»։
2: «Սա անապատ է, անապատներում ոչ ոք չի ապրում, բայց երկրագունդը մեծ է»։
1: Փոքրիկ իշխանը նստեց մի քարի վրա և հայացքը գցեց երկնքին։
3: «Կուզեի իմանալ, թե աստղերն ինչու են փայլում»։
1: Մտածկոտ ասաց նա։
3: «Այ երևի նրա համար է, որ վաղ թե ուշ ամեն մարդ իր աստղը գտնի։ Նա իր ահա իմ մոլորակ ուղիղ իմ գլխի վրա է, բայց ինչքան հեռու է այստեղից»։
2: «Գեղեցիկ մոլորակ է»։
1: Ասաց օձը։
2: «Իսկ դու ինչ պիտի անես այստեղ երկրագնդի վրա»։
3: «Ես խրովել եմ իմ ծաղկից»։
1: Խոստովանեց փոքրիկ իշխանը։
2: «Այ թե ինչ»։
1: Եվ երկուսն էլ լռեցին։
3: «Իսկ որտեղ են մարդիկ»։
1: Վերջապես խոսեց փոքրիկ իշխանը։
3: «Անապատում, այնուամենայնիվ, մարդ մենակ է զգում իրեն»։
2: «Մարդկանց մեջ նույնպես մարդ մենակ է զգում իրեն»։
1: նկատեց Օձը։ Փոքրիկ իշխանը ուշադիր նայեց նրան։
3: «Տարօրինակ արարած ես դու»,
1: ասաց նա։
3: «Մատիս հաստությունը հազիվ ունենաս»։
2: «Բայց իմ մեջ ավելի շատ հզորություն կա, քան նույնիսկ թագավորի մատի մեջ»։
1: Առարկեց Օձը։ Փոքրիկ իշխանը ժպտաց։
3: «Միթե դու այդքան հզոր ես, դու նույնիսկ թաթեր չունես, դու նույնիսկ ճանապարհորդել չես կարող»։
2: «Քեզ ուզածդ նավից ավելի հեռուն կարող եմ տանել ես»,
1: ասաց Օձը, և ոսկե ապարանջանի նման փաթաթվեց փոքրիկ իշխանի ոտքին։
2: «Ում որ ես դիպչեմ, կվերադարձնեմ այն հողին, որից նա ծնվել է»,
1: ասաց Օձը։
2: «Բայց դու մաքուր ես, ըմբասիր, աստղերից ես իջել»։
1: Փոքրիկ իշխանը չպատասխանեց։
2: «Ես քեզ խղճում եմ»,
1: շարունակեց Օձը։
2: «Դու այս գրանիթի նման չոր ու կոպիտ երկրի համար շատ ես թույլ. Այն օրը, երբ դու դառնորեն զղջաս քո մոլորակը թողնելու համար, ես քեզ կարող եմ օգնել, ես կարող եմ»։
3: «Ես քեզ շատ լավ հասկացա»,
1: ասաց փոքրիկ իշխանը։
3: «Բայց դու ինչու ես միշտ հանելուկներով խոսում»։
2: «Ես լուծում եմ բոլոր հանելուկները»։
1: Եվ երկուսն էլ լռեցին։ Փոքրիկ իշխանը կտրեց անցավ ամբողջ ճանապարհը, բայց ոչ ոքի չհանդիպեց։ Ամբողջ ճանապարհին նա միայն մի ծաղիկ տեսավ, մի երաթեր, շատ փոքրիկ ծաղիկ։
3: «Բարև»,
1: ասաց նրան փոքրիկ իշխանը։ «Բարև», պատասխանեց ծաղիկը։
3: «Որտեղ են մարդիկ»,
1: քաղաքավարի հարցրեց փոքրիկ իշխանը։ Ծաղիկը մի անգամ քարավան էր տեսել, որն անցել էր իր մոտով։ «Մարդիկ, ախ, այո, նրանք կարծեմ ընդամենը 6 կամ 7 հոգի են, ես նրանց տեսել եմ շատ տարիներ առաջ»։ «Բայց թե որտեղ կարելի է նրանց հիմա գտնել, հայտնի չէ, քամին նրանց քշում տանում է, նրանք արմատներ չունեն և դա շատ մեծ անհարմարություն է»։
3: «Մնաս բարով»,
1: ասաց փոքրիկ իշխանը։ «Գնաս բարով», ասաց ծաղիկը։ Փոքրիկ իշխանը ելավ մի բարձր սարի վրա, մինչ այդ նա երբեք սար չէր տեսել, բացի իր 3 հրաբուխներից, որոնք հազիվ նրա ծնկներին էին հասնում։ Հանգած հրաբուխը նրան աթոռի տեղ էր ծառայում, իսկ այժմ փոքրիկ իշխանը մտածում էր.
3: «Այսքան բարձր սարից ես այս ամբողջ մոլորակը և նրա վրայի բոլոր մարդկանց կտեսնեմ»։
1: Բայց նա ասեղի նման բարակ ու սուր ժայռեր տեսավ միայն։ Համենայն դեպս նա ասաց.
3: «Բարի օր»։
4: «Բարի օր, բարի օր, բարի օր»,
1: լսվեց արձագանքը։
3: «Ովքեր եք դուք»,
1: հարցրեց փոքրիկ իշխանը։
4: «Ովքեր եք, ովքեր եք, ովքեր եք»,
1: նորից արձագանքեցին լեռները։
3: «Եկեք բարեկամանանք, ես բոլորովին մենակ եմ»,
1: ասաց փոքրիկ իշխանը։
4: «Մենակ, մենակ, մենակ»,
1: արձագանքեցին լեռները։
3: «Ինչ տարօրինակ մոլորակ է»,
1: մտածեց փոքրիկ իշխանը։
3: «Բոլորովին չոր է և աղի, ամբողջովին պատած է ասեղներով, մարդիկ էլ երևակայություն չունեն, նրանք միայն կրկնում են այն, ինչ լսում են»։ «Տանը ես մի ծաղիկ ունեի, որն իմ ուրախությունն էր ու գեղեցկությունը, և նա միշտ առաջինն էր խոսում»։
1: Երկար քայլեց փոքրիկ իշխանը ավազների, ժայռերի ու ձյան միջով, մինչև որ դուրս եկավ մի ճանապարհ, իսկ բոլոր ճանապարհները հայտնի է տանում են մարդկանց մոտ։
3: «Բարի օր»,
1: ասաց նա։ Նրա առաջ վարդերով ծածկված մի պարտեզ էր։ «Բարի օր», արձագանքեցին վարդերը, և փոքրիկ իշխանը տեսավ, որ նրանք բոլորն էլ նման են իր ծաղկին։
3: «Ովքեր եք դուք»,
1: զարմանքից քար կտրած հարցրեց փոքրիկ իշխանը։ «Մենք վարդեր ենք», պատասխանեցին նրանք։
3: «Ահա թե ինչ»,
1: շշնջաց փոքրիկ իշխանը, և իրեն շատ, շատ դժբախտ զգաց։ Նրա գեղեցկուհին ասում էր, որ իրեն նման ամբողջ տիեզերքում չկա, և ահա միայն մի այգում ճիշտ և ճիշտ իր ծաղկի նման 5000 ծաղիկ կա։
3: «Ինչքան կջղայնանար նա, եթե տեսներ այս տեսարանը»,
1: մտածեց փոքրիկ իշխանը։
3: Նա կսկսեր սարսափելի հազալ ու ցույց կտար, թե մեռնում է, միայն թե ծիծաղելի չերևար։ Իսկ ես ստիպված պիտի խնամեի նրան, ինչպես հիվանդին են խնամում։ Այլ կերպ նա իսկապես կմեռներ, միայն թե ինձ էլ իր հետ ստորացներ։
1: Իսկ հետո նա մտածեց.
3: Իսկ ես կարծում էի, թե աշխարհում միակ ծաղկի տերն եմ, մի այնպիսի ծաղկի, որի նմանը ոչ ոք չունի, այնինչ դա ամենասովորական մի ծաղիկ է եղել։ Ընդամենը ես ունեցել եմ մի հասարակ վարդ և իմ ծնկներին հասնող երեք հրաբուխ, որոնցից մեկը հանգել է և գուցե ընդմիշտ, դրանից հետո ես էլ ինչ իշխան եմ։
1: Նա պառկեց խոտերի վրա ու լաց եղավ։ Հենց այստեղ էլ հայտնվեց Աղվեսը։
5: «Բարև»,
1: ասաց նա։
3: «Բարև»,
1: քաղաքավարի պատասխանեց փոքրիկ իշխանը, գլուխը շուռ տալով, բայց նա ոչ ոքի չտեսավ։
5: «Ես այստեղ եմ»,
1: նորից լսվեց ձայնը։
5: «Խնձորեն ուտակ»։
3: «Դու ով ես»,
1: հարցրեց փոքրիկ իշխանը։
5: «Ինչքան սիրուն ես»։ «Ես Աղվեսն եմ»,
1: ասաց Աղվեսը։
3: «Մի քիչ խաղա ինձ հետ»,
1: խնդրեց փոքրիկ իշխանը։
3: «Ես շատ տխուր եմ»։
5: «Ես քեզ հետ խաղալ չեմ կարող»,
1: պատասխանեց Աղվեսը։
5: «Ես ընտելացած չեմ»։
3: «Դե ներիր»,
1: ասաց փոքրիկ իշխանը, հետո մտածելով հարցրեց.
3: «Իսկ ինչպես են ընտելացնում»։
5: «Դու տեղացի չես երևում»,
1: նկատեց Աղվեսը։
5: «Ինչ ես փնտրում այստեղ»։
3: «Մարդկանց եմ փնտրում»,
1: պատասխանեց փոքրիկ իշխանը։
3: «Իսկ ինչպես են ընտելացնում»։
5: «Մարդիկ հրացան ունեն և որսի են դուրս գալիս. Դա շատ անհարմար բան է. Բացի այդ, նրանք հավ են պահում. Նրանց լավն էլ միայն այդ է. Դու հավ ես փնտրում»։
3: «Ոչ»,
1: ասաց փոքրիկ իշխանը։
3: «Ես բարեկամ եմ փնտրում. Իսկ ինչպես են ընտելացնում»։
5: «Դա վաղուց մոռացված հասկացողություն է»,
1: բացատրեց Աղվեսը։
5: «Դա նշանակում է կապվել մեկի հետ»։
3: «Կապվել»։
5: «Հենց բանն էլ այդ է»,
1: ասաց Աղվեսը։
5: «Դու ինձ համար առայժմ միայն մի փոքրիկ տղա ես, այնպես ինչպես մյուս 100,000 տղաները. Եվ դու ինձ պետք չես, ես էլ քեզ պետք չեմ. Ես քեզ համար ընդամենը մի սովորական Աղվես եմ, այնպես ինչպես մյուս 100,000 Աղվեսները. Բայց եթե դու ինձ ընտելացնես, մենք անհրաժեշտ կդեռնանք մեկս մյուսի համար. Դու ինձ համար ամբողջ աշխարհում միակը կդառնաս, ես էլ քեզ համար ամբողջ աշխարհում կդառնամ միակը»։
3: «Ես սկսում եմ հասկանալ»,
1: ասաց փոքրիկ իշխանը։
3: «Մի վարդ կար, որը երևի ինձ ընտելացրել էր»։
5: «Շատ հավանական է»,
1: համաձայնեց Աղվեսը։
5: «Երկրի վրա, ահ, ինչեր ասես, որ չեն լինում»։
3: «Դա երկրի վրա չէր»,
1: ասաց փոքրիկ իշխանը։ Աղվեսը շատ զարմացավ։
5: «Ուրիշ մոլորակի վրա»։
3: «Այո»։
5: «Իսկ այդ մոլորակի վրա որսորդներ կան»։
3: «Ոչ»։
5: «Ինչ հետաքրքիր է, իսկ հավ կա»։
3: «Ոչ»։
5: «Աշխարհում կատարյալ ոչինչ չի լինում»։
1: Հառաչեց Աղվեսը, բայց հետո նա նորից խոսեց նույն բանի մասին։
5: «Իմ կյանքը ձանձրալի է անցնում. ես հավ եմ որսում, իսկ մարդիկ որսում են ինձ. բոլոր հավերը մեկ են, և մարդիկ էլ մեկ են. և իմ կյանքը ձանձրալի է. Բայց եթե դու ինձ ընտելացնես, իմ կյանքը ոնց որ արևից կլուսավորվի. Ոտնաձայները ես հասարավոր ոտնաձայներից կտարբերեմ. Մարդկանց ոտնաձայները լսելով ես միշտ փախչում եմ և թաքնվում գետնի տակ. բայց քո քայլվածքը երգի պես ինձ կկանչի, և ես դուրս կգամ իմ թաքստոցից, և հետո նայիր, տեսնում ես այնտեղ արտերի մեջ հասնում է ցորենը. ես հաց չեմ ուտում, հասկերն ինձ պետք չեն, ցորենի արտերը ինձ ոչինչ չեն հիշեցնում. և դա շատ տխուր բան է»։ բայց դու ոսկե մազեր ունես, եւ ինչքան լավ կլինի, որ դու ինձ ընտելացնես, ոսկե ծորենը կհիշեցնի ինձ քո մասին, եւ ես կսկսեմ սիրել քամու ծորորվող հասկերի շրջյունը։
1: Աղվեսը լռեց ու երկար ժամանակ նայում էր փոքրիկ իշխանին, հետո ասաց.
5: Խնդրում եմ, ընտելացրու ինձ։
3: Ես ուրախությամբ այդ կանեմ,
1: պատասխանեց փոքրիկ իշխանը,
5: բայց ես այնքան քիչ ժամանակ ունեմ, ես դեռ բարեկամներ պիտի փնտրեմ ու նրանցից դեռ ուրիշ շատ բաներ պիտի իմանամ։
6: Իմանալ կարելի է միայն այն բաները, որոնց հնարավոր է ընտելացնել,
1: ասաց աղվեսը։
6: Մարդիկ արդեն ժամանակ չունեն որևէ բան իմանալու համար, նրանք հիմա իրերն էլ պատրաստի են գնում խանութներում, բայց չէ որ չկան այնպիսի խանութներ, որտեղ հնարավոր լիներ բարեկամներ վաճառել, եւ հենց դրա համար էլ մարդիկ այլևս բարեկամներ չունեն։ Եթե ուզում ես բարեկամ ունենալ, ընտելացրու ինձ։
3: Իսկ դրա համար ի՞նչ է պետք անել,
1: հարցրեց փոքրիկ իշխանը։
6: Հարկավոր է համբերություն ունենալ,
1: պատասխանեց աղվեսը։
6: Նախ նստիր այնտեղ խոտի վրա, այ այդպես ես քեզ վրա ծուր-ծուր կնայեմ, բայց դու սուս մնա, խոսքերը միայն խանգարում են իրար լավ հասկանալուն, նստիր այնտեղ, բայց օր-օրի վրա մի փոքր մոտեցիր։
1: Հաջորդ օրը փոքրիկ իշխանը նորից եկավ նույն տեղը։
6: Ավելի լավ է միշտ նույն ժամին արի,
1: խնդրեց աղվեսը։
6: Այ օրինակ, եթե դու գաս ժամը 4-ին, ես ժամը 3-ից արդեն ինձ երջանիկ կսկամ, եւ որքան ավելի մոտենա նշանակված ժամը, այնքան ավելի երջանիկ կսկամ։ Ժամը 4-ին ես արդեն կսկսեմ հուզվել եւ անհանգստանալ, ես կսկսեմ զգալ երջանկության գինը։ Իսկ եթե դու ամեն անգամ տարբեր ժամի գաս, ես չեմ իմանա, թե որ ժամի համար նախապատրաստեմ իմ սիրտը, անհրաժեշտ է պահպանել տիսակատարությունը։
3: Իսկ ի՞նչ բան է տիսակատարություն,
1: հարցրեց փոքրիկ իշխանը։
6: Դա էլ վաղուց մոռացված բան է,
1: բացատրեց աղվեսը։
3: Դա մի բան է, որից հետո մի օրը այլևս նման չի լինում մյուս օրերին, ժամը մյուս ժամերին։
6: Այ օրինակ, իմ որսորդները այսպեսի տիսակատարություն ունեն, 5-7 օրերը նրանք պարում են գյուղացի աղջիկների հետ, եւ ինչ հիանալի օր է 5-7-ին, ես զբոսանքի եմ գնում եւ հասնում միջև խաղողի այգիներ, պատկերացնում ես։ Իսկ եթե որսորդները պարեին երբ ուզենային, բոլոր օրերը միանման կլինեին, եւ ես երբեք չէի հանգստանա։
1: Այսպես փոքրիկ իշխանը աղվեսին ընդելացրեց, եւ ահա հասավ հրաժեշտի ժամը։
6: Ես լաց կլինեմ քեզ համար,
1: հառաչեց աղվեսը։
3: Դու ես մեղավոր,
1: ասաց փոքրիկ իշխանը։
3: Ես չէի ուզում, որ քեզ համար դժվար լինի, դու ինքդ ուզեցիր, որ քեզ ընտելացնեմ։
6: Այո, իհարկե,
1: ասաց աղվեսը։
3: Բայց դու լաց կլինես։
6: Այո, իհարկե,
3: նշանակում է, որ դու վատ ես զգում քեզ։
6: Ոչ,
1: առարկեց աղվեսը։
6: Ես ինձ լավ եմ զգում,
3: հիշեր թե քեզ ինչ էի ասում ոսկե հասկերի մասին։
1: Նա լռեց, հետո ավելացրեց.
3: Գնա մի անգամ էլ նայիր վարդերին, դու կհասկանաս, որ քո վարդը աշխարում միակն է։ Իսկ երբ վերադառնաս ինձ հրաժեշտ տալու, ես քեզ մի գաղտնիք կասեմ, դա կլինի իմ նվերը քեզ։
1: Փոքրիկ իշխանը գնաց վարդերին նայելու։
3: Դուք բոլորովին նման չեք իմ վարդին,
1: ասաց նա։
3: Դուք դեռ ոչինչ չեք, ոչ ոք ձեզ չի ընտելացրել, և դուք ոչ ոքի չեք ընտելացրել։ Առաջ իմ աղվեսն էլ ձեր նման էր, նա ոչնչով չէր տարբերվում յուս 100,000-ավոր աղվեսներից, բայց ես նրա հետ բարեկամացա, և հիմա նա միակն է ամբողջ աշխարում։
1: Վարդերը շատ շփոթվեցին։
3: Դուք գեղեցիկ եք, բայց դատարկ,
1: շարունակեց փոքրիկ իշխանը։
3: Ձեզ համար ոչ ոք չի ուզենա մեռնել։ Իհարկե, պատահական անցորդը նայելով իմ վարդին կասի, որ նա ճիշտ եւ ճիշտ ձեզ նման է, բայց ինձ համար միայն նա ավելի թանկ է, քան դուք բոլորդ։ Չէ որ նրան եւ ոչ թե ձեզ էի ես ամեն օր ջրում, նրան եւ ոչ թե ձեզ էի ամեն օր ապակեզանգով ծածկում, կամուց պաշտպանվելու համար նրան էի շիրմայով առանձնացնում, նրա համար ես սպանեցի թրթուրներին եւ միայն 2-3 հատ թողեցի, որ թիթեռներ դուրս գան։ Ես լսում էի, թե ինչպես է նա տրտնջում եւ ինչպես է պարծենում։ Ես լսում էի նրան նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նա լռում էր, նա իմն է։
1: Եվ փոքրիկ իշխանը վերադարձավ աղվեսի մոտ։
3: «Մնաս բարով»,
1: ասաց նա։
3: «Գնաս բարով»,
1: ասաց աղվեսը։
3: «Ահա իմ գաղտնիքը, որը շատ հասարակ է. միայն սիրտն է սրատես, ամենագլխավորը աչքով չես տեսնի, ամենագլխավորը աչքով չես տեսնի»։
1: Կրկնեց փոքրիկ իշխանը, որպեսզի լավ հիշի։
3: «Քո վարդը քեզ համար այդքան թանկ է, որովհետև դու նրան տվել ես քո ամբողջ հոգին, որովհետև ես նրան տվել եմ ամբողջ հոգին»։
1: Կրկնեց փոքրիկ իշխանը, որպեսզի լավ հիշի։
3: «Մարդիկ մոռացել են այս ճշմարտությունը»,
1: ասաց աղվեսը։
3: «Բայց դու մի մոռացիր, դու հավիտյան պատասխանատու ես նրա համար, ում որ ընտելացրել ես, դու պատասխանատու ես քո վարդի համար»։ «Ես իմ վարդի համար պատասխանատու եմ»։
1: Կրկնեց փոքրիկ իշխանը, որպեսզի լավ հիշի։ Սիրելի երեխաներ, Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերի «Փոքրիկ իշխանը» հեքիաթի շարունակությունը դուք կլսեք մեր հաջորդ հաղորդաշարին։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Աիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Ինվենցիաներ, համար 1-ից 15, կատարում է Տոն Կոպմանը, կլավեսին։

Հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի ինվենցիաները, կատարեց Տոն Կոպմանը կլավեսին։ Ֆրանց Շուբերտ, 12 գերմանական պարեր, մշակումը լարայինների համար Մարտին Բժելիքի, կատարում է Վիեննական անսամբլը։

Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի 12 գերմանական պարերը մշակումը լարայինների համար Մարտին Բժելիքի, կատարեց Վիեննական անսամբլը։

0: Իմաստություն Սողոմոնի 9-րդ գլխի 9-ից 10-րդ գլխի 2 համարներ։ Քեզ հետ է նաև իմաստությունը, որ գիտի քո գործերը։ Քեզ մոտ էր նա, երբ դու արարում էիր աշխարը, և գիտեր, թե որն է հաճելի քո աչքին ու որն է քո պատվիրաններին համապատասխան։ Առաքիր դրան քո սուրբ երկնքից, քո փառքի աթոռից ուղարկիր դրան, որ գա և տեղ գտնի իմ մեջ, և ես գիտենամ, թե ինչն է հաճելի քո առջև, քանզի նա գիտե ամեն ինչ և խելամուտ է բոլորին, իմ գործերի մեջ ինձ կառաջնորդի զգաստությամբ և իր փառքով կպահպանի ինձ, իմ գործերն ընդունելի կլինեն, ես արդարությամբ կդատեմ քո ժողովրդին և արժանի կլինեմ իմ հոր գահին։ Որ մարդը կարող է իմանալ Աստծո խորհուրդները, և կամ ով կարող է խելամուտ լինել, թե ինչ է կամենում Տերը, քանզի մահկանացուների մտածումները անստույգ են, իսկ մեր գիտելիքները անհաստատ։ Եղծանելի մարմինը ծանրացնում է հոգին, և հողեղեն այս հարկը բազմահոգ է դարձնում միտքը։ Ուստի մենք հազիվ ենք նկատում երկրային բաները և չարչարանքով ենք գտնում այն, ինչ ընկած է մեր ոտքերի մոտ։ Իսկ այն, ինչ գտնվում է երկնքում, ով կարող է քննել և ով կարող է գիտենալ քո խորհուրդները, եթե դու իմաստություն չտաս և քո սուրբ հոգին չարակես քո բարձունքներից։ Այսպես է, որ երկրայիններն ուղեցին իրենց շավիղները, սովորեցին այն, ինչ հաճելի է քեզ, և փրկվեցին քո իմաստությամբ։ Իմաստությունը հաստատուն պահեց աշխարի նախաստեղծ հորը, միայնակ ստեղծյալին։ Նա փրկեց նրան իր հանցանքներից և զորություն տվեց նրան բոլորի վրա իշխելու։ Ելք գլուխ 15-րդ 23-ից 27 համարներ։ Եկան մեռա, բայց մեռայում էլ չկարողացան ջուր խմել, որովհետև այն դառն էր։ Դրա համար Մովսեսն այդ վայրն անվանեց դառնություն։ Ժողովուրդը տրտնջաց Մովսեսի դեմ ու ասաց. «Ինչ խմենք»։ Մովսեսն աղաղակեց առաստված, և Տերը նրան մի փայտ ցույց տվեց։ Մովսեսն այն նետեց ջրի մեջ, և ջուրը քաղցրահան դարձավ։ Այնտեղ Աստված ժողովրդին տվեց օրենք ու իրավունք, և այնտեղ էլ փորձության ենթարկեց նրան։ Նա ասաց. «Եթե ուշադիր լսես քո Տեր Աստծո ձայնը, նրա համար հաճելի գործեր կատարես, ունկնդիր լինես նրա պատվիրաններին ու ենթարկվես նրա բոլոր հրամաններին, քեզ վրա չեմ թափի բոլոր այն հիվանդությունները, որ թափեցի եգիպտացիների վրա, քանզի ես եմ քեզ բժշկող Տերը»։ Եվ եկան հասան Եղիմ, այնտեղ կային ջրի 12 աղբյուր ու 70 արմավենի, նրանք կայք հաստատեցին այնտեղ ջրի մոտ։ Պողոս առաքյալի առաջին թուղթը Թեսաղոնիկեցիներին, գլուխ 2-րդ 9-ից 16 համարներ։ Եղբայրներ, հիշեցեք մեր վաստակը և ջանքը, երբ գիշեր ցերեք աշխատում էինք ձեզնից որևէ մեկի վրա ծանրություն չլինելու համար, և ձեզ քարոզում էինք Աստծո ավետարանը։ Վկայեք դուք ինքներդ, վկայ է նաև Աստված, թե ինչպես սրբությամբ, արդարությամբ և անբասիր կերպով վարվեցինք ձեզ հավատացյալներիդ հետ։ Ինչպես գիտեք էլ, ձեզնից յուրաքանչյուրին, ինչպես հայրը որդիներին, մխիթարում էինք և սփոփում ու վկայություն էինք տալիս, որ դուք ընդանաք Աստծուն արժանի կերպով, որը կանչեց ձեզ իր արքայությանը և փառքին։ Ահա թե ինչու մենք շարունակ գոհություն ենք տալիս Աստծուն նրա համար, որ մեզնից Աստծու խոսքի լուրն առնելով, այն ընդունեցիք ոչ որպես մարդկանց խոսք, այլ ճշմարտապես որպես Աստծու խոսք, որ ներգործում է նաև ձեր հավատացյալներիդ մեջ, որովհետև դուք, եղբայրներ, նմանվեցիք Աստծո այն եկեղեցիներին, որ հրեաստանում են ի Քրիստոս Հիսուս, քանի որ դուք էլ ձեր ազգակիցների կողմից նույն չարչարանքներով չարչարվեցիք, ինչպես որ նրանք հրեաներից, որոնք և սպանեցին Տեր Հիսուսին և մարգարեներին ու հալածեցին մեզ և Աստծո աչքից ելան ու բոլոր մարդկանց հակարակորդ եղան։ Արգելում էին մեզ քարոզել հեթանոսներին նրանց փրկության համար, որպեսզի ամեն ժամ լցնեն իրենց մեղքի չափը, սակայն նրանց վրա բարկությունը հասել է իսպար։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի 9-րդ գլխի 36-ից 10-րդ գլխի 7 համարներ։ Եվ տեսնելով ժողովրդի բազմությունը, Հիսուս գտած նրանց, որովհետև հոգնած էին և ծրված, ինչպես ոչխարներ, որոնք հովիվ չունեն։ Այն ժամանակ իր աշակերտներին ասաց. «Հունձը առատ է, իսկ մշակները սակավ, արդ աղաչեցեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ հանի իր հնձի համար»։ Եվ նա իր մոտ կանչելով իր 12 աշակերտներին, նրանց իշխանություն տվեց պիղծ դևերի վրա հանելու դրանք և բժշկելու ամեն ցավ և ամեն հիվանդություն։ Եվ 12 առաքյալների անունները սրանք էին. առաջին Սիմոն Պետրոս կոչվածը և նրա եղբայրը Անդրեաս, Զեբեդեոսի որդի Հակոբոս և նրա եղբայրը Հովաննես, Փիլիպոս և Բարթողոմեոս, Թովմաս և Մատթեոս մաքսավոր, Ալփեոսի որդի Հակոբոս և Ղեբեոս, որ Թադեոս կոչվեց, Սիմոն կանանացի և Հուդա Իսկարիովտացի, որ և մատնեց նրան։ Նրանց 12-ին Հիսուս ուղարկեց, պատվիրեց նրանց և ասաց. «Հեթանոսների շորջաններով չգնաք և սամարացիների որևէ քաղաք չմտնեք, այլ ավելի շուտ գնացեք Իսրայելի տան կորած ոչխարների մոտ, և երբ գնաք, քարոզեցեք և ասացեք, երկնքի արքայությունը մոտեցել է»։
1: Քրիստոսի 12 առաքյալներ և Պողոս առաքյալ։ Քրիստոսի 12 գլխավոր առաքյալների մասին նոր կտակարանը շատ սակավ տեղեկություններ է տալիս։ Հոգեգալուստից հետո նրանց որ երկրներում քարոզելու, որտեղ և երբ նհատակվելու, գերեզմանների և նշխարների որ վայրերում գտնվելու վերաբերյալ էլ տարբեր եկեղեցիներ պահպանել են երբեմն տարբեր ավանդություններ, ուստի շատ դժվար է հստակորեն և լիովին վստահ պնդել այս կամ այն ավանդության ճշմարտացիության վրա։ Այստեղ կներկայացնենք առաքյալների մասին որոշ տեղեկություններ, հիմնականում հետևելով այն ավանդությանը, որն ընդունել է նրանց մասին հայոց եկեղեցին։ Սակայն որոշ դեպքերում զանց չեն կարել նաև այլ եկեղեցիների ավանդությունները։

Petros Arakialis kızmına kananun ne Simon. Petros anun neran tırvele ter Hisusi kohmiz. Yev hunare nşanakume vem. Kar. Petros yeğpayrne Andreas Arakiali. Yirku yeğpayrnere tzenundov Galileatien, Betsaida Gyuriz. Vortinere hovnan anunov martu. Նրանց գլխավոր զբաղմունքն ու ապրուստի միջոցը ձգնորսությունն էր։ Պետրոսը ամուսնացած լինելով հավանաբար այնուհետև տեղափոխվել է Կապառնայում քաղաքը, քանի որ այս քաղաքում էր, որ Տեր Հիսուսը բժշկեց Պետրոսի զոհանչին։ Հովանես և Հակոբոս Զեբեդան առաքյալների հետ Պետրոսը կազմում է 12 առաքյալների մեջ այն գլխավոր եռյակը, միայն որին էր որոշ դեպքերում Տեր Հիսուսն իրեն ուղեկից դարձնում, ինչպես Հայրոսի աղջկան հարություն տալիս իր պայծառակերպության ժամանակ կամ Գեցսեմանիի պարտեզում աղոթելիս։ Երբ Պետրոսը Տեր Հիսուսին Քրիստոս և Աստուծո որդի դավանեց, Տեր Հիսուսը նրան կոչեց վեմ, որի վրա պիտի կառուցվեր Քրիստոսի եկեղեցին, այսինքն այդ եկեղեցին պիտի կառուցվեր Պետրոսի դավանած հավատքի վրա։ Պետրոսը տիրոջ հանդեպ մեծ սիրով ու հավատարմությամբ լծված լինելով հանդերձ, մարդկային տկարությունն ունեցավ վախից 3 անգամ նրան ուրանալու մարդկանց առաջ։ Սակայն իսկույն էլ դառն զղջում ապրեց, իսկ տիրոջ հարությունից հետո 3 անգամ վկայեց, որ սիրում է Քրիստոսին։ Ըստ մի հին վկայության, հետագայում իր ողջ կյանքում Պետրոս Առաքյալն ամեն այգաբացի հիշելով իր ուրացությունը դառնորեն լաց է եղել։ Հոգեգալուստից հետո Պետրոսը դառնում է Քրիստոսի եռանդուն քարոզիչներից մեկը։ Հրեաստանում քարոզելու համար Հերովդես Ագրիպպաս արքան նրան բանտարկում է, սակայն հրեշտակը գիշերը հրաշքով նրան դուրս է հանում բանտից։ Այնուհետև քարոզում է Անտիոքում, Փոքր Ասիայում, Եգիպտոսում, ուր Մարկոսին ծրնադրում է իբրև Ալեքսանդրիայի եկեղեցու առաջին եպիսկոպոս, ապա քարոզում է Հունաստանում, Հռոմում, Իսպանիայում և այլուր։ Ի վերջո դարձյալ գալիս է Հռոմ, ուր ժամանում է նաև Պողոս Առաքյալը, և Ներոն կայսեր հրամանով երկուսն էլ նահատակվում են։ Պետրոս Առաքյալին սպանում են գլխի վայր խաչելով։ Նրա գերեզմանի վրա է կառուցված Հռոմի Սուրբ Պետրոս եկեղեցին։ Պետրոս Առաքյալի անունով մեզ հասել է նոր կտակարանի գրքերի մաս կազմող 2 թուղթ նամակ։ Բացի 12 առաքյալների շարքում հիշատակելուց, մենք Պետրոսին հիշատակում ենք նաև առանձին Պողոս Առաքյալի հետ։

Ինչպես նշվեց, Անդրեասը եղբայրն է Պետրոս Առաքյալի եւ նա էր, որ Պետրոսին ծանոթացրեց Հիսուսի հետ։ Կոչվում է Նախակոչ Առաքյալ, քանի որ նա էր, որ առաջինը ծանոթացավ Հիսուսին եւ հետեւեց նրան Հովանես Մկրտչին աշակերտելուց հետո։ Սուրբ Անդրեաս Առաքյալը հոգեգալստից հետո քարոզել է Փոքր Ասիայում, Թրակիայում, Մակեդոնիայում, ըստ ռուսաց եկեղեցու ավանդության հասել մինչև Կիև քաղաք, ինչ պատճառով եւ համարվում է ռուսաց երկրի Առաքյալը, այնուհետեւ անցել Հռոմ, Բյուզանդիոն քաղաքը, այսինքն հետագայի Կոստանդնուպոլիսը եւ ի վերջո Հյուսիսային Հունաստանի Պատրաստ քաղաքում մարտիրոսական մահով կնքել իր երկրային կյանքի վաղճանը։ Նրան սպանել են գամելով բազմապատկման նշանի տեսք ունեցող խաչի վրա, ինչ պատճառով այսպիսի խաչը կոչվում է Սուրբ Անդրեասի խաչ։ Բացի 12 առաքյալների շարքում հիշատակելուց, հայոց եկեղեցին Անդրեասին հիշատակում է նաև առանձին Փիլիպոս առաքյալի հետ։ Հակոբոս Զեբեդյան Զեբեդեոսի որդի Հակոբոս Առաքյալը ավակ եղբայրն է Հովանես Առաքյալի։ Ըստ ավանդության, նրանք ազգականներն են Մարիամ Աստվածածնի, ուրեմն և Տեր Հիսուսի, քանի որ նրանց մայրը Սողոմեն Աստվածածնի մորաքրոջ դուստրն է, թեև կան այս մասին այլ տեսակետներ ևս։ Հակոբոսն ու նրա եղբայր Հովանեսը նույնպես Գալիլեացի ձկնորսներ էին, ինչպես Պետրոս և Անդրեաս Առաքյալները։ Հակոբոս Առաքյալն իր եղբայր Հովանեսի և Պետրոս Առաքյալի հետ կազմում է առաքելական այն եռյակը, որն ամենամտերիմն էր Տեր Հիսուսի հետ նրա երկրային կյանքի շրջանում։ Հակոբոսն ու Հովանեսը իրենց հախուռն ու տաքարյուն բնավորության պատճառով Տեր Հիսուսի կողմից կոչվում են Բաներեգես, այսինքն որոտման որդիներ։ Հակոբոսն առաքյալների մեջ առաջինն է նահատակվում Քրիստոսի անվան համար։ Այս մասին պատմում է Գործ Կարաքելոցը։ Նրան գլխատել է տալիս Հերովդես Ագրիպաս արքան Երուսաղեմում։ Այս իսկ պատճառով Հակոբոսը հայերիս մեջ հայտնի է գլխադիր անվամբ, և ավանդությունը պատմում է, որ նրա գլուխը հետագայում բերվել և տրվել է Երուսաղեմի առաջին եպիսկոպոս Հակոբոս Տիառնեղբորը, ով այն թաղել է իր տան պարտեզում, ուր և հետո կառուցվել է Երուսաղեմի հայոց պատրիարքության Սրբոց Հակոբյանց մայր տաճարը։ Սուրբ Հակոբոս Զեբեդյան Առաքյալը կոչվում է նաև Մեծ Հակոբոս, տարբերվելու համար 12 առաքյալներից Հակոբոս Ալփեանից։ Բացի 12 առաքյալների շարքում հիշատակելուց, մենք Հակոբոսին հիշատակում ենք նաև առանձին իր եղբայր Հովանես Առաքյալի հետ։ Հովանես Հովանեսը, ինչպես ասվեց, կրտսեր եղբայրն է Հակոբոս Մեծի, որդին Զեբեդեոսի և Սողոմեի, ազգականը Քրիստոսի, և եղբոր հետ միասին Քրիստոսի կողմից անվանվել է Բաներեգես, այսինքն որոտման որդիներ։ Հովանեսը ամենայն հավանականությամբ Անդրեաս Առաքյալի հետ աշակերտել է նախ Հովանես Մկրտչին, այնուհետև հետևել է Տեր Հիսուսին դառնալով նրա սիրելի աշակերտը, ինչպես վկայում է հենց ինքը, որ գրել է Ավետարաններից 4-րդը։ Հավանաբար տարիքով ամենակրտսերն է 12 առաքյալների մեջ։ Հովանեսն էր, որ տիրոջ ձերբակալման գիշերը չլքեց նրան մինչև վերջ, հետևելով մինչև խաչը, մինչ մյուս առաքյալները վախից թողեցին տիրոջն ու փախան։ Հովանեսին Տեր Հիսուսը խաչի վրայից հանձնեց իր սիրելի մորը, ով այդուհետև ապրեց Հովանեսի հետ։ Հովանես առաքյալը կոչվում է նաև Սիրո առաքյալ, քանի որ խոսքով թե գրով ամենից շատ քարոզել է սիրո մասին։ Նա է հեղինակը նաև Նոր Գտակարանյան 3 թղթերի և Հայտնության գրքի։ Հովանես Ավետարանչի և նրա գրած Ավետարանի խորհրդանիշ է համարվում արծիվը։ Հովանեսը միակ առաքյալն է, որ չի նահատակվել արյամբ, այլ վախճանվել է խոր ծերության հասակում, խաղաղ պայմաններում։ Քարոզել է Եփեսոսում, որտեղից աքսորվել է Եգեական ծովի Պատմոս կղզին, և այնտեղ տեսել իր նշանավոր տեսիլքը՝ Հայտնությունը։ Վախճանվել է Պատմոսում, թաղվել իր աշակերտների ձեռքով։ Նրա վախճանի մասին պատմում է մի գրվածք, որի մասին մեկնություն է գրել Ներսես Լամբրոնացին։ Քանի որ Սուրբ Հովանեսի մարմինը նրա մահվանից հետո գերեզմանում չի հայտնաբերվել, կա տեսակետ, թե նա նույնպես, ինչպես տիրամայրը, մարմնով վերափոխվել է։ Բացի 12 առաքյալների շարքում հիշատակելուց, մենք Հովանեսին հիշատակում ենք ևս 2 անգամ, մի անգամ մյուս 3 ավետարանիչների հետ, երկրորդ անգամ
իր եղբայր Հակոբոսի։ Մատթեոս։ Մատթեոսը, ում սկզբնական անունը Ղևի էր, ապրում էր Կապառնայումում և մաքսավոր էր, պետական հարկահավաք։ Մաքսավորները, լինելով հռոմեական կայսրությանը ծառայող հրեա պաշտոնյաներ, այլև պետք եղածից ավելի գումար շորթողներ, ատելի էին հրեաների աչքին։ Երբ մի անգամ Տեր Հիսուսն անցնում է այն մաքսատան մոտով, ուր նստած էր Մատթեոսը, դիմելով վերջինին կանչում է իր հետևորդը լինելու, ինչին անմիջապես արձագանքում է Մատթեոսը, թողնելով ամեն ինչ և հետևելով տիրոջը։ Այս իրադարձությունը նա նույնիսկ նշում է նույնորն իր տանը, Հիսուսի պատվին շքեղ ընդունելություն պատրաստելով։ Եկեղեցու ավանդությունը Մատթեոս առաքյալին համարում է Հակոբոս Ալփիան առաքյալի եղբայրը, Ալփեոս անունով մարդու որդին։ Հոգեգալուստից հետո Մատթեոսը քարոզում է նախ Պաղեստինի երկրում, ապա Ասորիքում, Պարսից և Պարթևաց երկրներում, այնուհետև անցնում է Եթովպիա, ուր և նահատակվում է։ Իսկ ըստ ուրիշ աղբյուրների նահատակվել է Պարսից երկրում կամ էլ Պարթևստանում։ Մատթեոսն է հեղինակը ավետարաններից առաջինի, որը սկզբնապես գրվել է արամեերեն, ապա թարգմանվել հունարեն։ Մատթեոս ավետարանչի և նրա ավետարանի խորհրդանիշը մարդն է կամ մարդակերպ հրեշտակը։ Մատթեոս առաքյալը բացի 12 առաքյալների հետ հիշատակվելուց հիշատակվում է նաև առանձին, մյուս 3 ավետարանիչների հետ։ Բարթողոմեոս։ Սուրբ Բարթողոմեոս առաքյալը Հայաստանում քարոզած 2 առաքյալներից մեկն է։ Նրա անունը նշանակում է Թոլոմեի որդի, և ըստ եկեղեցու մի շարք հայրերի Հովաննեսի ավետարանում հիշատակված Նաթանայելը Բարթողոմեոսն է։ Նրան Հիսուսի մոտ է բերում Փիլիպոս առաքյալը։ Երբ Նաթանայել Բարթողոմեոսն իմանում է, որ իրենց սպասած Մեսիան Գալիլեացի է, տարակուսանք է հայտնում Հիսուսի անձի վերաբերյալ։ Սակայն Հիսուսին հանդիպելուց և նրա իր վերաբերյալ մի խոսքը լսելուց հետո բացականչում է. «Ռաբբի, դու Աստուծո որդին ես, դու Իսրայելի թագավորն ես»։ Իսկ Տերը նրան տեսնելիս ասում է. «Ահա իսկապես մի իսրայելացի, ում մեջ նենգություն չկա»։ Քրիստոսին այսպես իբրև Աստուծո որդի դավանելու համար Նաթանայել Բարթողոմեոսը կոչվում է Նախադավան առաքյալ։ Հոգեգալստից հետո Սուրբ Բարթողոմեոսը քարոզում է Եգիպտոսում, Միջագետքում, Պարսից երկրում ի վերջո հասնում Հայաստան, փոքրինչ ավելի ուշ, քան Թադեոս առաքյալը, սակայն դեռևս նրա կենթանության օրոք։ Քանի որ Արտաշատի մոտ գտնվող Օթիած խաչ կոչվող վայրում նրանք հանդիպել են և մեկ գիշեր միմյանց հետ անցկացնելուց հետո բաժանվել, յուրաքանչյուրն իր ճանապարհով գնալով։ Սուրբ Բարթողոմեոսը դարձի է բերում մեծ թվով մարդկանց, որոնց թվում նաև սանատրուկ արքայի քույր ոգուհուն և ուրիշ բարձրաստիճան անձանց։ Ի վերջո սանատրուկի հրամանով նահատակվում է Վասպուրականի Հաղբակ կոչվող վայրում։ Ըստ մի ավանդության նրան մորթազերծ են արել ու խաչել, ըստ մի ուրիշ ավանդության նա բրածեց է արվել։ Նրա գերեզմանի վրա հետագայում կառուցվել է նրա անունով վանք, որն այժմ ավերակների է վերածվել։ Սուրբ Բարթողոմեոսի Հայաստանում քարոզելու և այստեղ նահատակվելու փաստն ընդունվում է թե բյուզանդական օրթոդոքս, թե կաթոլիկ եկեղեցիների ավանդություններով։ Սուրբ Բարթողոմեոս առաքյալը մեզանում հիշատակվում է մի անգամ 12 առաքյալների շարքում և երկրորդ անգամ Թադեոս առաքյալի հետ իբրև հայոց առաջին լուսավորիչ։

Փիլիպոսն առաջինը կանչված առաքյալներից է։ Նա է, որ Բարթողոմեոս առաքյալին բերում է Հիսուսի մոտ։ Փիլիպոսը նույնպես Գալիլեայի Բեթսայիդա բնակավայրից է, ինչպես Պետրոսը եւ ուրիշ առաքյալներ եւս։ Հավանաբար նա նույնպես սկզբում աշակերտել է Հովհաննես Մկրտչին։ Հոգեգալուստից հետո քարոզել է Հունաստանում, Փոքր Ասիայում եւ խաչելությամբ նահատակվել Ասորիքի Հիերոպոլիս քաղաքում։ Մեր եկեղեցում, բացի 12 առաքյալների շարքում հիշատակվելուց, Փիլիպոսը հիշատակվում է նաև առանձին Անդրեաս առաքյալի հետ։ Թովմաս Թովմաս առաքյալն ավետարանում միտեղ ներկայացվում է իբրև Քրիստոսի համար մեռնելու պատրաստ քաջարի հետևորդ, իսկ մի ուրիշ տեղ մեկը, ով Քրիստոսի հարությունից հետո թերահավատություն է ցուցաբերում Տիրոջ հարության նկատմամբ ասելով. «Մինչև իմ աչքերով չտեսնեմ նրան և ձեռքս չմցնեմ նրա խոցված կողի մեջ, չեմ հավատա»։ Հիսուսը, հայտնվելով առաքյալների առաջ, դիմում է Թովմասին և ասում. «Մատներդ բեր դիր այստեղ և տես ձեռքերս»։ «Ձեռքդ բեր և մխիր կողիս մեջ, և մի եղիր անհավատ, այլ հավատացյալ»։ Սրանի պատասխան Թովմասը ծնրադրում ու բացականչում է. «Տեր իմ և Աստված իմ»։ Հոգեգալուստից հետո Սուրբ Թովմաս առաքյալը քարոզում է Պարթևստանում, ապա Հնդկաստանում, ուր և նետահարվելով նահատակվում է, ուստի համարվում է Հնդկաստանի առաքյալը։ Նրա գերեզմանը գտնվում է Մադրաս քաղաքի մոտ։ Բացի 12 առաքյալների շարքում հիշատակելուց, մենք Թովմասին հիշատակում ենք նաև առանձին՝ Հակոբոս Ալփյան և Շմավոն նախանձահույս առաքյալների հետ։ Սուրբ Թադեոսը Սուրբ Բարթողոմեոսի հետ համարվում է հայոց առաջին լուսավորիչը։ Թադեոսն ավետարանում հիշվում է մի քանի անունով՝ Հուդա Հակոբյան, Ռեբեոս։ Երբեմն նրան նույնացնում են նաև Հուդա Տիարնեխպոր հետ, ով գրել է Նոր Կտակարանի ընդհանրական թղթերից մեկը։ Նրա հայկական վարքում, ըստ նորագույն հետազոտությունների, մեկ անձի մեջ միախառնվել են երկու Թադեոսներ. Քրիստոսի 72 աշակերտներից մեկը, ով նաև Ադդե է կոչվում, և 12 գլխավոր առաքյալներից մեկը. Թադեոս Ադդեն նա է, ով դարձի է բերել Եդեսիայի Աբգար թագավորին։ Հնարավոր է, որ այս Թադեոսը ևս քարոզել է Հայաստանում, սակայն հայոց առաքյալ է համարվում Թադեոս Ռեբեոս առաքյալը, 12-ից մեկը։ Տարբեր երկրներում քարոզությունից հետո ի վերջո նա գալիս է մեծ հայք, հայոց սանատրուխ թագավորի օրոք։ Մինչ այդ նա քրիստոնեություն է քարոզում նաև հարևան Կապադովկիայում և այնտեղի համար եպիսկոպոս ձեռնադրում իր աշակերտ Թեոփիլոսին։ Իսկ Հայաստանում, Արտաշատի բլրի վրա, Թադեոս և Բարթողոմեոս առաքյալները հանդիպում են և մեկ գիշեր աղոթքով անցկացնում միմյանց հետ, որից հետո յուրաքանչյուրը գնում է իր ճանապարով։ Այս վայրը կոչվում է Օթյաց խաչ։ Սուրբ Թադեոսը հասնում է Վասպուրական նահանգի Արտաս գավառը, որտեղ այդ ժամանակ գտնվում էր սանատրուկ արքան։ Թադեոսի քարոզությամբ սանատրուկի դերատի դուստր սանդուխտը 12 կամ 15 տարեկան իթիվս այլոց հավատում է Քրիստոսին, հետևում առաքյալին և ի վերջո հոր հրամանով մահապատժի ենթարկվում։ Նրան թաղում է Թադեոս առաքյալը, ով 3 օր անց նույնպես նահատակվում է։ Վճռվում է նրան սրով սպանել, ինչնի կատար է ածվում, և իսկույն մոտակա վեմը ճեղքվելով առաքյալի մարմինն իր մեջ է առնում և փակվում։ Առաքյալի և Սուրբ Սանդուխտի նահատակությունը տեղի է ունեցել Արտաս գավառի Շավարշան հետագայի Մակու քաղաքի մոտ։ Սուրբ Թադեոս առաքյալի գերեզմանը գտնվում է այժմյան Իրանի տարածքում գտնվող Սուրբ Թադեի վանքում։ Հայոց եկեղեցին Սուրբ Թադեոս առաքյալին հիշատակում է տարին 3 անգամ, մեկը 12 առաքյալների շարքում, մյուսը Սանդուխտ կույսի հետ, և երրորդը Բարթողոմեոս առաքյալի։ Հակոբոս Ալփյան Հակոբոս, Շմավոն և Մատաթյա առաքյալների միայն անուններն են հիշատակվում ավետարանում, իսկ եկեղեցու ավանդությունը պատմում է, որ Հակոբոս առաքյալը Ալփյոսի որդին, եղբայրն է Մատթեոս ավետարանչի։ Հակոբոսն ավետարանը տարածել է Պաղեստինում ու Եգիպտոսում, հավանաբար որտեղ էլ խաչվելով նահատակվել է։ Կաթոլիկ եկեղեցին նրան նույնացնում է Հակոբոս Տիարնեխպոր հետ, սակայն արևելյան եկեղեցիները, որոնց թվում և հայոց եկեղեցին, սա չի ընդունում։
Շմավոն կամ Սիմոն կանանացի առաքյալը, ում կանանացի մագդիրը նշանակում է նախանձահույս, պատկանում էր Հրեաստանում գործող մի կուսակցության, որի նպատակն էր հռոմեական օտար լծից ազատել իրենց հայրենիքը. Շմավոնը քարոզել է Եգիպտոսում, ապա Պարսկաստանում, ուր եւ հավանաբար նահատակվել է։ Ըստ այլավանդությունների, քարոզելով հասել է Բրիտանիա եւ խաչվելով նահատակվել այնտեղ, եւ կամ քարոզել է նաեւ Աբխազիայում, նահատակվել այնտեղ, Սուխումի քաղաքի մոտ։ Հետագայում 19-րդ դարում Իբերական լեռան մոտ կառուցվել է նոր Աթոսի Սիմոն կանանացու անունով վանքը։ Հակոբոս Ալփյան եւ Շմավոն նախանձահույս առաքյալներին հայոց եկեղեցին բացի 12 առաքյալների շարքում հիշատակելուց հիշատակում է նաեւ առանձին Թովմաս առաքյալի հետ։ Մատաթեա առաքյալն ընտրվում է հոգեգալստից առաջ մատնի Չուդայի փոխարեն։ Նա Տեր Հիսուսին հետևել է նրա քարոզության հենց սկզբից, լինելով նրա 72 աշակերտներից։ Մատաթեան ընտրվում է վիճակի միջոցով։ Առաքյալները Հուդայի տեղը լրացնելու համար երկու թեկնածու ունեին՝ Հովսեփ Բարսաբան և Մատաթեան։ Երբ աղոթք անելով վիճակ են գցում, վիճակն ընկնում է Մատաթեային։ Ըստ եկեղեցու ավանդության, Մատաթեան Բեթլեհեմացի է։ Հոգեգալուստից հետո քարոզել է Եթովպիայում և նահատակվել այնտեղ։ Սակայն կան նաև զանազան այլ ավանդություններ նրա քարոզության և վաղճանի վերաբերյալ։ Սուրբ Մատաթեա առաքյալին հայոց եկեղեցին հիշատակում է 12 առաքյալների շարքում, ինչպես նաև Քրիստոսի 72 աշակերտների թվին պատկանող մի քանի այլ առաքյալների հետ։

Պողոս Առաքյալին հաճախ կոչում են Քրիստոսի 13-րդ Առաքյալ։ Նրա սկզբնական անունն էր Սավուխ։ Ծնվել է համարյա նույն ժամանակներում, ինչ Տեր Հիսուսը, հրեա ծնողներից, հռոմեական կայսրության մաս կազմող Կիլիկիայի Տարսոն քաղաքում։ Նա պատկանում էր Բենիամինի ցեղին։ Սավուխ Պողոսը ստացել է այն ժամանակների համար լավ կրթություն։ Սովորել է Տարսոնի հունական համալսարանում, իսկ կրոնական կրթությունը ստացել է հրեա ռաբի Գամաղիելի մոտ, Երուսաղեմ քաղաքում։ Պողոս Առաքյալն իր ապրուստը հոգում էր վրանագործությամբ, որն այն ժամանակ տարածված արհեստ էր Տարսոնում։ Նա ամենայն հավանականությամբ երբեք չի տեսել Տեր Հիսուսին վերջինիս երկրային կյանքի ընթացքում։ Լինելով մոլերանդ և իր կրոնին նախանձախնդիր հրեա ու փարիսեցի, ինչպես ինքն է իր մասին վկայում, հալածում էր քրիստոնյաներին և ինքն էր կազմակերպիչը Սուրբ Ստեփանոս Սրկավագի սպանության։ Սակայն մի անգամ Դամասկոս գնալու ճանապարհին սաստիկ պայծառ լույս է տարածվում նրա առաջ, և Պողոսը լսում է երկնային ձայն, որն ասում է. «Սավուխ, Սավուխ, ինչու ես հալածում ինձ»։ Սավուխը մտնում է երկխոսության մեջ իր հետ խոսողի հետ, իմանում, որ դա Տեր Հիսուսն է, կուրանում և այսպիսի վիճակով տարվում Դամասկոս։ Այնտեղ Անանիա անունով Առաքյալը, տիրոջից հրաման ստանալով 3 օր հետո գտնում է Պողոսին և ձեռքը դնելով նրա աչքերին, վերականգնում նրա տեսողությունը։ Այս ամենից հետո Սավուղը, ով հետո վերանվանվում է Պողոս, հավատում է Քրիստոսին և դառնում նրա մոլերանդ աշակերտն ու քարոզիչը։ Քարոզում է Տեր Հիսուսին տարբեր երկրներում, ի վերջո հասնում Հռոմ, ուր 2 տարի մնալուց հետո հասնում է մինչև Իսպանիա, այնուհետև գալիս դարձյալ Հռոմ, ուր 67 թվականին Ներոնի հրամանով գլխատվելով նահատակվում է։ Ըստ ավանդություններից մեկի, Սուրբ Պողոս Առաքյալը նահատակվել է նույն թվականին և նույն օրը, ինչ Պետրոս Առաքյալը, իսկ ըստ մի ուրիշ ավանդության, 2 առաքյալները նահատակվել են տարբեր թվականների, սակայն նույն օրը։ Պողոս Առաքյալից մեզ հասել են նոր կտակարանի մաս կազմող 14 թուղթ նամակներ, որոնք համարվում են քրիստոնեական գրականության առաջին նմուշները, գրված նույնիսկ ավելի վաղ, քան ավետարանները։ Սուրբ Պողոս Առաքյալին հիշատակում ենք 12 առաքյալների հետ, ինչպես նաև առանձին Պետրոս Առաքյալի հետ։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 59-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Հավատում և վկայում եմ մտքի գիտությամբ, հոգուս քո ազդած իմացմամբ և ուշադիր տեսողությամբ, որ քեզ համար բարերար, ավելի ըղձալի են մեղավորների աղաչանքները, քան արդարների խնդրանքները, քանզի մեկը իր անձի պարտությունը հայտնելով, քո շնորին է սպասում, նաև ճանաչելով մեր բնության չափը, ելնում իր դեմ, որպես մեծ կշտամբիչ, ինքնոգոր մարտակից, դառը նախատող և ծածկատես դատախազ, իսկ մյուսը իր բարի գործերին նայելով և սեփական անձին վստահելով, մոռանում է իր բնության սահմանը և ավելի սպասում պարգևներ, քան ողորմություն։ Այդ պատճառով մեկի մասին գրվել են անթիվ ճառեր, որոնք փողահարելով ազդարարում են քո ողորմությունը, իսկ մյուսի հանդեպ արածներդ լռության են մատնված, անքնին, ահավոր և ամենախնամ։ Համաչում եմ ասել, որ երկրավորի, բարի գործերի պատմությունն ավելի ընդարձակ է, քան քոնը։ Արդ ելիր Տեր, և թող հողեղենի աչը չզորանա քոնից ավելի, և քո ողորմությունը թող մարդկանց ջանքերի հետ չհամեմատվի։ Առողջ անդամներ ունեցողներն անկարոտ են բժշկության։ Աչքով տեսնողները կարիք չունեն առաջնորդի։ Ինչքով փարթամները չեն դեգերում լիացածների դռների շուրջ, լիուլի հղփացածները չեն սպասում հացի սեղանի փշրանքներին, և վարքով սուրբերը կարիք չունեն ողորմության։ Ուստի գթա և ողորմիր ամենատխուր վարանածիս, բարձրյալ, երկնավոր, հզոր, քանզի եթե հոբի պես լինեի, նրա պես կասեի իմ մասին, թե արդար եմ և անարատ, եթե Մովսեսի պես լինեի, վստահությամբ կկրկնեի նրա խոսքը, Տերը կճանաչի նրանց, ովքեր իրենն են, եթե Դավթի պես լինեի, կասեի, արեցի արդարություն և իրավունք, և դարձյալ մարմնավոր բնությունից վեր խոսքը, եթե սրտիս մեջ մեղք տեսնեի, Տերն ինձ չէր լսի, եթե Եղիայի պես լինեի, ինձ կկոչեի Աստծո այր, եթե Երեմիայի պես լինեի, քո ճշմարտությունն իմ հոգում կորինակեի, եթե Եզեկիայի պես լինեի, բարվոք և իրավամբ կպարծենայի, թե արդարությամբ գնացի քո աչքի առաջ, եթե Պողոսի պես լինեի, ինձ կանվանեի Աստծո խոսքի բնակարան, ներշնչարան և ընդունարան։ Իսկ ես, որ օրենքը գիտենալով հանդերձ անորեն եմ, ոչ միայն չեմ կարող հարգանքի խոսքերով նրանց պես ընծայել քեզ իմ անձը և այն բարիների պես քո առջև հիշատակել իսպար չարիս, այլև անբարիշտ լեզվովս չեմ կարող գովել բովանդակ արարածներից բարեհրճակված անունդ, հզոր, բայց դու, որ զորավոր ես ամեն տեսակ հնարներ գտնելու մեջ, տուր ինձ փրկության ոգի, պաշտպանության աչ, այցելության ձեռք, բարության հրաման, ողորմության լույս, նորոգության խոսք, քավության պատճառ, կյանքի օգնության գավազան, քանզի դու ես ապավինության հույսը, Տեր Հիսուս Քրիստոս, հոր և սուրբ հոգու հետ օրհնված, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: Հնչեց Հենրի Փրսելի համար մեկ սոնատը, սոլ մինոր, Փրսել քարյակի կտրմամբ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Yeterume vos que por ikandesa.

Սուրբ Երրորդության և Մեկ Աստվածության և Քրիստոսի Փրկական Տնօրինության մասին ասված Տեր Վահրամ Վարդապետից. Հավատում և խոստովանում ենք Մեկ Աստվածությունը երեք անձերի մեջ, ոչ թե ըստ անձերի բաժանված երեք աստվածություններ, մեկն իբրև արարիչ, մեկն արարած, որպես գործիք և մեկը պաշտոնատար արբանյակ, քանզի սա Արիոսի մոլորությանն է վերաբերում և հեթանոսների բազմաստվածությանը, և ոչ ըստ աստվածության միության երեք անձերը շփոթմամբ խառնենք և իբրև մեկ հասկանանք հոր, որդու և Սուրբ Հոգու անունները լոկ մեկ դեմքի հորջորջումներ համարելով, ըստ այն օրինակի, որ մի մարդ և մարդ է կոչվում, և կենդանի, և Սոկրատես, բայց մեկ ամբողջ է, քանզի սա հրեական դավանությանը համախոհ Սաբելի հերձվածն է. Արդ, հորը, որդուն և Սուրբ Հոգուն, խոստովանում ենք որպես երեք անձեր և մեկ աստվածություն, ինչպես մի տան մեջ վարվող երեք լապտերներ բաժանված են երևում ըստ անձերի և միավորված լույսով. Սակայն այս օրինակն ամբողջապես համեմատել չէ նրան, որի օրինակն է, քանզի լապտերներից մեկը բաժանվելով մյուսներից, իր լույսը լրումով ստանում է իրենից զատորոշված մյուսներից. Իսկ այստեղ այդպես չէ, քանզի մարդ դարձած Աստծո որդին չբաժանվեց հորից և հոգուց, և ոչ էլ աստվածության մեկ մասը միայն միացավ մարդկությանը, այլ նրա մեջ է մարմնապես բնակվում աստվածության բովանդակ լրումը, սակայն նրանք թափուր չմնացին աստվածությունից, քանզի դա մարմնին և նյութին է վերաբերում։ Իսկ մեկ աստվածության աննյութ էությունն ամբողջապես բովանդակվում է հոր, հոգու և մարդկային մարմնի մեջ, որ միայն որդին հակավ, քանզի հայրը և հոգին մարմին չարան, այլ նրանց հաճությամբ և գործակցությամբ միայն որդին մարմնացավ, որ երկրի վրա էր և հորից անբաժանելի, քանզի թեպետ անձով բաժանված են, բայց բնությամբ և աստվածությամբ միավորված, ըստ այն օրինակի, որ աղբյուրը, գետը և ծովը անվամբ և ինքնությամբ բաժանված են, սակայն բնությամբ միավորված մեկ ջուր են։ Սակայն այս օրինակն էլ ուղղակիորեն չի համերաշխվում ճշմարտությանը, քանզի սրանք երբեմն լուծվում են մեկ-մեկու մեջ, խախտելով։ Բայց Սուրբ Երրորդության մեջ այսպիսի բան չի տեսնվում, որովհետև թեպետ բանն ասաց, թե «դու հայր իմ մեջ ես, և ես քո մեջ, և թե ով տեսավ ինձ, տեսավ հորը», սակայն սրանով չակնարկեց մեկ-մեկու մեջ լուծում ու անձերի շփոթում, այլ անձնավորությունների մեկ բնությունը, աստվածությունը և էակցությունը հայտանշեց, քանզի նրանք, որ բնությամբ մեկ են, անձնավորությամբ հատկորոշված են։ Խոստովանել հորը, որդուն և Սուրբ Հոգուն, հորը անձին և անսկիզբ, որդուն հորից ծննդով սկսված, հոգուն բխումով և դուրս գալով ոչ թե ժամանակով և հետո եղած, քանզի անժամանակ էությունը ժամանակից հետո չի սկսվում, քանզի թեպետ և որդին հոր ծնունդ է, սկսված լինելով հորից, բայց ոչ թե ժամանակի մեջ, ապա թե ոչ նրան անսկիզբ կհամարես, քանզի հորից անսկզբնաբար է սկսվում, անսկիզբը նրան մշտնջենավորակից լինելով, ինչպես նույն հայրն է ասում որդուն, «քեզ հետ է իմ զորության օրերի սկիզբը, առուսիակից առաջ քեզ ծնեցի արգանդից»։ Ծնունդ և որդի լինելու պատճառով սակայն կրտսեր չէ հորից, այլ որդին և հոգին հավասարակից լինելով հորը, միայն պատճառ ունենալով հորը, որդին ծննդյան, Սուրբ Հոգին բխման, ինչպես արեգակը և լույսի ծնունդը, որ նրանից է, և ճառագայթի դուրս գալը։ Սրանք ևս ամբողջապես չեն համապատասխանում ճշմարտությանը, քանզի արեգակի սկավառակի վրա լույսը և ճառագայթն առավելություն ունեցող ներգործումներ են, մինչդեռ անձն անձի նկատմամբ այդպես չէ։
Եվ հորից ծնված որդին և բխած հոգին ըստ էության միավորության ունեն նաև առանձնավորական հատկություն։ Անձերի առանձնավորությամբ է մեկ բնությունը, էությունը և մշտնջենավորությունը, որով հավատալու է, որ երեքը և մեկը, մեկը և երեքը նույնն է, ըստ որում սրա մեջ մեր նախագաղափարի խորհուրդն է երևում, մեր, որ նրա անեղության պատկերով գոյացանք։ Այս պատճառով աստվածաբան Մովսեսը խրատում է. «Նայիր քո մեջ, քո նկարված պատկերին նայելիս, սկզբնատիպի ինչ-որ աղոտ նմանությունը կտեսնես, քանզի երբ քո մեջ շարակցված բաղադրամասերն անմատչելի մնան, պարզն ու բովանդակված էությունը մի հանդգնիր քողազերծել և իսկությանը հասուլինել. Արդ անհասանելիին այնքան ես մոտիկ, որքան քո օրինակում արկանյութի մատչելույությունն ես ընդունում. Ըստ այսմ, քո բանական հոգուց միտքդ ծնվում է որպես հորից, և խոսքդ բանդ բխում է իբրև աղբյուրից. Այսպես, որդին հոր ծնունդն է, և Սուրբ Հոգին նրանից բխելը. Բայց օրինակը սկսվում և դադարում է, միաժամանակ ընկալելով և հոսումը, և ծնդումը, իսկ ճշմարտությունը թեպետ սկսվում է, այլ իբրև հորից անսկզբնաբար և անժամանակապես ծնված որդի և նրանից հորից մշտնջենաբար բխած Սուրբ Հոգի։ Ոչ թե մեկն առաջին և մյուսը վերջին է, և ոչ թե նրանցից մեկը ցածր կամ բարձր, այլ հավասարապատիվ և զուգափառ։ Ոչ թե մեկն աջից և մյուսը ձախից է, քանզի սա տեղի հայտանիշ է և պարունակ, այլ անպարփակ է բնությունը, և միաժամանակ առանց տարածության են անձերը, և նրանց մեջ են տարածությունները, քանզի գործով բաժանվում և իրենց ինքնությունն են ցույց տալիս բոլորին, սակայն եղանակներիս, մահկանություններիս այլ կերպ են ներկայանում, քան ինչպես իրենք իրենց, որովհետև միմյանց նկատմամբ էությամբ են և մեր նկատմամբ ողորմությամբ, նրանք ամբողջապես աչակողմ են, նաև դեմք և տեսություն։ Եվ գրքում էլ ասվում է, նստիր իմ աջ կողմում, նաև բարձունքում մեծության աջ կողմում նստեց։ Սա նաև որդու տնորինական մարդեղության և հոր հետ համագոյության հայտնաբանությունն է։ Քանզի թագավորական Սուրբ Երրորդության համար ամենայնինչ ընդհանուր է, մեկ էությունը, մեկ բնությունը, մեկ կամքը, մեկ ներգործությունը, մեկ փառքը, մեկ զորությունը և մնացյալ սրանց հավասար բաները, որոնցից յուրաքանչյուրը հավասարապես պարունակվում է երեքից ամեն մեկի մեջ։ Այդ պատճառով անբաժանելի և իրար միացած են երևում, և նրանցից մեկը չի բացակայում անձերի մեջ, և ոչ էլ լիալրում անձերից մեկին։ Որդով հայրն է ներկայանում, և Սուրբ Հոգով հայրն ու որդին են ծանոցվում, և նրանցով իմացվում են նրանք ըստ այն խոսքի, թե «Տեր, քեզնից է կյանքի աղբյուրը, և քո երեսի լույսով ենք տեսնում լույսը»։ Այսինքն, որդով հոգին է երևում, որ հորից բխած կյանքի աղբյուրն է, և հայրը անժամանակ լինելով որդու և լուսո աղբյուր հոգու սկիզբն ու պատճառն է, ինքը նրանցից չէ, և ոչ այլ պատճառից, քանզի հայրն անսկիզբ և անպատճառ է, և իրենից եղածների սկիզբն ու պատճառն է։ Հետևաբար, որդին և հոգին հորից են սկսվում, որպեսզի չընկալվեն իբրև երեք սկիզբներ, կամ էլ Երևան որպես տարբեր սկիզբներ, կամ էլ այլոց համար սկիզբ լինեն, ինչպես հայրը որդու հայրն է, և որդին մեկ այլի սկիզբը, որդին հոր սկիզբն է, և դարձյալ հայրը այլոց, քանզի այս բազում սկիզբները միմյանցից տարբեր են երևում, ինչը բազմաստվածություն կամ անաստվածություն է։ Եվ ոչ միասին ընկալվելով, սկզբում առկա անձն է հատուկ լինում, կամ
անկարգ առանձնավորությունը, կամ անկարգ առանձնավորությունը, կամ շփոթությունը, կամ մեկը մյուսի փոխակերպվելը և մեկ-մեկու մեջ լուծումը, որպես թե հայրը կարող է երբեմն որդի լինել և որդին հայր և հայրը հոգի, սա փառավոր երորդություն չէ։ Մինչդեռ հատկությունն ըստ առանձնավորությունների է և միությունն ըստ բնության, որպեսզի անձնավորությունների անշփոթ լինելը երևա և մեկ բնությամբ անճար միությունը հրճակվի։ Այլև մեկ սկիզբ է ծանուցվում, քանզի թեպետ որդին և հոգին մշտնջենավորությամբ, էությամբ և աստվածությամբ հավասարեն հորը, սակայն սկսվում է որից, մեկ սկզբից և այն անսկիզբ կատարյալը կատարելագույնից է, որ նույնապատկեր և համագոհ են։ Միակ երրորդություն և երյակ միություն, մեկ աստված ենք, երանձնական դեմքով երկրպագելով փառավորում, անեղ, անմարմին, բնությամբ մշտնջենավոր բարի և բովանդակ բարիքը գիտակցող անվախճան արարիչ և անփոփոխելի տերություն։ Եվ բոլոր մնացյալ այսպիսի որակումները երեքին են վերաբերում հավասարապես, քանզի նրանք, որ էությանն ու բնությանն են, հավասարապես երեքին են վերաբերում և երեքի համարասվում։ Իսկ նրանք, որ հատուկ են և առանձին, միայն անձերինն են և համապատասխանորեն են անվանվում, ինչպես հայրը միայն ինքն է անձին, անսկիզբ և անպատճար, որդին և հոգին չունեն այս հատկությունները, որդին ծնունդ և որդի է ասվում և ոչ բխում և հոգի, ըստ այդ մել հոգին ոչ որդի և ծնունդ է ասվում, սրանք են երեք անձնավորությունների հատկությունները։ Եվ ինչու արդյոք երեք անձերը երեք աստվածություններ չեն։ Իմանալու է, որ անձնավորությունների մեջ են կերպավորվում հատկությունները, հայրը անձին և անսկիզբ, որդին ծնունդ և սկսված, հոգին բխումն։ Սակայն սրանք էյություն և բնություն չեն, այլ էյության և բնության հատկություններ են, այդ պատճառով երեքն են, իսկ էյությունն ու բնությունը, որոնց մեջ են այդ երեքը, մեկն են։ Այդ պատճառով էլ աստվածությունը մեկն է, որովհետև երրորդության աստվածությունը էյությունից է, որ մեկն է և ոչ ըստ անձնավորության երեք։ Քանզի աստվածություն հարության, որդիության, հոգիության կամ անծնունդ ծնված և բխած լինելու պատճառով չէ, այլ աստվածությունը մեկ էյության պատճառով, որի մեջ են երևում այս երեք անձնավորություններն ու հատկությունները։

Johann Sebastian Bach, Kantat Hamar Innesun, Soskali Vachtjan Biti Bajin Hasnidzes, Mechsa Gorzam Barishtnerit. Կատարում են Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը եւ երգչախումբը, մենակատարներ Բոգնա Բարտոշ, Ալտ, Յորգ Դյուրմյուլլեր, Տենոր, Կլաուս Մերտենս, Բաս, Դիրիժոր, Թոն Կոպման.

Ինչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 90 կանտատը, սոսկալի վախճան պիտի բաժին հասնի ձեզ մեղսագործ ամբարիշտներիտ։ Կատարեցին Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Բոգնա Բարտոշ, Ալտ, Յորգ Դյուրմյուլլեր, տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր Թոն Կոպման։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 24, Սիբեմոլ մաժոր, կատարում է The English Concert հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 24 սիմֆոնիան Սի բեմոլ մաժոր, կատարեց The English Concert հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։
1: Բենջամին Բրիտեն, երկու դիմանկար լարային նվագախմբի համար, կատարում է Հալլե նվագախումբը, դիրիժոր Քենթ Նագանո։

Բենջամին Բրիտենի երկու դիմանկարստեղ ծագործությունը լարային նվագախմբի համար հնչեց Հալլեն նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Քենթ Նագանո։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Giuseppe Verdi, Radamessi recitativa եւ ռոմանսը Aida օպերայից, կատարում են Յուսի Բյորլինգը, տենոր, եւ Հռոմի օպերային թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Ջոնել Պերլեյան։

1955 թվականի հուլիսի 4-ին է ծնվել, հայ դիրիժորական արվեստի նորագույն պատմության մեծագույն ներկայացուցիչ Արամ Ղարաբեկյանը։ Արամ Ղարաբեկյանը 12 տարի եղել է Հայաստանի պետական կամերային վագախմբի գեղարվեստական ղեկավարը և գլխավոր դիրիժորը։ Նրա օրոք այս նվագախումբը իսկապես զարթոնք ապրեց։ Ստեղծագործ և պրպտուն մտքի տեր, արվեստի նվիրյալ Արամ Ղարաբեկյանը պահանջկոտ ու բծախնդիր էր ղեկավարի դերում, ազնիվ և մարդկային կյանքում, վայելչագեղ արտիստիկ և նրբաճաշակ բեմում։ Որպես հրավիր

ישראל דירישוש, ילו יתמרו נצל אשחרי בזמטיב נמגה חמברי הית, ארז'נצל מצ'זגאין אירן אגבור מרצנק נרי, אשחתל הקייבי רדיואי יפרוסטטסטיין סימפוניק נמגה חמברי הית, יפתור ארקל רומאו יפג'ולט סקברקה. ארם גרבקיאנה, יגלה אוקראינאים שקויתי נחררי גלחבור חורשתקנה, רקברל אוקראינאי אסגאין, יב אופראי ובלטי תטרוני סימפוניק נמגה חמברה. Արամ Ղարաբեկյանը երաժշտական կրթություն ստացել է Ծննդավայրում, Թեհրանում, այնուհետև սովորել Բոստոնի New England Conservatory-ում, ավարտելով դաշնամուրային ու ստեղծագործական բաժինները։ Սովորելու տարիներին նա ուսումնասիրել է մեծ ընկոմիտասի կյանքը, իսկ թեկնածուական աշխատանքի թեման նվիրել է հայկական երաժշտությանը։ Հազար 1970-ականների երկրորդ կեսին Արամ Ղարաբեկյանը մեծ ցանկություն է ունեցել գալ Հայաստան և ուսումը շարունակել Երևանի պետական կոնսերվատորիայում, սակայն հանգամանքների բերումով չի հաջողվել։ 1980-ական թվականների սկզբին նա ուսումը շարունակել է Գերմանիայի Մայնց քաղաքում։ Դիրիժորական արվեստ է սովորել իտալական կատարողական դպրոցի անվանի ներկայացուցիչ Ֆրանկո Ֆերարայի մոտ։ Արամ Ղարաբեկյանը եղել է մեծահամբավ դիրիժոր, Մյունխենի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի ղեկավար Սերջիո Չելեբիդակեի աշակերտը։ Սովորել է նաև Յակոբ Դրուգմանի և Լեոնարդ Բերնստայնի մոտ։ Տարիներ հետո հայրենիք կատարած առաջին այցի մասին այսպես է հիշել Արամ Ղարաբեկյանը. «Մի բան զգացի, զարմանալի մի բան ունեմ այստեղ Հայաստանում, առաջին անգամ զգացի, որ ես Հայաստանի մի փոքր մասնիկն եմ»։ 1997-ին Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի Նախարարության հրավերով Արամ Ղարաբեկյանը ստանձնել է վերակազմավորված Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի ղեկավարությունը։ Ինչքան կատարյալ է հնչում երաժշտությունն այն ժամանակ, երբ նվագախմբի անդամները դառնում են մեկ միասնություն։ Բոլորս պիտի դառնանք մեկ հզորսյուն մեր ուսերի վրա պահելու այս ամրոց հայրենիքը, Հայաստանը։

Վարդան Աճեմյան, Սիմֆոնիա համար 3, կատարում է Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

Հնչեց Վարդան Աճեմյանի համար 3 սիմֆոնիան Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Նիկոլայ Միասկովսկի, կոնցերտ Թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարում է Ռուսաստանի ազգային նվագախումբը, մենակատար Միշա Մայսկի, դիրիժոր Միխայիլ Պլետնյով։

0: հնչեց Նիկոլայ Միասկովսկո կոնցերտը Թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարեց Ռուսաստանի ազգային նվագախումբը, մենակատար Միշա Մայսկի, դիրիժոր Միխայիլ Պլետնյով։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Աշխարհսեր իծով նման, զիսի վայր տարավ հանդիման, կենցաղսեր հալյած նման, զիսի մեջի արքան զնդան, սերներ անդնդոց նման, զիսի վայր քաշեց փոշիման, ավուրքսեր ծաղկի նման, որ անցավ երազի նման, մարմին մեռանիլ կաքես, և մտնուլի նեղ գերեզման, աչերդ խպվի գերի, ի երեսիտ գույնն հողանան, գոհարբան և բար լեզվիտ, այդ ամեն նիքեն վերանան, սնոտի սիրելի քտքո, ըսքես թողուն, և իքեն հերանան, խաչատուր կեչարեցի։

Երազ է ու սուտ եղբայրք աշխարհիս բաներն ի լման, ուր են թագավուրք, իշխանք, պարոնայք և սուլթան ու խան, շինեցին բերդու քաղաք, դարպասնի ու շատ դատեցան, հետո գեմ անտեր թողին ու մտանի հող և իզնտան,

Նաղաշ, մի խափիր մեղոք, մի դատիր անասնո նման, մի գիրք աշխարհի սածեր, մի կարծեր, թե քեզ դիմանան, շուտով քեզ խնդիր կուգան ու խոցեն հոգիդ մահվան, հոգիդ բաժանի իքեն ու մնա մարմինդ զնդան։ Մկրտիչ Նաղաշ.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Figaro-ի ամուսնությունը օպերայի երկրորդ գործողությունը, կատարում են Arlin Augera, Կոմսուհի, Alicia Nafen, Cherubino, Barbara Bonea, Susanna, Hakan Hagegara, Կոմս Almaviva, Peteri Saloman, Figaro, Enzo Florimon, Antonio Della Jones, Marcellina, Eduardo Gimenen, Basilio, Carlos Feller, Bartolo, Եվ Drottningholm արքունական թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Arnold Oistmann.

darò questo foglio chi vergo. Non conosco, non conosco.

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերայի երկրորդ գործողությունը, կատարեցին Արլին Աուգերը, Կոմսուհի, Ալիսիա Նաֆեն, Քերուբինո, Բարբարա Բոնայա, Սյուզանա, Հական Հագեգարը, Կոմս Ալմավիվա, Պետերի Սալոման, Ֆիգարո, Ենսո Ֆլորիմոն, Անտոնիո Դելա Ջոնսա, Մարցելինա, Էդուարդո Գիմենեն, Բազիլիո, Կարլոս Ֆելերա, Բարտոլո և Դրոտնինգհոլմ արքունական թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Արնոլդ Օյստման։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են.
1: Ալեքսանդր Սկրյաբին, Սիմֆոնիա համար 2, դո մինոր, օպուս 29, կատարում է Բեռլինի ռադիո-սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Աշկենազի։

Հնչեց Ալեքսանդր Սկրյաբինի համար երկու սիմֆոնիան, դոմինոր, օպուս 29, կատարեց Բեռլինի ռադիո-սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Աշկենազի։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Պյոտր Չայկովսկի, Սիմֆոնիա թիվ 6, Սի մինոր, օպուս 74, կատարում է Ռուսաստանի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միխայիլ Պլետնյով։

Հնչեց Պյոտր Չայկովսկու թիվ 6 սիմֆոնիան, Սի մինոր, օպուս 74, կատարեց Ռուսաստանի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միխայիլ Պլետնյով։

Հնչեց մարեն-մարեի սյույտը վիոլայի համար, ուտարեր գրաճաշակով, կատարեցին Ջորդի Սավալը, վիոլա, Թոն Կոպմանը, կլավեսին, Հոպկինսոն Սմիթը, բարոկո կիթառ և թե օրբան։